그 두 하나 니 영혼아.

فليس لنا زيد سواك ولا عمرو. أسأنا وأذنبنا وفضل

kötő a nagy jehona.

교주 은하지 예호나.

kërkuarit. Lavdëruar qoftë ti, Zoti im, që më ndihmon të kujtoj e të madhëroj. Vetëm ty të falenderoj që më jep leje të përulem para zotërisë tënde. Me lejo të shoh dhe të përdor mrekullitë e tua, o dëshira e çdo krijese. O i lartësuar, bëm të kuptoj pa fuqin time, ndaj pushtetit tënd, lumturinë të tjerve, pavarësisht trishtimit tim. O më shqyrbërës, bëm nga ta që kthehen të këti, ashtu si gjdo ti. Zgjata jetën time, nësa jështë në hajrin tim, dhe mere atë, nëse kjo është në dobin time. Më bashko me pejgamber, dëshmor, dhe gjitha ta që i desha në këtë botë. Më në gjithë fuqishëm në shdo qëris timen, dashurin për zotërin tënde. Zoti im, më shiroj të vdekurit tanë, dhe bëje gjennetin tënd vend banimin e tyre të vetëm dhe të gjithmonëshëm në ahiret. O Zoti im, mundësoj o syve të mi, lot që të kushtohen vetëm ty, o Zot. Më bëk të botë si mjetë të arrit e këti dhe jo si qëdim në vetë vete. Mos lejo të jashes vetën kësaj bote si kur qitë pasurije kësaj bote ti nështrohet kam vetë mija. Letëso më shpirtin me farin tënde, gëzo më zemrën me dashurin tënde, lartëso më mendjen me njohjen për ty, dryqo më ftyrën me dritën e besimit në ty, zbukuro më gjuhën me fjallën tënde, jam ka me katarët, falë më, o Zot. O më shirues, më shiro prindërit e mi, api zemrën të tyre dritë paqës tënde, bëm jeta pjesë artë të gjennetit tëndë, shëqërues të mi në fërdausin tëndë, je po atyre dashurin tëndë, në këmbim të dashurisë të tyre për mua. Qëtësoj ata, në këmbim të shëtësimit të tyre për mua. Furnizoj ata, në këmbim të përkujdesis të tyre ndaj meje. O Zot, me fuqin që me këdhën ti, për ullëm dhe lutëm të me ndimosh, këdo që tani është në vështirësi dhe ka nevoj për ndimin tënde. O Allah, e nështruar tërsisht fuqis dhe pushtetit tëndë, me shpirtin lidhur fort veç pas teje, lutëm të më bësh prej atyre që kanë kënaqësinë tënde. Pasha ty, o Allahu im, betom se nuk dua askën tjetër më aq forca zemra ime të do ty. Gvend në zemrën time dëshmin për njësi, bëm akuronin balsam për shpirtin tim, dhe qo fryma ime e fundit, emri yt, o Allah. Kam Allahun mbi çdo kënd, Zotin kam dëshmitar, një dëshmitar, o Allah.

Selam aleikum të gjithve nga unë Sejmira, në fakt të hapnim me një dua e cila në përfshin të gjithve, në të ishte mënyra më e mirë për t'ju uruar zyrtarisht të gjithve juve dëgjuesve të Radio Jehonës në valet 107.6 MHz, mirsa ardjen, selam aleikum dhe përshëndetje, e cila sjell për ju sezonin e tretë të emisionit të medreses Hapa që shihen gjurmë që lihen në këtë transmitim të drejt për drejt. Sa për informacion që ishte shkëputur në nder të përkujtimit të ditëlindjes së profetit Muhamedit alayhis salam, organizuar nga shoqata vllazërore humanitare kulturore Istanbul në bashkëpunim me medresen Haxhi Sheshamia. Ndërkohë i vjen çdo të martë ky emision në 16:30, rikthehemi sërish me argëtimin, mesazhet morale, informacionet kulturore, fokus lajmesh, këshilla e shumë materiale të tjera interesante për një retrospektiv dhe rihapje të emisionit për këtë sezon. Do riemërojnë rubrikat e cila është sot është e përbërë me ngjarjet historike ndër vite, personalitete dhe kulmet e tyre globale të cilat të sollën një frymë të re jete, administrimin në shoqërinë tonë dhe për të ndalur tek fjala shpirtërore. Ajo është e cila buron nga shpirti dhe prek zemrën e secilit. Shkenca dhe Kurani, një tjetër rubrik, tregon lidhjet më së miri të dekadave mes shkencës primitive dhe asaj tashmë të përbaruar të ditëve të sotme me thënjet profetike dhe ajetet kuranore. Infokult janë informacionet e ndryshme kulturore nga bota dhe vendi. Fokus është përqendrimi javor, një rubrik e cila i përshtatet mediave për problemet sociale aktuale. Ndalemi tashmë tek pjesa e temës së javës.

avës me të ftuar special për një temë specifike dhe këndjeseve dhe poezive, kuriozitetet e ndryshme në disa rubrika dhe 10 këshillat, si ato psikologjike, biologjike e tjerë. Paraqitëm kështu një rezume panoramike të rubrikave për këtë sezon të tretë emisionit të medreses Hapa që shihen, gjurmë që lihen, të sponsorizuar nga Shoqata Vllazërore Humanitare Kulturore Istanbul. Dhe me që jemi këtu, në shtator ka filluar viti i ri shkollor 2012-2013 i medreses dhe ka hapur dyert e saj për nxënësit të cilët do i bashkohen në rrugtimit të një urive fetare dhe të përgjithshme mësimore me stafit të medreses si tek degadien dhe ashtu edhe tek ajo e vajzave. Ne urojmë suksese të gjithve, përfshirë edhe eksperiencën e paharuar që mbartin me vete edhe vitet e shkollës së mesme apo edhe ajo nëntëvjeçare. Ishte hapja këtij sezoni të tretë të emisionit Hapa që shihen, gjurmë që lihen dhe meritonte një parantezë të gjatë, ndërkohë ne ju ftojmë më një herë të bëni pjesë të rubrikave tona duke nisur që me fjalën shpirtërore, atë që buron nga shpirti, thash pak më parë. Për çfarë bëhet fjalë kësaj herë? Bëhet fjalë për vatrën e shtëpisë. Çdo shtëpi është një fole virtyti. Ndjekim fillimisht siglën dhe rikthehemi sërish në studio.

Çdo shtëpi është një fole e virtyti. Ajete të shumta në Kur'anin e Madhërueshëm na bëjnë të ditur se shtëpitë janë një vatër paqeje dhe qetësie. Dashurinë ndërsjell edhe respektin, Islami e shikon si bazë themelore në marrëdhëniet njerëzore. Drejtësia, virtytet, mirësjellja janë cilësi që japin njeriut formën e ti njerëzore. Mjafton të shikoni suret Ahzab edhe Nur, edhe në të dyja do të ndjeni intensivisht aromën e kohës së lumturisë, do ndjeni emocionin e shtëpisë si një liman urtësie. Veprimtarit tona ditore sociale, në një farë mënyre, në lodhin edhe zemra jonë fillon të mbushet me njollat e mëkatit, sy tan ndoten dhe ne kemi vështirësi për të ruajtur duart, fytyrën, veshët edhe gjuhën tonë. Mirë po, deri në çmas mundohemi të rregullojmë solidaritetin brenda familjes. Ne jemi përgjegjës për drejtimin e një jete të shëndosh, por sa përpiqemi të rregullojmë marrëdhëniet me mirësjellje, ashtu si porositet dhe ajetet kuranore e në hadithet profetike. Po donim, do të mund të rilindnim çdo mëngjes ndjenjat e shuara të moralit islam. Këtë besim, na e përforcon edhe ajeti kuranor që thotë se Kurani i Madhërueshëm e mbron jetën e atij që e hap zemrën, e mëson të ecë me kulturë, të përmbajë zërin e tij, të kontrollojë shikimet, të jap përshëndetjen, të kërkojë leje, të respektojë të ndaluarën. Dhe atij që e haron këtë, ja kujton sërish. Libri ynë hedh dritë mbi ato tema që shumë njerëz i pandehin si tabu. Në surën Nur, në ajetet që na ndriçojnë mendjen, thuhet: kur të hyni në shtëpi, të përshëndeteni njëri tjetrin me përshëndetje të mirë e të bukur nga Allahu. En-Nur 24:61. Kur lexojmë këtë ajet, mendimi që Islami i jep vlerë njerëzit na bën të ndihemi mirë. Mendoni që libri ynë i Madhërueshëm na këshillon që të komunikojmë me njëri tjetrin. Kur të hyni në shtëpinë e muslimanit, fjala e parë që duhet thoni pasi t'ju jepet selam është t'ja ktheni me të njëjtën mënyrë. Edhe kur të mos keni ç'të thoni, më e mira është ta stolisni atë me fytyrë të qeshur dhe fjalë të ëmbël. Kjo është një fush ku mund t'i nxjerrni në pah të gjithë mirësitë. Kjo do të thotë se paqja qoftë mbi ju nuk është një shprehje thjesht, por do të thotë të ndash lutjen për mëshirën dhe begatinë e Allahut, prandaj me qëllim që të kenë një dialog të mirë, të gjithë muslimanët duhet të jetojnë sipas traditës profetike. Po ta dinim vlerën e kësaj, fundi i çdo bisede që fillon me fjalën e Allahut do të ishte plot dobi. Energji negative që mund të hargjojmë në fusha të ndryshme mund të shlyejmë me begatinë e selamit, lutjes që besimtari bën për besimtarin, ëngjëjt i përgjigjen me amin, kështu që vetëm me lutje të ndërsjella mund të shtohet qetësia e shtëpisë sonë. Pejgamberi ynë thotë: kur të hyni në shtëpitë tuaja, jepni selam, që të shtohet e begatia. Madje ai na porosit që edhe në një shtëpi ku nuk ndodhet njeri, duhet të jepet selam me fjalët, paqja qoftë mbi ne edhe mbi adhuruesit e mirë të Zotit, dhe përgëzon duke thënë se ëngjët e marrin këtë selam. Ky hadith profetik sprovon në zbritjen e parë të vahjit në nënën ton, Hazreti Hatijen, duke zbuluar një pjesë nga mbulesa e kokës për të parë nëse ai që vinte ishte ëngjël apo jo. Këtë ide mund të përmbledhim kështu: nëse veshja jon, të folurit ton, të ngrënë dhe të pirët bëhet brënda kufive të moralit islam, ëngjit e mëshirës janë bashkë me ne në shtëpi tona.
është e qartë se ajetet kuranore ndalojnë përgujimin në një mjedis të tillë. Do të kujtojmë se duhet të largohemi nga veprat e këqija, duhet të përpiqemi të rrim larg thashethemeve. Çdo njeriu i është saktuar një angjëll i cili frymëzohet për çdo gjë, e mirë apo e keqe, që thot ai në lidhje me të tjerët. Shpreha paqja qoftë mbi ju na çon në një mjedis të tillë. A ditë që do të dëshmojnë kundër tyre gjuhët, duart dhe këmbët e tyre për çfarë kanë bërë. En-Nur 24. Dhe para çdo gjëje vetëm duke mbrojtur zemrën mund të arrim gradën më të lartë qiellore. Në ajetet kuranore që urdhërojnë të mbrojmë shikimet tona thuhet: O Muhammed alayhi salam, thua ju besimtarëve dhe besimtarëve të ruajnë shikimet e tyre prej haramit. En-Nur 24:30-31. Dhe më thënë, shpreja që zemrat të jenë të kulluara është lidhur me ruajtjen e shikimit nga haramet, mbrojtja zemrës fillon me ruajtjen e shikimeve. Mendoni se holësia e këtyra ajeteve na kujton se duhet të tregojmë mirësjellje ndaj njëri tjetrit, dhe duhet pasur parasysh që këtë edukat duhet të transmetojmë të fshinjët në rrugë, në punë. Sa fillimi mirë do të ishte që këto vlera të bukura të mos humbasin e të zhdukeshin, por të ringjalleshin. Në surën Azab, rëfimet mbi thjeshtësinë e klimës profetike duhet i transmetojmë në shtëpitë tona. Duke lexuar këtë sure të shenjtë, vërejmë sërish që udhëtarët e kuptuan shpejt se lartësimi i Islamit nuk ishte i lidhur me fuqinë materiale. Kuptuan se muslimanët korrën sukses në çdo fush vetëm fal karakterit të tyre të shëndosh dhe cilësive të larta morale. Në këtë mënyrë duhet të transmetojmë në zemrat dhe shtëpitë tona këshillën e ajeteve në kapitullin e nderuar që muslimanët duhet të jetojnë me virtyte dhe të zotërojnë ndjenjën e turpit, gjë që përbën boshtin kryesor të përgjigjes që duhet të jepet mohuesve. Edhe gratë e pejgamberit udhëzohen të mos e këmbejnë lumturinë e përjetshme me jetën dhe të mirat e kësaj bote. Ky udhëzim duhet të jetë kuptim plot për ne. Pastaj nënave të besimtareve u thuhet: O gratë e pejgamberit, në shtëpit tuaja uluni me dinjitet, kujtoni urtësin dhe ajetet Allahut që lexohen në shtëpit tuaja. O profet, thua ju grave dhe vajzave të tua, si dhe grave të besimtarve, që të lëshojnë mbulesën e tyre të kokës për rreth trupit. Ahzab 33:59. Do ishte mirë që kuptimet e këtyre fjalëve t'i varnim në vendin më të bukur të shtëpisë sonë. Dhe sa e dobishme do t'ishte që këtë këshill mirëdashse ta mbanim gjithmonë parasysh. Uluni në shtëpi tuaja me urtësi. Nëse do të mendojmë se për çfarë na flet ky udhëzim, duhet kuptojmë që sikur të merrnim një pjesë nga urtësia e nënave tona në të ulur, në të ecur, në të veshur, në të folur, gjërat të cilat i përmendëm më sipër me respekt, sikur të përqafonim cilësitë morale dhe besimin e tyre, vetëm kështu do të fitonim dashurinë e pejgamberit alayhis salam. Në surën Nur, ku urdhërohet, kur fëmijët tuaj të arrijnë moshën e pubertetit, le të kërkojnë leje, ashtu siç kanë kërkuar leje ata para tyre. Nur 24:59. Duke bazuar në ajetet e mësipërme, kuptojmë se fëmijëve duhet u mësohen që në moshë të vogël rregullat e hyrje-daljeve pranë njerëzve më të afërt. Fëmia duhet të njihet me edukatën e mirë islame përpara se të ketë arritur moshën e pjekurisë. Për këtë arsye, të mirat që na ofron morali islam përqafohen me dashamirësi nga muslimanët, dhe kjo fillon me dashurinë dhe respektin për të afërmit me cilët ai banon në një çati. Ka një fjalë të urtë që thot: dëgjova, harrova, pash, kujtova, bëra dhe mësova. Kjo na bën të mendojmë se si fillim morali islam duhet të mësuar dhe praktikuar në mjediset më të ngushta. Që sjelljet e mira të vendosen në natyrën njerëzore
dhe të shndërohen në zakon nevojitet një pune durueshme. Ringjallja e mirësive të islamit si virtyti, ndjenja e turpit, fjala e mirë, fytyra e qeshur, ndeshmëria, përbërja në kushtin që pikë së pari të fillohet nga shtëpia. Vetëm nëse do të mbrojmë me fanatizëm këtë gjë, do të mund të fillojmë të shpresojmë në përsosmërinë e familjes edhe të shoqërisë.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emission shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Aladi e hona.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E shtun, ora 07, prezantimi programit. Ora 07:15, emisioni Zëri Turqisë. Ora 09, emisioni Hite Popullore. Ora 12, muzikë dhe humor. Ora 16:45, emisioni Po Mësoj Fejnë Time. Ora 18, emisioni Cicërima Shkodrane. Ora 18:45, këngë popullore Shkodrane dhe të Shqipërisë së Mesme. Ora 21:15, emisioni Audiolibri. Ora 22, emisioni Intervist Ritransmetim. Ora 22:45, emisioni Zëri Turqisë. Ora 23:45, Tingujt e Mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Dhëmbë.

0: Rihona
1: 107.6 MHz.
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim. Nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Idea Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
5: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë. Ju mirë presim.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanin, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanin, Gomisteri Selanin, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Selanin ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brënda dhe jashtë vëndit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company. Andatours

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira. Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, padallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj lutem.
6: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shiu dhe ti në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
9: Radio Jehona ju paraqet.
10: Zëri Turpjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
11: Pas bletin të lajmeve, do të gjoni rubrikat kujtesa historike, kushina me shine Sevdalinkës, shiet e rrugës në Tyrkje dhe temën e ditës. Në bashkët të kosu të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon, unë Serdar Hyseini, bashkë me operatorin Recep Özdem. Në pultin e transmitimi, do të jemi me ju për 55 minutat në vim.

0: Nikëtë edicion informativ ndër të tjera do të dëgjoni me rastin e festës së Kurban Bajramit. Presidenti Erdogan ka zhvilluar një telefonat me homologun e tij algjerian Abdulmejid Tebun, gjatë së cilës u diskutuan gjithashtu marrëdhëniet dyfaqe si dhe zhvillimet rajonale dhe globale. Tyrkia përkujton viktimat e sulmit racist me zjarrvënie të vitit 1993 në Solingen të Gjermanisë. Ankaraja do të vazhdojë luftën kundër racizmit në rritje, ksenofobisë dhe urrejtjes ndaj islamit në çdo platformë. OKB-ja ka shprehur shqetësim të thellë për intensifikimin e sulmeve izraelite në Liban, ku të paktën 8 persona, përfshirë fëmijë, u vranë gjatë festës së Kurban Bajramit. Sulmet kanë shkaktuar gjithashtu zhvendosje të reja masive të popullatës në jug të vendit. Ndërkaq që Netanyahu e ka pranuar se Izraeli aktualisht kontrollon 60% të rrepit të Gazës dhe ka sinjalizuar plane për ta zgjeruar këtë kontroll deri në 70%. Një dron u rrëzua në një blok apartamentesh në qytetin juglindor Galati në Rumani, pranë kufirit me Ukrainën, duke plagosur dy persona dhe duke shkaktuar zjarr. Incidenti është dënuar nga shumë vende. Sekretari i përgjithshëm i OKP-s Antonio Guterres ka bërë një thirrje të fortë për të dhënë fund luftës së Rusisë kundër Ukrainës, për të cilën tha se po shndërrohet gjithnjë më shumë në një spirale vdekjeje. Washingtoni dhe Teherani janë pranë një marrëveshjeje për zgjatjen e arpushimit dhe hapjen e ngushticës Hormuzit, të ndonë se palët ndajnë ende qëndrime të ndryshme lidhur me programin bërthamor të Iranit. Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës së nderuar dëgjues. Presidenti i Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan ka zhvilluar një telefonat me presidentin algjerian Abdulmejid Tebun, gjatë së cilës janë diskutuar marrëdhëniet dyfaqe si dhe zhvillimet rajonale dhe globale. Drejtoria e komunikimeve të Tyrkisë njoftoi në platformën sociale turke Ne Social se dy liderët shqyrtuan bashkëpunimin mes Tyrkisë dhe Algjerisë në fusha të ndryshme, përfshirë tregtinë, energjinë dhe industrinë e mbrojtjes. Erdogan tha se Tyrkia dëshiron të thellojë bashkëpunimin me Algjerinë në të gjitha fushat, duke vazhduar njëkohësisht përpjekjet për promovimin e paqes dhe stabilitetit në rajon dhe më gjerë. Presidenti turk gjithashtu i përcolli urimet për Bajramin e Kurbanit të presidentit Tebun dhe popullit algjerian. Tyrkia përkujton sot viktimat e sulmit racist të vitit 1993 në qytetin gjerman Solingen, ku u vran 5 anëtarë të një familjeje turke, duke riafirmuar angazhimin e saj për luftimin e racizmit, ksenofobisë dhe islamofobisë. Duke përkujtuar anëtarët e familjes Genç të vrarë në sulm, Ministria e Jashtme turke deklaroi: "Me këtë rast ne edhe një herë nderojmë me respekt dhe mirënjohje kujtimin e Mevlut Genç." Zonja Genç, e cila vdiq në vitin 2022 në moshën 80 vjeçare, u bë simbol i pajtimit në Gjermani, pasi ajo humbi dy vajza dhe tri mbesa në sulmin ekstremist me zjarrvënie në Solingen në vitin 1993. Ministria vlerësoi qëndrimin e saj shembullor dhe thirrjet për qetësi, pafarësisht humbjes së rënd familjare që pati pësuar. Duke riafirmuar qëndrimin e Tyrkisë kundër diskriminimit, ministria tha se Ankaraja do të vazhdojë luftën kundër racizmit në rritje, ksenofobisë dhe urrejtjes ndaj islamit në çdo platformë. Më 29 maj të vitit 1993, 4 të rinj të moshës 16 deri në 23 vjeç i vunë zjarrin shtëpisë së familjes Genç, duke vrarë 5 persona dhe duke lënduar 14 të tjerë. Tre nga autorët u dënuan me nga 10 vjet burg, ndërsa një mori dënim prej 15 vitesh burg sërish. Një dron është rrëzuar në një ndërtesë banimi në qytetin juglindor Galati në Rumani, pranë kufirit me Ukrainën, duke plagosur di persona dhe duke shkaktuar zjarr, thanë sot autoritetet. Inspektoriati i përgjithshëm rumun për situatat emergjente tha në një postim në Facebook se droni goditi një blok apartamentesh në katin e 10 dhe se rreth 70 persona u evakuan. Gjatë natës 28-29 maj, Federata Ruse rifilloi sulmet me dron ndaj objektivave civile dhe infrastrukturës jo ushtarake në Ukrainë në afërsi të kufirit lumor me Rumaninë, tha Ministria e Jashtme e vendit. Ministria saktësoi se droni u gjurmua nga radari përpara se të përplasej në pallatet e banimit. Rumania tha se forcët e saj ajrore reaguan pasi u zbuluan dron pranë hapësirës së saj ajrore, duke shtuar se ekipet e emergjencës, policia dhe shërbimet e inteligjencës u dërguan në vend ngjarje. Autoritetet lëshuan paralajmërime emergjente për banorët në qarqet e afërta të Tulkeas dhe Brailas. Situata është dinamike dhe ne do të kthehemi me informacion dhe të dhëna zyrtare sapo të jenë të disponueshme, tha ministria. Shqipëria ka dënuar sulmin rus me dron në Galati të Rumanisë, i cili sipas autoriteteve goditi një ndërthes banimi dhe plagosi civil për fshirë një të mitur. Në një reagim të publikuar nga Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme në rrjetet sociale thuhet se Shqipëria do të vazhdojë të qëndrojë në solidaritet të plot me aleatët dhe partnerët, në mbështetje të përpjekjeve të koordinuara për të dhënë fund kësaj lufte në mbrojtje të paqes, sigurisë dhe parimeve themelore të së drejtës ndërkombëtare. Incidentin e ka dënuar edhe Slovenia. Slovenia shpreh solidaritet të plot me Rumaninë dhe qëndron fuqishëm pranë të gjithë aleatëve në mbrojtjen e territorit të aleancës, thuhet në reagimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Slovenisë. Sekretari i përgjithshëm i OKP-s Antonio Guterres ka bërë një thirrje të fortë për të dhënë fund luftës së Rusisë kundër Ukrainës, për të cilën ai tha se po shndrohet të gjithnjë më shumë në një spirale vdekjeje. Drejtimi luftës, përshkallëzimi dhe intensifikimi që po dëshmojmë, rrezikon të dalë jashtë kontrollit. Rreziku i keqllogaritjes, rreziku i përshkallëzimit me pasoja të panjohura dhe të paqëllimshme, tha Guterres në një mbledhje të Këshillit të Sigurimit të OKP-s. Prandaj, le të flasim qartë. Rruga aktuale nuk është e qëndrueshme. Kjo trajektore duhet të ndryshojë. Spiralja e vdekjes duhet të ndalet. Ajo që nevojitet tani është ulja e tensioneve në mënyrë të menjëhershme dhe të qëndrueshme. Ajo që nevojitet tani është një anpushim i plotë dhe pa kushte. Ajo që nevojitet tani është më shumë diplomaci, shtoi ai. Duke theksuar seriozitetin e konfliktit, OKB-ja ka regjistruar më shumë viktima civile në Ukrainë në 4 muajt e parë të vitit 2026 se sa në të njëjtën periudhë që nga viti 2022, kur Rusia nisi luftën. Ndërkohë, vijat e frontit kanë mbetur kryesisht të pandryshuara. Më herët, sekretari i Këshillit të Sigurisë së Rusisë, Sergei Shoigu, tha se iniciativa ruso-amerikane për paqen në Ukrainë po ngec. Pengesa kryesore për zbatimin e saj mbetet mungesa e plot e vullnetit politik për paqen nga regjimi i Kievit dhe dëshira e tij e vazhdueshme për përshkallëzim, tha ai në forumin ndërkombëtar të sigurisë që u zhvillua në Moskë. Shoigu argumentoi se udhëheqja ukrainase i frikësohet të një zgjidhje sepse do të duhet të jap llogari për pasojat e politikave të saj, përfshirë atë që ai e përshkroi si një krizë demografike në vend. Sipas lajmeve të mediave lokale, Japonia tha të premten se do të dërgojë personel ushtarak në një mision të NATO-s që mbështet Ukrainën në Gjermani për herë të parë. Ministria e Mbrojtjes tha se 4 anëtarë të forcave të saj të vetëmbrojtjes do të vendosen në selinë e NATO-s për ndihmën dhe trajnimin e sigurisë për Ukrainën në Wiesbaden, që ndodhet në pjesën perëndimore të Gjermanisë, duke filluar nga e hëna e ardhshme për detyra një vjeçare, raportoi Kyodo News. Dislokimi përfshin dy anëtarë të forcës toksore të vetëmbrojtjes, një nga forca detare e vetëmbrojtjes dhe një nga forca ajrore e vetëmbrojtjes. Sipas ministrisë, oficerët do të merren kryesisht me detyra koordinimi dhe ndërlidhjeje të lidhura me mbështetjen ushtarake dhe aktivitetet e trajnimit për Ukrainën. Zyrtarët të theksuan se personeli nuk do të angazhohet në operacione luftarake dhe nuk do të përballet me asnjë mundësi të drejtpërdrejtë përfshirjeje në luftime. Tokyo tha se dislokimi ka për qëllim të forcojë aftësitë mbrojtëse të Japonisë duke mësuar nga lufta në Ukrainë, veçanërisht format në zhvillimin të luftës moderne të vërejtura gjatë konfliktit Rusi-Ukrainë. Ministria e përshkroi gjithashtu këtë veprim si pjesë të përpjekjeve për të thelluar bashkëpunimin midis Japonisë dhe NATO-s mes shqetësimeve në rritje se sfidat e sigurisë në Evropë dhe Indo-Paqësor po bëhen të ndërlidhura.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Kombet e Bashkuara shprehen të njëjtën shqetësim të thellë për numrin e rekord të sulmeve ajrore izraelite në Liban, pasi ato lanë të paktën 8 vrarë mes tyre edhe fëmijë dhe shkaktuan një val të rresh vendosjesh të popullatës në jug të vendit. Zëdhënësi i OKP-s Stefan Dujarriku u tha gazetarëve se organizata është thellësisht e shqetësuar nga përshkallëzimi i luftimeve, duke përfshirë sulmet izraelite në periferinë jugore të Beirutit dhe intensifikimin e goditjeve në jug dhe në lindje të Libanit. U bëjmë thirrje të gjitha palëve të respektojnë armpushimin dhe të ndalin çdo sulm të mëtejshëm. Civilët dhe infrastruktura civile nuk duhet të jenë kurrë objektiv. Dënojmë humbjet e jetëve civile, tha Dujarrik. Sipas Agjencisë Kombëtare të Lajmeve të Libanit, të paktën 8 persona u vranë të njëjtën në mëngjes gjatë festimeve të Kurban Bajramit. 6 anëtar të një familjeje, përfshirë fëmijë, humbën jetën nga një sulm me dron ndaj një automjeti në autostradën Adlun, në rajonin e Zahranit. 2 persona të tjerë u vranë në një sulm ndaj një motociklete në qytetin jugor të Surit ose i njohur ndryshe edhe si Tiras. një tjetër sulm goditi një apartament banimi në lindje të Sajdas, duke shkaktuar viktimat e të plagosur, megjithëse autoritetet nuk publikuan menjëherë një bilanc zyrtar. Sulmet ndodhën një ditë pasi ushtria izraelite lëshoi urdhra evakuimi për zonat në jug të lumit Zahrani, duke deklaruar se synonte pozicionet e Hizbullahut. Duja rikëtha se forca e përkohshme OKB-s në Liban, UNIFIL, regjistroi të mërkurën rreth 670 trajektore prevash, numri më i lartë që nga hyrja në fuqi e pushimit të ndërmjetësuar nga SHBA-ja më 17 prill të këtij viti. Ndërkohë, zyra e OKB-s për koordinimin e çështjeve humanitare paralajmëroi se urdhrat e rinj për evakuim kanë prekur qindra mijëra banor në jug të lumit Zahrani, përfshi qytetet Sur dhe Nebatie. Sërish, familjet po detyrohen të largohen nga shtëpit e tyre në kushte të papranueshme për çdo qenie njerëzore, theksoi Dujarrik. Kurse sot, avionet luftarak izraelit goditën qytetin Marub, pranë qytetit jugor Sur, duke plagosur disa persona, njofton Agjencia Kombëtare Libaneze e Lajmeve. Nuk ka detaje të menjëhershme mbi viktimat ose dëmet në qendrën shëndetësore. Sulmet erdhën përpara bisedimeve të sigurisë të planifikuara që do të zhvillohen të premte në Shtetet Bashkuara të Amerikës midis delegacioneve ushtarake izraelite dhe libaneze. Benjamin Netanyahu ka planuar se Izraeli aktualisht kontrollon 60% të rrepit të Gazës dhe ka sinjalizuar plane për ta zgjeruar këtë kontroll në 70%. Aktualisht ne kontrollojmë 60% të rrepit të Gazës dhe udhëzimet e mia janë të ecim drejt kontrollit të 70%, si të tha Netanyahu gjatë një seminari në Lugirin e Jordanit. Sipas transmetuesit izraelit, kanali 12, ai nuk dha detaje se si do të zbatoheshin këto plane. Në tetor të vitit të kaluar, ushtria izraelite njoftoi se kontrollonte 53% të rrepit të Gazës pas ripozicionimit në të ashtu quajturën Via e Verdhë, sipas fazës së parë të planit të president amerikan Donald Trump për të dhënë fund luftës në Gazë. Marrëveshja parashikonte tërheqje të mëtejshme izraelite në kuadër të fazës së dytë e nisur në muajin janar. Via e Verdhë i referohet një zone të përkohshme ndarëse në lindje të Gazës që ndan zonat nën kontrollin ushtarak izraelit nga zonat ku palestinezët lejohet që të qëndrojnë. Por burime palestineze thonë se kufiri është shtyrë vazhdimisht drejt perëndimit në muajt e fundit. Basem Naim, një zyrtar i lartë i Hamasit, tha për agjencinë turke të lajmeve Anadolu se Izraeli e ka zhvendosur vijën me edhe 8% deri në 9% të shtesë brenda territorit të Gazës, duke e quar zonën në kontrollin izraelit në më shumë se 60%. Ky ndryshim ka zvogëluar hapësirën në dispozicion të palestinezëve në rreth 38% të enklavës, duke përkeqësuar edhe më tej krizën e rëndë humanitare. Izraeli nisi një luftë gjenozidale në Gazë në tetor të vitit 2023, duke vrarë më shumë se 72.000 palestinezë dhe duke plagosur mbi 172.000 të tjerë, shumica prej tyre grave fëmijë. Ndihmës presidenti amerikan G.D. Vance deklaroi se Washingtoni dhe Teherani janë pranë arritjes së një marrëveshjeje, megjithëse ende nuk kanë mbërritur aty, duke shtuar se SHBA-ja ndodhet në një pozicion ku mund ta frenojë ndjeshëm programin bërthamor iranian. Sipas raportimeve të mediave amerikane dhe atyre të lindjes së mesme, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani ran dakord të enten për zgjatjen e arpushimit dhe heqjen e kufizimeve mbi lundrimin në ngushticën e Hormuzit në pritje të miratimit nga presidenti amerikan Donald Trump. Vance tha se në bisedime mbeten ende disa çështje të pasgjitura, kryesisht lidhur me rezervat iraniane të uraniumit të pasuruar dhe vet procesin e pasurimit. Nuk mund të them saktësisht nëse apo kur presidenti do ta nënshkruaj memorandumin e mirëkuptimit. Kemi bërë shumë përparim, por ende po diskutojmë disa formulime, u shpreh ai. Sipas raportit të publikuar nga portali Axios, marrëveshja 6 ditore parashikon hapjen e plotë të ngushticës së Hormuzit për transportin detar, pa tarifa apo pengesa, ndërsa Irani duhet të largojë të gjitha minat detare brenda 30 ditësh. Në këmbim, SHBA-ja do të heqë gradualisht bllokadën detare ndaj porteve iraniane në varësi të rikthimit të trafikut të tregtar detar. Memorandumi përfshin gjithashtu angazhimin e Iranit për të mos zhvilluar armë bërthamore, ndërsa një nga çështjet kryesore mbetet mënyra e trajtimit të rezervave iraniane të uraniumit të pasuruar. Megjithatë, Agjencia Iraniane e Lajmeve Tasnim, duke cituar burime pranë negociatorëve iranian, raportoi se teksti ende nuk është finalizuar dhe se Pakistani, si ndërmjetësues, do të njoftohet vetëm në rast se arrihet marrëveshje përfundimtare. Një arpushim i brisht, i ndërmjetësuar nga Pakistani, është në fuqi që prej 7 prillit, ndërsa Islamabadi po intensifikon përpjekjet diplomatike për të dhënë fund konfliktit mes Washingtonit dhe Teheranit. Disa vende evropiane po përjetojnë në temperatura rekord, ndërsa një vale pazakonte nxehtësisë ka përfshirë pjesën e kontinentit duke shkaktuar palajmërime shëndetësore dhe duke ngritur shqetësime lidhur me frekuencën në rritje të ngjarjeve ekstreme të motit. Franca ka raportuar 7 vdekje të lidhura direkt ose indirekt me nxehtësinë, përfshirë mbytjet dhe incidentet që lidhen me nxehtësinë gjatë ngjarjeve sportive, ndërsa vendi regjistroi temperaturat më të larta të muajit maj të regjistruara ndonjëherë. Britania gjithashtu ka raportuar shumë vdekje të lidhura me ujin gjatë periudhës së nxehtësisë me autoritetet që kërkojnë kujdes rreth lumenjve, liçeneve dhe zonave bregdetare. Agjencia Shtetërore Meteorologjike në Spanjë tha se rekorde shtesë të temperaturës për muajin maj u regjistruan më 27 të këtij muaji. Agjencia regjistroi temperatura prej 36 gradë Celsius në Zamora, hera e parë që qyteti ka arritur atë nivel gjatë pranverës në një seri të dhënash që përfshin më shumë se një sheku. Rekordi i mëparshëm prej 35 gradë Celsius u vendos vitin e kaluar. Italia vendosi Romën, Firencën, Torinon dhe Bolonjën nën alarm të kuq për shkak të valës së nxehtësisë, duke parajmëruar se temperaturat mund të rriten në 35 gradë Celsius dhe të paraqesin rreziqe shëndetësore, veçanërisht për të moshuarit, fëmijët dhe njerëzit me probleme mjekësore paraprake. Zyra Federale e Meteorologjisë dhe Klimatologjisë në Zvicër raportoi temperatura jashtëzakonisht ngrohta gjatë natës më 28 maj, përfshirë një minimum prej 20.1 gradë Celsius në Neuchâtel dhe 19 gradë Celsius në Kangings. Nëse vërtetohen, të dy leximet do të vendosin rekordet e reja të muajit maj, duke tejkaluar nivelet e mëparshme të regjistruara në vitin 2009 dhe 2020 përkatësisht. Meteorologët thonë se vala e nxehtësit ka sjell temperatura shumë mbi mesatare të sezonale në pjesën më të madhe të Evropës perëndimore dhe të Evropës jugore.

0: Gëzdan Lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në Radio Zëri Tyrkia.
1: Dëgjues të dashur, dhe tani le të ndjekim për disa minuta këngëtarin e muzikës pop turke Tarkan, këngën e tij me titull Unutbeni. Më harro muan.

29 maji nga dhënimi mbi Stambolin. Perandoria Osmane e arriti zgjerimin dhe fuqizimin e saj real duke marrë territoret bizantine. Si rezultati fushatave nga dhënjimtare të Osmanëve në Anadolu dhe Rumeli, Bizanti kishte mbetur një qytet shteti përbër vetëm nga Stamboli. Më 6 prill 1453, Sultan Mehmeti i dytë e rrethoi Stambolin me një ushtri të madhe, duke parë se ky qytet shtet në kontrollin e Bizantit përbënte rrezik për sigurinë e shtetit Osman. Dhe pas një rrethimi të gjatë, artilleria dhe teknologjia e përdorur nga ushtria otomane mundësoi nga dhënjimin mbi Stambolin më 29 maj 1453. Kështu, Stambolli u bë kryeqytet i Perandorisë Osmane. Nga dhënjimi mbi Stambolin, i cili dha fund mesjetës dhe hapi një epokë të re, pati një ndikim të thellë në historinë botërore duke nxitur lëvizje reformuese dhe rilindjen në perëndim.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 29 maj. Si sot më 1453, Sultan Mehmet i II ngadhnjeu mbi Konstantinopolin, e quajti atë Stamboll dhe e bëri kryeqytet të Perandorisë Osmane. Kjo ngjarje historike shumë e rëndësishme i dha fund Perandorisë Bizantine apo Romës Lindore. Për shumë historian, ngadhnjimi i Osmanëve mbi Stambollin shënon fundin e epokës mesjetare. Në këtë datë të vitit 1807, gjatë kryengritjes së udhëhequr nga Mustafa Kabakçiu, rebelët kërkuan që t'u dorëzoheshin princërit Mustafa dhe Mahmud. Në vijim, Sultan Selim i III u rrëzua nga froni dhe drejtimin e Perandorisë Osmane e mori Mustafa i IV. Të njëjtën ditë të 1867 u themelua Perandoria Austro-Hungareze. Si sot në vitin 1914, ania kanadeze e pasagjerve RMS Empress of Ireland u fundos në gjirin e Shën Lorencit në Angli. Ky aksident u mori jetën 1024 pasagjerve. Në këtë datë të 1931, Michele Schirru, një shtetas italo-amerikan i Shteteve të Bashkuara, u ekzekutua me pushkatim pasi kishte tentuar të vriste Benito Mussolinin. Ai u procedua ligjërisht nga gjykata speciale fashiste, para së të cilës shpalli urrëtitjen e tij të barbartë si për fashizmin ashtu edhe për komunizmin. Pas mbarimit të luftës, Schirru u nderua si një simbol për të gjithë kauzën e anarkistëve në mbarbotën. Të njëjtën ditë

John Hunt, oficer ushtarak britanik. Lajmet për suksesin e ekspeditës mbërritën Londër në kohë për të lëshuar mëngjesin e kurorëzimit të mbretëreshës Elizabeth II më 2 qershor. Kjo datë 1985-ës dëshmon fatkeqësinë në stadiumin Heysel, ku 39 tifoz futbollit të Juventusit dhe Liverpoolit humbën jetën dhe 350 të tjerë u plagosën si pasojë shembjes së një muri mbajtës të rënuar. Kjo tragjedi ndodhi pak para finales së Ligës së Kampioneve ndërmjet skuadrës italiane dhe asaj angleze. Ndeshja u luajt përkundër fatkeqësisë, me Juventusin që fitoi 1-0. Ky incident çoi në pezullimin e klubeve angleze nga garat evropiane të futbollit për 6 vjet. Si sot në vitin 1988, përfundoi ndërtimi i urës së dytë mbi ngushticën e Bosforit në Stamboll. Ajo mori emrin Fatih Sultan Mehmet për nder të ngadhnjimtarit të qytetit. Po atë ditë të vit, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Ronald Reagan, filloi vizitën e tij të parë në Bashkimin Sovjetik duke mbërritur në Moskë për një samit ndërmjet dy superfuqive me liderin rus Mikhail Gorbachev. Kjo vizit i parapriu rënies së komunizmit. Në këtë datë të vitit 1990, Olusegun Obasanjo mori detyrën si kreu civil i pari zgjedhur i shtetit në Nigeri, vend që sundoi prej 16 vitesh nga regjimi ushtarak. Ai po shkruhet si një nga figurat e shkëlqyra të gjeneratës së dytë të udhëheqësve afrikan postkolonial. Obasanjo vlerësohet si përmbikëqyrën e kalimit të Nigerisë në demokracinë përfaqësuese në vitet 1970, ashtu edhe për përpjekjet e tij panafrikane për bashkëpunim anëmban kontinentit. Si sot në vitin 2017 vdiq në moshën 98 vjeçare politikani dhe ish-kryeministri grek Konstantinos Mitsotakis, babai i kryeministit aktual të shtetit helen Kyriakos Mitsotakis. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 29 majin ndër vite. Kujtesa historike.

Në vitrinë një pasticërie të vjetër, mes ëmbëlsirave me çokoladë dhe ara, gjithmonë bie në sy një ëmbëlsirë që dallohet për lartësinë e saj. Jo për ngjyrën apo zbukurimin, por për vëllimin. Shtresa e bardhë që ngrihet mbi një patispanj të hollë, duket sikur sfidon gravitetin. Sigurisht që kjo ëmbëlsirë është champita. Në pamje të parë, duket e thjeshtë, por le një mbresë që mbetet gjatë në kujdesë. Champita nuk është një ëmbëlsirë që konsumohet në këmbë, ajo kërkon një moment, qoftë një pushim i shkurtër me kafe, qoftë një bisedë gjatë. Në Bosnjë-Hercegovinë, champita zgjidhet kur kërkohet një ëmbëlsirë e lehtë, por njëkohësisht me një shije që lë përshtypje.

Ndryshe nga shumë ëmbëlsira të tjera, shampita nuk ka shumë shtresa. Ajo që e bën të veçantë është kontrasti, një patispanjë hollë dhe e qëndrueshme mbi të cilën ngrihet një shkumë butë dhe e fryrë. Pikërisht ky ekuilibër është i pari më i rëndësishëm që përcakton shampitën. Shtresa e poshtme duhet të jetë mjaftueshme fort për të mbajtur të gjithë strukturën. Ajo përgatitet me vezë, sheqer dhe miell dhe piqet në formën e një shtrese të hollë. Ndërsa shtresa e sipërme është karakteri i vetë shampitës, të bardhët e vezëve bashkohen me shurup sheqeri dhe marrin një përbërje të dëndur, të ndritshme dhe voluminoze. Kjo mas shpërndahet me bollëk mbi patispanjë dhe pritet në copa të trasha. Në disa variante pjesa e sipërme skuqet lehtë apo spërkatet me sheqer pluhur. Rallëherë shtohet karamel apo çokoladë, por sido që të jetë, forma më klasike mbetet dhe ajo më e preferuara.

Në Sarajevë rrëfehet një histori, një pasticëri fitoi famë fal shampitave të saj më të mëdhase të tjerat. Njerëzit shkonin atje qoftë edhe vetëm për t'i parë. Një ditë, një djalë i ri porositi dy shampita për të bërë përshtypje miqve të tij. Kur ëmbëlsirat mbërin në tavolinë, ai kuptoi gabimin. Ato jo vetëm që ishin të mëdha, por dhe tepër ngopëse. Megjithatë, ai nuk hoqi dorë. Të parën e mbaroi lehtësisht, por te e dyta ndaloi. Të gjithë po shikonin. Pas disa përpjekesh, buzëqeshi dhe tha, shampita nuk konsumohet për garë, por për kënaqësi. Që nga jo ditë, kjo fjali u bë një kujtesë që përsëritej shpesh në atë pasticëri.

për të përgatitur shampitën nevojite në këto përbërës. Për patispanjë nevojite në 4 vezë, 4 lukë gjelle sheqer, 4 lukë gjelle mjel. Për kremin, 4 të barda vezësh, 250 gram sheqer, 100 ml ujë. Fillimisht përgatitet patispanja, vezët dhe sheqeri rihen mirë, më pas shtohet mjeli. Mesa hidhet në tepsi dhe piqet derisa të marrë një ngjyrë të lehtë të artë. Për kremin, përgatitet shurupi me sheqer dhe ujë. Në të njëjtën kohë rrihet e barda e vezëve. Shrupi i nxehtë shtohet ngadalë tek te bardha dhe përfitohet një shkumë dhëndër dhe qëndrueshme. Kjo masë shtrohet mbi patispanjën e ftohur dhe nivelohet me kujdes. Pasi ftohet plotësisht, pritet në copa katrore. Prerja ka rëndësi. Fika duhet të lërë një vijë të pastër dhe të rregullt, sepse te shampita pamja është pjesa e shijes.

Shambita është një ëmbëlsirë që qëndron mes të përditshmes dhe të veçantës, nuk i përket vetëm festave, por as nuk përgatitet pa arsye. Është një ëmbëlsirë e lehtë, por lehtësia e saj nuk e zvoglon ndikimin që lë. Në Bosnjë-Hercegovinë, Shambita është simbol i zbatimit të saktë të një ideje të thjeshtë. Nuk ka shtresa të fsheta, nuk sjell surpriza, është pikërisht ajo që duket. Sot në episodin e programit ton me titull Kushina me shijen e Sevdalinkës, folëm për një ëmbëlsirë që tregon se si një strukturë e thjeshtë mund të lërë një përshtypje të fortë. Shambita nuk përpiqet të bëhet diçka që nuk është dhe pikërisht për këtë mbetet e paharrueshme. Deri në takimin e radhës, ditët tuaja qofshin të lehta si shkuma dhe plotësia. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Sot shija për të cilën duam të flasim edhe pse nga pamja e Jean Pack Dunerit në të vërtetë është shumë e ndryshme prej tij. Ata që e pëlqejnë e duan njerëzakonisht shumë, madje nuk mund të imagjinojnë një jetë pa të, thuaj se janë të varur prej saj. Për këtë ushqim kombëtar turk është shkruar madje edhe një këngë. Në programin tonë Shihet e rrugës në Tyrkie duam t'ju prezantojmë ushqimet e shpejta të këtyre trojeve, por njëkohësisht edhe jashtëzakonisht të shijshme. Menuja e ditës është kukurec. Së pari dëshirojmë t'ju japim informacion se çfarë është kukureci. Ai është një ushqim që përgatitet nga zorrët e baktive të mëdha ose të imta. Për sa i përket shijes, preferohet përdorimi i zorrëve të marra nga qengji i njom. Sigurisht kur përmendet fjala zorr, shumë prej nesh mund të shtrëmbrojnë fytyrën, por nuk duhet të gjykojmë pa e provuar këtë shije, sepse jemi të sigurt se mendimi juaj do të ndryshojë. Aq sa në fillim të viteve 2000 në Tyrki në kuadër të negociatave me Bashkimin Evropian, dolën në qarkullim thashë theme se kukureci mund të ndalohej me arsyetimin se janë të brendshme të baktisë, por kjo çështje shkaktoi jehon të madhe në opinionin publik. Këngëtari i njohur turk Mirke Lam, me një këngë që i kushtoi kukurecit, u bë thuajse zëri i ndjenjave të gjithë popullit turk. Ashtu siç thuhet dhe në frenin e këngës, pa kukurec nuk bëhet. Në videoklipin e këngës, duket se pavarësisht se Tyrkia është bërë antare Bashkimit Evropian dhe ky ushqim i rrugës është ndaluar, solisti vazhdon të konsumojë kukurec së bashku me miqtë e tij. Qoftë apo jo, Tyrkia antare Bashkimit Evropian, për turqit kjo shije është një pjesë rëndësishme e kulturës së tyre dhe diçka nga e cila është shumë e vështirë të heqin dorë. Në fakt, edhe sot e kësaj dite kukureci shërbehet në vende antare të BE-s si Greqia dhe Gjermania. Po si përgatitet kukureci? Pas proceseve të pastrimit, në një hell të gjatë fillimisht mbështillen bumbarët, pra zorrët e trasha dhe më pas zorrët e holla, duke u rrotulluar disa herë radhazi. Her pas herë vendosen shtresat të holla dhjami, shufrat e hellit që përdoren për kukurecin përgatiten posaçërisht, vendosen në pozicion horizontal dhe ashtu si dëneri piqen duke rrotulluar. Pasi piqet në zjarr të ngadalë derisa pjesa jashtme të skuqet mirë, priten copa, skuqen me pak më shumë aromatizohen me erëza të ndryshme. Erëzat më të preferuar janë qimnoni, rigoni dhe speci i kuq djegës i bluar. Nëse porositet në pjatë, shërbehet në këtë formë, por një adhurues i vërtet i kukurecit zgjedh patjetër bukën e mbushur me kukurec. Pikërisht këtu fillon dhe shfaqja e vërtet. Kukureci në duart mjeshtrore të ustajit grihet mesatër me dy tehe. Fetat bëhen më të vogla dhe puna bëhet siç duhet. Ndërsa ne, mes aromave të këndshme, e ndjekim thuajse të hipnotizuar lëvizjen e shpejtë të satërëve dhe tingullin që ato nxjerrin, kukureci konsumohet me garnitur domatesh, zarzavatesh, specash ose turshi kastraveci. Megjithatë, këto shoqërime mund të ndryshojnë nga një krahinë tjetrën. Nuk ka një informacion të sakt se si, kur dhe nga kush lindi kjo shije legjendare. Kukureci sot konsumohet jo vetëm në Tyrkje, por edhe në disa vende të Ballkanit si Shqipëria dhe Greqia. Në gjuhën greke kukureci quhet kokoreci. Sipas gjuhëtarve, ky emërtim ka kaluar në greqisht nga shqipja, pra kukurec. Mendohet se në Shqip ajo është formuar nga fjala kukuruza, që në gjuhët slave si serbo-kroatishtja dhe rusishtja do të thotë kalam misri. Në thelb të kësaj lidhjeve besohet se qëndron ngjashmëria pamore mes kukurecit dhe kalamit të misrit. Për kukurecin, mendimi i përgjithshëm është se në vitet 1970 ai ka ardhur nga Greqia në Izmir dhe prandaj është përhapur në Tyrkje. Është e vërtetë që në ato vite ai ishte një shije e njohur edhe dashur në Izmir dhe më pas u shëndrua në një ushqim rrugësh të njohur në mbar vendin. Megjithatë, nga burime të ndryshme kuptohet se kukureci ka qenë i njohur në troje turke edhe para viteve 70. Shkrimtari Ömer Seyfettin, i cili ndroi jetë në vitin 1920 në veprën e tij me titull Misteri i restorantit, përmend kukurecin në një restorant që i përkiste një greku nga Athina. Kjo tregon se kukureci njihej edhe jashtë Izmirit përpara viteve 70. Madje ka edhe më shumë.
Në një libër gatimi të periudhës Osmane të titulluar Zonja e shtëpis, botuar në Stambol në vitin 1883, gjendet recete e kukurecit e paraqitur qartësisht në titullin Kokoreç. Duket pra se nuk mund t'u japim një përgjigje të sakt pyetjeve se kush, kur dhe ku dhe si, por një gjë është e sigurt, është e zakonisht i shishëm. Ushqimet të tilla janë produkte të një gjeografie të përbashkët dhe të një historie të ndarë mes popujve, ajo që ka rëndësi është ruajtja dhe përcjellja e këtyre shijeve. Dhe me fjalët kukurec, pa ty nuk bëhet, i themi lam të mirë këtij rrëfimi nën tingujt e Mirkelamit.

Bota për ndërmer hapa për të bashkuar në 230 volt të për tensionin e rjetit elektrik. Pavarësisht kësaj, qytetarë turqë duhet të jenë të përgatitur për 110 volt nëse kalojnë në kontinentin Amerikan dhe për llojet e ndryshme të prizave nëse shkojnë në vende si Arabia Saudite. Në themel të këtij dallimi, qëndron përsëri ndarja Tesla Edison. Tani po ju përcjellim artikullin e Ur Begjerikli për TRT Haber lidhur me këtë temë. Për shkak të zbatimit të tensioneve të rjetit dhe prizave të ndryshme në vendet e ndryshëm, gjatë udhëtimeve jashtë shtetit duhet të dihen paraprakisht tensioni i rjetit dhe llojet e prizave të vendit ku do të shkohet. Në botë përdoren vlera të ndryshme të voltit, pra të tensionit dhe hercit të frekuencës për tensionin e rjetit elektrik të qytetit. Si në shumë çështje të elektricitetit, baza e kësaj rrjedh përsëri nga divergjenca e opinioneve midis Nikola Teslas dhe Thomas Edisonit. Në shekullin e 19, gjeniu i elektricitetit, Tesla, zhvilloi një model të prodhimit me shpërndarjes së energjisë elektrike bazuar në rrymën alternative, pra AC me tre faza. Në llogaritjet e tij, ai përcaktoi se frekuenca më e përshtatshme për rrymën alternative ishte 60 Hz, pra frekuenca ideale për një cikël të plotë të rrymës është 60. Ai mbrojtë gjithashtu idenë se tensioni duhet të ishte 240 volt, sepse në këtë mënyrë mund të arrijë efikasiteti maksimal. Edisoni mbrojti qëndrimin e tij për 110 volt. Megjithatë, Thomas Edison argumentoi se rryma e vazhdueshme DC 110 volt ishte më e sigurt. Kur përdorimi i elektricitetit u përhap, u kuptua se rryma alternative ishte më e dobishme për të transmetuar fuqi në distanca të larta, por në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në gjeografinë në ndikimin e saj, vazhdoi të përdorë rryma elektrike me 110 volt. Në Evropë, ndërsa po ndërtoheshin impiantet e energjisë, donë se fillimisht nisi me 110 volt, dole në pa probleme se nga dy pajisit elektronike që punonin me të njëjtën fuqi, ajo që përdorte 110 volt konsumonte dyherë më shumë elektricitet se ajo që përdorte 220 volt. Kjo çonte në nevojën për kablo më të trash. Për këtë arsye, Evropa u orientua drejt 220 voltit. Megjithatë, u preferuan 50 Hz sepse ishte më i përshtatshëm për sistemin numerik me bazën 10. Pavarësisht se ishte deri në 15% më pak efikas, 50 Hz vazhdoi të përdoret. Pas luftës së dytë botërore, polet u qartësuan. Donse vendet si Anglia preferuan frekvenca të ndryshme pas luftës së dytë botërore, 220 volt dhe 50 Hz u bën standard në të gjithë Evropën. Duke qenë se Turqia u ngrit në infrastrukturën e saj elektrike në përputhje me Evropën, ajo zbatoi elektricitetin e rjetit 220 volt dhe 50 Hz. Megjithatë, Komisioni Ndërkombëtar Elektronik në vitin 1983 nisi përsëri lëvizjen për të bashkuar me një standard të vetëm vendet që përdorin 220, 230 dhe 240 volt. Veçanërisht për shkak të prodhimit, eksportit dhe importit të pajisjeve elektronike, u mor vendim që si një standard i përbashkët brenda 20 viteve të kalohet në nivelin 230 volt në rjetet e qytetit për banesat dhe 400 volt në industri dhe objektet e prodhimit. Tyrkia përdor 230 volt që nga viti 2003. Vendet ku bën pjesë edhe Tyrkia që nga viti 2003 përdorin standardin 230 volt 50 Hz. Edhe pse nga një zakon i vjetër thuhet 220 volt, tashmë në zbatim elektriciteti i rjetit të qytetit është fiksuar në 230 volt. Edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të eliminuar humbjet e shkaktuara nga voltazhi i ulët, filloi të përdorë të dyja rrymat në banesa si një zgjidhje të ndërmjetme. Për pajisjet që kërkojnë energji të lartë si furrat, përdoret 230, ndërsa për ato që kërkojnë energji të ulët si ndriçimi, vazhdon të përdoren 110 volt. Ndryshimi po zbatohet hap pas hapi që miliona pajisje elektrike të mos kthehen menjëherë në mbeturina. Japonia vazhdon të përdorë një rrymë të ndryshme me 110 volt. Në të ardhmen, pritet që e gjithë bota të kalojë në standardin 230 volt. Dallimi midis vendeve nuk kufizohet vetëm me tensionin e rjetit dhe frekuencën. Ekzistojnë gjithashtu lloje të ndryshme të prizave nga shkronja A deri te shkronja O. Lloji i prizës që përdoret gjerësisht në Tyrkië është ai me dy hyrje dhe i emëruar si tipi F. Megjithatë, vitet e fundit përdorimi i prizave C po rritet me shpejtësi. Ndërsa në SBA janë të përhapura prizat e tipit A dhe B, në Evropë fillimisht ishte i përhapur tipi C, i cili u përhap edhe në Afrikë dhe Azinë Perëndimore. Tipi F njihet si i tokëzuar dhe më i sigurt.
në Evropë dhe Tyrkje, gjithashtu në pështopi përdorin rele që parandalojnë rjedhjen e rrymës dhe ndërpresin qarkun.

0: Përpara se të mbyllim emisionin sot radiofonik, ju kujtojmë edhe njëherë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Me rastin e festës së Kurban Bajramit, presidenti Erdogan ka zhvilluar një bisedë telefonike me homologun e tij algjerian Abdelmejid Tebboune, gjatë së cilës u diskutuan gjithashtu marrëdhënie dypalshësi dhe zhvillimet rajonale dhe globale. Turqia përkujton viktimat e sulmit racist me zjarrvënie të vitit 1903 në Solingen të Gjermanisë. Ankaraja thotë se do të vazhdojë luftën kundër racizmit në rrjetje, ksenofobisë dhe urrejtjes nga islamit në çdo platform. OKB-ja ka shprehur shqetësim të thellë për intensifikimin e sulmeve izraelite në Liban, ku të paktën 8 persona, përfshirë fëmijë, u vranë gjatë festës së Kurban Bajramit. Sulmet kanë shkaktuar gjithashtu zhvendosje të reja masive të popullatës në jug të vendit. Ndërkaq Netanyahu e ka planuar se Izraeli aktualisht kontrollon 60% të rrepit të Gazës dhe ka sinjalizuar plane për ta zgjeruar këtë kontroll në 70%. Një dron është rrëzuar në një blok apartamentesh në qytetin e jugdindor Galati në Rumani, pranë kufirit me Ukrainën, duke plagosur dy persona dhe duke shkaktuar zjarr. Incidenti është dënuar nga shumë vende. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka bërë një thirrje të fortë për të dhënë fund luftës së Rusisë kundër Ukrainës, për të cilën ai tha se po shndërrohet gjithnjë më shumë në një spirale vdekje. Washingtoni dhe Teherani janë pranë një marrëveshjeje për zgjatjen e arpushimit dhe hapjen e ngushtisë së Hormuzit, ndonse palët të ndajnë ende qëndrime të ndryshme për programin bërthamor iranian. Dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqip. Sërish do takohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës, rubrikën kujtesa historike si dhe përsëritjen e programeve. Palestina, historie pafund, temën e ditës dhe zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit telefonik bashkë me operatorin e transmetimit Recep Özdem, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshi.
1: Zëri Turqisë, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtet. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pamje mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Ana Tours që shoqërohet me një kafe falas. Ana Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Ana Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhtohem me zemër të qetë, udhtohem me Ana Tours Company. Kur mendon udhtimin, mendo Ana Tours Company.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

S'po të shof në Tereziri. Mosri reqa milu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me boreri. Hajtë se të gjej undermanin. Na, pije këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsulta apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Në fakt unë nuk kam një pyetje, po me tan respektin për procedurën dhe reagimit të bashkëkryetarit zoti Boçi, unë mendoj se nën kryetari i bashkisë Shkodër ashtu sot si përfaqësues si delegum zyrtarisht i kryetarit të bashkisë Shkodër, nuk ka arsye një emër personal, por si një përfaqësues institucioni dhe i qytetarëve të bashkisë Shkodër dhe pavarësisht se nuk është i përzgjedhur drejt për drejt me votë prej tyne, besoj se ka të drejten që sot të flas për ato për cilat është delegu dhe është këtu sot. Duke qënë se prej masë 2 vitesh punon në bashki dhe besoj se është shumë mirë në dijeni të çështjet administrative dhe problematikave që ka bashkia Shkodër. Unë e kuptoj vendimin që është marrë, por besoj se spaku duhet të ishin vënë dijeni që nëse nuk u jepet fjalat, mos ishin as pak të pranishëm në këtë tryezë, se nuk më duket se ka kuptim që bashkia Shkodër të jetë pranishme të dëgjoj dhe mos ketë drejtën e fjalës për gjitha këto çështje dhe këto pyetje që po drejtohen sot. Vetëm se kryetari bashkisë nuk mund të jetë i pranishëm fizikisht. Besoj se nëse ka një delegim institucional, atëherë fjala t'i jepet, të thotë mendimin e vet dhe atë që ka si përfaqësues i bashkisë dhe i qytetarëve të Shkodrës, siç kanë folë edhe në raste tjera nën kryetar të bashkive të tjera siç ishte edhe Kolonja. Përndryshe, unë mendoj se po i mbyllim derën dialogut me pushtetin vendor. Nën kryetari ka ardhur sot deri në Tiranë me të drejtë, të lutem, me të drejtë përfaqësimi, minimalisht besoj se duhet ta nxjojmë, t'i japim fjalën, thotë fjalën e tij si përfaqësues institucioni. Atëherë nëse nuk u jepet fjala, nuk besoj se duhet të jenë pranishëm të hiq. Menoj që kena të drejten si që, dhe ne ta dëgjojmë edhe vetë përfaqësues i bashkisë Shkodër të majë fjalën e tij në këtë dëgjes. Faleminderit.
5: Një sqarim, sepse na është bashkuar edhe zoti Ringa si nën kryetari i bashkisë PUK. Dhe për zotin Ringa kam të njëjtën kërkesë që në një seancë tjetër të vi kryetari dhe të përgjigjet ai, sepse kam hall se do instalojmë diskriminim pozitiv, do e ngjojmë dy herë Shkodrën, dy herë PUK-un, edhe do mërziten këta të tjerët. Këtu është halli im. Dhe kam frikë se nuk raportohen pastaj në përgjigje. Do vi kryetari bashkisë, mund të na japi përgjigje tjera në raport me nën kryetarin. Kjo menoj, ishte më shumë prit.
4: Menoj se kjo është çështje që i përket përfaqësuesve të bashkisë.
5: Mariana, nuk të ndërpreva.
4: nëse nuk u jepet drejta, atëherë le të shkruhet edhe në proces verbal që bashkia shkruhet dhe ishte e përfaqësuar, por ju mohuat drejta e fjalës në këtë dëgjesë.
5: Jo, nuk është kjo që ju është mohuar e drejta e fjalës, po ja lëm me pash të drejtën e fjalës, kur ta doj Beneti vet, a e kupton çfarë tolerancë të madhe kemi bërë?
4: Sepse kemi përcaktuar përderisa ka delegu.
5: Zonja Koçeku, lutem, mos më ndërprit. Dakord? Dhe këtë vendime kemi marrë dhe për Elbasanin, e kemi marrë dhe për të tjerë. Në një rast kur bashkitë e vogla, për shkak të rrethanave se janë bashkitë vogla, nuk kanë atë interesin e gjesës shumë të madhe, e kemi konsideruar që edhe mund të japi përgjigje për disa pyetje. Ndërsa për bashkitë që ka interes bazik si Fieri, Shkodra, Elbasani, kemi kërkuar në mënyrë të domosdoshme të jetë vetë kryetari. Edhe si institucion, parlamenti thret përfaqësuesit e zgjedhur. Edhe në rastin e komisioneve ne thrasim gjithmonë ministrat, sepse zëvendës ministrat në dëgjesa konsiderohen si njerëz administrativ. Emërohen politikisht, por i zgjedhur politikisht quhet ministri dhe ai duhet vijë para institucioneve të parlamentit. Më vjen shumë keq zgjua domethënë të paraqitem mund në këtë formë që po insistoj edhe për ekonomi kohe, meqense edhe koha zgjati bashkohen shumë element. Është edhe pak subjektive ndoshta. Po e marr unë përsipër dozën e subjektivitetit, por unë kam interes, dy interesa kisha në fakt, shumë të madhë që unë kem kryetarin e bashkisë, sepse politikisht jam drejtus politik i qargut Shkodër. Vi prej vitesh nga qargu Elbasanit, do doja dhe atët Elbasanit, e kam pasë edhe, kemi bërë dhe garë bashkë, mund ca probleme bashkisë, mund t'i balafaqoni më mirë për të mirën, jo, Aulona është e mëruar. Ka qenë në ngryetare. Kështu që prandaj zonja Koçeku e kemi për mbarvajtjen e punës komisionit. As pak as i lloj paragjykimi ndaj përfaqësuesve të bashkisë.
1: Unë jam që bashkia të metet në këtë pozita, kuptohet që dhe shërbimet kanë në shua, se shumë shërbime kryen online, që realisht njësit nuk kanë nevoj për nëjë numër të malë punojësish. Mendoj që pushteti në malësit mëlle duhet të vazhdoj lokal në këtë dhoj formatit. Duke pas parasysh që edhe burimet njëzore kanë më potencial kur janë në një qenër, e sa edhe kur shpërdahen në për zona që si tush dikush vinë prej Koplikut shkojnë pra fosë në Tamara, apo shkojnë në Dedaj, se ti i edhe dejtu së qarkut atje dhe të shmo i një gjitha zonët, nuk e tjo jo normale. Pra nuk im në kushtet edhe të para 20 viteve, ku u bashin, u ndashin, qoftë të kohën e përdyës, qoftë në kohët në përsyës, por sot shkohet drejt një konsolidimit. Dhe realisht, malësia ma është e kompletume me këte loj formatit që ka. Ndash nga historia, ndash nga veshja, ndash nga teritori, përveç se normal malësis mëllë i ka mora dhe teritori që ashtë pjesë historike malësis mëllë. Pra malësorit janë shtrirë edhe në Lezh, janë kanë tokat e veta edhe në Velipoj, por teritori ashtë mëna malësis mëllë ashtë totalisht i njajt. Edhe në qarkur e Shkodrës na karakterizohen nga disa zona, ja, mëna tre viteve, dy gjëra shumë të rëndësishme ka ndodhur për malësinë e madhe, po vetëm për malësinë për Borçaku në për krejt Shqipërinë. Lahuta u fut në UNESCO, Xhubleta po, kështu që malësia e madhe nuk ka vend besoj për të diskutuar, megjithatë me një mekanizëm ose më mirë thon i një pjesë e vendimarrjes, por në një pjesë e popullit që duhet të shprehim se çfarë menon shumica.
3: Kemi dëgjuar shumë për shpenzimet për buxhetet dhe personelin. Po një dhënë që vlen të thuhet është fjala që bie që Bashkia Shkodër shpenzon për paga personel 39.2%. të buxhetit vet. Vau Dejës 56.6, Malësia Madhe 57, Puka 71.6 dhe Fush Arzi 77.8%. Pra, kur ne flasim për mënyrën se si shpenzohen parat dhe si është raporti midis parave që shpenzohen për paga investime dhe sigurime, kemi një linjë qartësisht që me sa duket jo vetëm që është përputhje me madhësinë, por që kanë përputhje edhe me vlimësinë politike. Elementi i dytë që lidhet me stafet. Bashkia Shkodër ka 10 në total, ka 10.34 punonjës çdo 1000 banor. Ndërkohë që punojnës të aparatit, ata që rinë zyrë, që i kemi pas më rakë shumë, janë 1.19 për çdo 1000 banor. Bashkia e Vaudejës ka 22.22 për çdo 1000 banor dhe punojnës aparati ka 8.20 për 1000 banor. Malësia Madhe ka 23 dhe 7 nga aparati. Fusharzi ka 62 për çdo 1000 banor staf. Pra ka 6 herë më shumë se Shkodra banor për çdo staf për çdo 1000 banor. 6 herë më shumë. Puka ka 59.47, është gati aty, në aparat ka 14.63, ka po gjithashtu 6 herë më shumë. Në nivel aparati janë 14 herë më shumë, Fusharzi ka 17 herë më shumë se Shkodra për marrësi referencë, ndërkohë që Malësia Madhe dhe Vaudejës janë 7 dhe 6 herë më shumë për ke vetëm funksion e aparatit. Që do thotë, kemi një korelacion dhe deri diku kjo është dhe shpjegueshme, por për disa nga gjërat. Por ama, logjika që për të njëjtat funksione, për të njëjtat shërbime, me të njëjtat rrethana, Shkodra e bën punën me ke aparati një njëri për 1000 banor, njëjtat funksionet aparatit, Fusharzi i bën me 17 veta. Ke stafi total me gjithë stafin e shërbimeve, me Shkodra e bën 10.34, Fusharzi e bën me 62 për 1000 banor. Pra, unë besoj që këto janë 2-3 dhëna që na japin një ide të logjikës së tentativës tonë për diskutuar për raportin midis funksionalitetit, eficiencës, po dhe afërsisë së shërbimit.
6: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
6: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj.
6: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
8: Your attention, please. This is the final call for passengers.
9: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Cirna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vark të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Cirna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382 67 301 310. E përsërisim numrin 00382 67 301 310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
10: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezit e Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni, do të gjeni edhe topa futbolit dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme, nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, parruc Isa Politini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

0: Tony Banion apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dha plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
0: Radio Jehona, ju paraqet.
2: Kuzhina turke.

Përshëndetje të nderuar dëgjues. Në këtë pjesë të serialit ton radiofonik Kuzhina Turke do të bëjmë fjalë për patëllxhanin. Siç bëm fjalë edhe në pjesët e mëparshme të këtij programi, në kuzhinën turke nga patëllxhani gatuhen të paktën 100 lloj gjellësh. Edhe pse është një perime e cila në trevat e Anadolit erdhi mjaft vonë, patëllxhani çdo herë ka qenë në krye të kuzhinës turke. Sot së bashku me ju do të ndajmë recetën e gjellës që u pëlqye nga padishau, pra hynkjar bendi, që është një përshtatje e mrekullueshme e patëllxhanit me mishin e qengjit dhe një shije originale e kuzhinës turke. Emri hynkjar bendi, që në gjuhën turke nënkupton një gjellë e pëlqyer nga padishau, ka një tregim mjaft interesant.

Nuk dihet se sa është e vërtet, por kjo gojdhën që arriti deri në ditët tona u transmetua nga gjenerata në gjenerat. Gojdhëna thotë kështu.

Sa me vete, ajo soli edhe kuzhinjerin e saj. Gjatë përgatitjes së gjellëve në kuzhinën e pallatit, kuzhinjeri francez përgatit salcën bechamel. Kjo salcë tërheq vëmendjen e kuzhinjerit turk, i cili ishte duke pjekur në skar patallxhanin, të cilin e grimcoi për të përgatitur sallat. Kuzhinjeri turk i ashton salcës së bechamelit patallxhanin e pjekur dhe të grirë. Ai e shijoi dhe e pëlqeu shumë dhe vendos ta shërbej padishahut pranë mishit të qengjit. Abdulaziz e pëlqeu shumë këtë gjell, e cila prej asaj dite e merr edhe emrin u pëlqyen nga padishahu, pra hynkjar bendi.

Miqtë e virë, tani bashkë le ta përgatisim gjellën për të cilën thuhet se është pëlqyer shumë nga padishahu Abdulaziz dhe që mund të vlerësohet si një sintezë e kuzhinës perëndimore me ata turke. Fillimisht i numërojnë për barësit. 500 gram mishqenji, 2 luk buke gjalp, 2 copë qep të grir imët, 1 luk buke uthull, 2 copë domate, 2 gote e gjysmë uj të ngrot, 5 copë patëlgjan, 1 luk e gjysëm mjell, 1 gotë e gjysëm qumësht, 2 luk buke kaçkaval të grir, pak krep dhe rigonë.

Përgatitja e gjellës bëhet kështu. Vendosim mishin në tenxhere dhe e skuqim deri të lëshoj ujin. Më pas e shtojmë gjalpin dhe qepët e grira imët dhe e skuqim edhe për 2-3 minuta. Pastaj shtojmë në radhë një luk uthull, domatet e grira, rigonin, ujin e ngrohtë dhe në fund kripën dhe e zim derisa mishi të zbutet. Ndërkohë në skar i pjekim patëllxhanët. Pasi të jenë pjekur, i qerojmë dhe i vendosim të qëndrojnë për 5 minuta në një enë ku kemi vënë ujin dhe pak lëng të limonit. Pasta i kulojmë mirë dhe me thiki presim shumimet. Në një tavë e shkrim gjarpin, i shtojmë një lugje gjysëm më mjell dhe e kaurdisim deri sa mjellit të marë në gjyrë të verdhë. Duke e përzier vazhdimisht, shtojmë qumshtin. Pasi të jetë dendur e heqim gazjari. Këti hargji i shtojmë patëllxhanët e grirë imët, kripën dhe kaçkavallin e grirë dhe e përzijem mirë. Hargjin e vendosim në pjatë, ndërsa sipër e vendosim mishin dhe e shërbim. Ju bëftë mirë.

0: Miq të vyer, në pjesën e kësaj jave gatuam së bashku gjellën e pëlqyrën nga padishau, pra hynkjar bendi, deri në takimin ton të radhës me shije të tjera nga kuzhina e pasur turke, mirëmbeqit. Kuzhina turke.
1: Kjo është Radio Jehona.
2: Radio Jehona
3: 107.6 MHz.
1: Radio Juaj.
4: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
5: Biznesit tuaj.
4: Kontakto në Radio Jehona.
5: Radio Jehona.
4: Numër telefoni 067-66-483-88.
6: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të saktë dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068 44

0: 06-96-2-00 ose 06-86-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideabis_marashi_construction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim për kushtim. Nga ideja, në realitet.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parunci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 06-59-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lend.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekore pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj shijen e vërtet. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona.
4: Vite popullore. Muzika më e mirë ndër vite. Çdo të shtun ora 9, së bashku me preferencat tuaja. Hapësira më e madhe muzikës origjinale shqiptare mban firmën e Radio Jehonës. Hite popullore.
3: Radio Jehona ju paraqet.

Përshëndetje të gjithve, ju përshëndesim nga Radio Jehona, ju përshëndesim nga Hite Popullore, takohemi si çdo të shtunë për të qenë bashk, dy orë me preferenca tuaja të muzikës popullore, sigurisht. Një përshëndetje speciale për gjith ju që jeni me ne, duke uru ta keni kalu bukur këtë bajram, është takimi yni par për bajram, mas bajramit për bajram, fix. Është takimi i parafundit për këtë muaj. Uroj që t'jeni gjithë mirë, të keni kalu sa më bukur. Një përshëndetje speciale për ju që jeni me ne përmes internetit në faqen Radio Jehona Shkodër dhe ju që jeni me ne në rrjetet tona sociale Radio Jehona. Një përshëndetje speciale për sponsorët tan, Yxha Cafe dhe Giovanni 4, që bëjnë të mundur emisionin ton, takimet tona, çdo të shtunë. Në fakt, një lajm i mirë për gjithë Shkodrën është se Vllaznia është shpallë kampion. Vllaznia e femrave është shpallë kampion për herë të 13. Për sponsorët tan, Yxha Cafe dhe Giovanni 4, për gjithë ju e në veçanti për ekipin e Vllaznisë, do t'ja la fjalën teknikut të Ubejdit se harruva me ju than Ubejdin kemi sot këtu për me ju përshëndet.

0: U li me të përzemër të nga stafi ynë për ekipin e Vllaznis, me të vërtet një lajmë i mirë, e 13-ta herë kampion. Po, Vllaznia e femrave, që ta theksoj mirë. 0-6-7-4-6-2-2-3-6-6 vazhdon të jetë numri yni për hershëm i mesazheve. 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp përmes internetit mundësuar nga itcom. Një përshëndetje dhe një falënderim për sponsorin tonë Yxha Cafe. Yxha Cafe vjen nga Vet Group me një eksperiencë mbi 70 vjeçare në prodhimin e kafes, duke sjell ekspres dhe turke. Yxha Cafe e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc, kemi telefon. Ma kalo me një herë, po e pim kafen ma vonë. Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Faleminderit, Lida, ju përshëndet, jasharim nga Drenica.
0: Faleminderit ty, knaqësi që jemi ne.
1: Faleminderit, dhe me që edhe këtët është Bajram, të uroj festën e Kurban Bajramit.
0: Urime e gëzime gjithashtu.
1: Faleminderit, urime aty në Radio Dehona, urime të gjuhësve, të gjithë shqiptarëve musliman dhe urime për mbar botër muslimane.
0: Faleminderit.
1: Ti Lida, si ke kaluar për Bajram?
0: Mirë, në përgjithësi mirë, po ju si e kaluat për Bajram?
1: Po, edhe ne mirë kemi kaluar, kemi shkëmbyer vizita tek njëri tjetri, na kanë ardhur edhe disa gërbeçar. Mirë.
0: Shikon, mashallah, po mba qefi.
1: Atëre, dhe të dëgjojmë një këngë të mirë. Irma di Bohova, ku të ta bojnë Bajramin?
0: Pa tjetër.
1: Faleminderit, Lida, dhe të festojmë së bashku.
0: Shumë faleminderit, festa e gëzime uroj të keni gjithmonë, vetëm të mira uroj për ju. Kemi një tjetër telefon e mirë presë, për shëndetje e mirë se na vjenë.
2: Shëndetje, mirë më njësë, Lida, mirë se kam gjithë, sa
0: mirë
2: nga përbërë.
0: Mirë se në vjenë, kënaqësi që i meni, mirë, po ju se jeni.
2: Kënaqësi që jam e juve, faleminderit shumë, mirë jeni dhe edhe me këngë dhe me mendës. Ashtë një vjetër, përshëndetje, si të stafë të rritur, për të një dhe në sektatuale dhe me ndonit, përshëndetje dhe shorte në tina për kitu, përshëndetje dhe nga Shkodrë, antë nga kuja, për një kërbali dhe të tjetër, që dit një kohë një burin ndërruaj dhe rësëtëtuaj, se më shërin këta ma të shpejt, jashari nga Drenica, të shëmë të cullin nga Korqa, për edhe në bëjnë nga Vlora, arkani nga Tepelena, ma të në tire mira Foxion, në rëgjit telefonat e në të se la dhe kash në kohës me falem dhe e për kloqin dhe dhe bashkë në dhe gjërshë.
0: Falemin deri ty të përshëndes të rëj një dit bukur, ju përshëndesim familjarisht. Kemi sërish një telefonat e mirë presë, përshëndetje, mirë se na vjenë.
3: Lida përshëndetje, së ngri një.
0: Mirë, po ju, se keni një.
3: Një duke në.
0: Bahet qefi që duke një mirë.
3: Të përshën folë, mundi apo uvejdin?
0: Uvejdin kemi sot. Në disponibilitetin të uvej.
3: Yes, yes, gratë. Dhe për sëtë të në të nëzirë një këngë të Parruc me të Aginova, të në kërit matë mirë të kjesit, dhe më pasë. Në këtë këngë ju përshëndesë të Jusit të, për të zëtë një realistin, Mila Nagrunin, Brahimin, familjen teme, dhe të shumë përshëndesë të vojzin, Eme i sila aty i tje mënë më Gjermania.
0: O, e përshëndes.
3: Gjermania një vendë shumë i përfëmjetën.
0: Po.
3: Pa drita, po unja, pa kushon.
0: E vërtejt, e vërtejt. E vërtejt.
3: Po, disha ma mirë të Spanjës. Disha me thamë në aja konga e Riko të menë përdozin një shtetë të makëve.
0: Ta.
3: Për Vllaznin, ma, se i meritan Vllaznia, mi ta dy me këtë telefonet.
0: Ishte për Vllaznin e femrave, për Vllaznin e vajzave.
3: Aga, mi skusi për favore.
0: Unë e theksova, Vllaznia e vajzave janë shpal kampione.
3: Yes, yes, mi skusi. Gjeda të kjo përshënës edhe pyrëve në korqë, në smion, dhe...
0: Po.
3: A të fjallin tjetër të manë të gëgjitojnë e kretonë, mënë se e këmë arruar dhe në në.
0: E, përshëndesin, andin, po.
3: Dhe që me lohti mirë, ju shkohë ma e misioni.
0: Shumë faleminderit. Ma kalofshi mirë edhe ju, shumë faleminderit, përshëndes. Qa isha të i thanë, a ishim të i pi kafe. Yxha kafe e gjenit të tuneli zigzag në Parruc, të rruga Gjan dhe Afërshkollës Osokuka dhe në Gjabije, Yxha Coffee Shop zigzag Gjabije. Me një tradit të njohur në përzgjedhjen dhe përpunimin e kafes, Yxha sjell aroma autentike dhe cilësi të pa kompromis në çdo filxhan. Kush ka dëshirë për një vend ku mëngjesi niset me energji, ku shijohet pushimi me relax gjatë ditës, apo ku takimet me miqë shkojnë shumë mirë në një ambient mikpritës, Yxha Coffee Shop Zigzag është destinacioni ideal. Menuja ofron një përzgjedhje të pasur kafesh, çajrash aromatike dhe ëmbëlsirash të freskëta që plotësojnë çdo shije. Specialiteti që ka fituar zemrat e klientëve janë brioshet, të freskëta, të buta, të përgatitura me kujdes, kombinohen në mënyrë perfekte me një ekspres apo cappuccino të Yxhas, duke krijuar një eksperiencë të paharrueshme shije. Atmosferën ngrohtë, mikpritje dhe cilësia e produkteve bëjnë këtë vend që klientët ta vlerësojnë vazhdimisht dhe të kthehen, të kthehen, të kthehen. Vizitorët përmendin shpesh kafen cilësore, pastërtinë mikpritjen si arsyet kryesore pse rikthehen sërish. Zgjidhni shijen e vërtetë të kafes tek Yxha Coffee Shop Zigzag Xhavie. Takohuni aty dhe shijoni çdo moment dhe diskutoni me lezet, me qetësi, me pozitivitet, me një kafe para dhe me një brioshë të mirë, brioshë të mëdhenj me mbushje të ndryshme, mini brioshë për t'i marrë me vete, ëmbëlsira të tjera, akullore, çdo gjë që ju shkon mendja, çdo gjë që kombinon me kafen. Yxha Cafe porositni edhe në numrin 069 20 98 410. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com apo Instagramin Yxha Coffee Shop. Për t'ju përshëndetur e ka fjalën sërish tekniku.

Sidonos kërës puna për kafe, nuk njëf shkodran që se ka qejf kafen. Ne do të përshëndesim sponsorin ton tjetër Giovanni 4, që mundëson gjithashtu emisionin ton zgjedhja e duhur për plaka dhe pajisje hidrosanitare. Kur vjen punat e ndërtimi, rinovimi apo arredimi ambienteve të shtëpisë dhe biznesit, cilësia e materialeve dhe eleganca e dizajnit bëjnë diferencen. Giovanni 4 është një emër i besuar në treg, duke ofruar një gamë të gjerë plakash pajisje hidrosanitare dhe aksesorësh modern për çdo projekt, cilësi që zgjatë në kohë. Tek Giovanni 4 do gjeni plaka me stile, ngjyra dhe përmasa të ndryshme, të përshtatshme për ambiente të brendshme të jashtme. Çdo produkt është përzgjedhur me kujdes për të garantuar rezistencë, estetik dhe jetëgjatësi. Pajisje hidrosanitare moderne nga lavamanët dhe WC-t te kabinat e dushit, rubinetet dhe aksesorët e banjes. Giovanni 4 ofron produkte që kombinojnë funksionalitetin me dizajnin bashkohor. Çdo detaj është menduar për të krijuar ambiente komode, elegante dhe praktike. Zgjidhje për çdo stil dhe buxhet. Pavarësisht nëse preferoni një stil modern, klasik apo minimalist, tek Giovanni 4 do gjeni produkte që i përshtaten kërkesave dhe buxhetit tuaj. Stafi profesional është gjithmonë i gatshëm t'ju ndihmojë me këshilla dhe zgjidhje të personalizuara. Gamë gjerë plakash dhe pajisjesh hidrosanitare, produkte cilësore dhe të certifikuara, modele moderne dhe bashkohore, shërbim profesional dhe këshillimi specializuar, çmime konkurruese dhe oferta tërheqëse. Giovanni 4 është partneri ideal për të realizuar projektet tuaja me cilësi, stil dhe besueshmëri. Vizitoni showroomin e Giovanni 4 dhe zbuloni koleksionet më të fundit për banjon, kuzhinën dhe çdo ambient tjetër që meriton të duket perfekt. E gjeni në rrugën e Tuzit 4001 Shkodër, e gjeni në rrjetet sociale Giovanni 4, në faqen www.giovanni4.com, e kontaktoni edhe në numrin e telefonit 067-400-4556. Për t'ju falenderuar, për t'ju përshëndetur, sërish fjalën e ka tekniku me njëherë.

Të falenderoj vet për këtë këngë kaq të bukur, kishim edhe kohë pa ne ju këtu në emisionet tona. Nëse po kërkoni një partner të besueshëm për udhëtimet tuaja, Ana Tours Company është zgjedhja ideale. Për bileta, rezervime dhe organizim udhëtimesh brenda dhe jashtë vendit, me përvojë në sektorin e transportit dhe turizmit. Kompania ofron shërbime profesionale që e bëjnë çdo udhtim më të lehtë, më të rehatshëm dhe më të sigurt. Bileta dhe rezervime të shpejta. Ana Tours Company ju ofron rezervimin e biletave për destinacione të ndryshme me procedura të thjeshta dhe asistencë të vazhdueshme, qoftë për udhtime turistike, familjare apo biznesi. Stafi kualifikuar kujdeset që klientët të marrin zgjidhjen më të përshtatshme për nevojat e tyre. Linja e Greqisë çdo ditë nisja në orën 13 te kompania këtu në Shkodër, sepse kompania në fakt qendrën e ka në Tiranë, por sigurisht zemrën e kemi në Shkodër. Një nga shërbimet më të kërkuara të kompanisë janë udhëtimet drejt Greqisë. Ana Tours Company ofron transport të sigurt dhe komod në linjat kryesore, duke garantuar standarde të larta shërbimi, orare të përshtatshme dhe mbështetje për pasagerët gjatë gjithë procesit të udhëtimit. Për të apasionuarit pas natyrës dhe turizmit, Ana Tours Company promovon destinacionet e veçanta më pikante të malësive tona, ku vizitorët mund të shijojnë qetësinë e natyrës, ajrin e pastër dhe mikpritjen tradicionale shqiptare. Në Melgush gjenden ambientet të mrekullueshme ku vizitorët mund të kalojnë fundjava relaksuese pranë fermës dhe bujtinave, ushqimi bio, produktet vendase, atmosfera familjare dhe një kafe falas krijojnë një eksperiencë autentike për çdo turist. Për adhuruesit e aventurës, zona ofron edhe hapësira të dedikuara për camping. Peizazhet natyrore, qetësia dhe mundësitë për aktivitete në natyrë e bëjnë Melgushën një destinacion ideal për të gjithë ata, për gjithë turistët që këtë ditë po vizitojnë Shkodrën apo kanë mend me vizitu më vonë, por sigurisht edhe për ne të tjerë, edhe për ne që jemi afër. Rezervime të shpejta dhe të sigurta, bileta për destinacione të ndryshme, udhëtime të organizuara drejt Greqisë, paketa turistike dhe ekskursione, vizita në ferma dhe bujtina tradicionale, mundësi kampingu dhe aktivitete në natyrë, shërbim profesional dhe mbështetje për klientët. Kjo është arsyeja pse duhet të zgjidhni Ana Tours. Zbuloni destinacione të reja, udhtoni pa shqetësime, krijoni kujtime të paharrueshme. Besoni udhëtimin tuaj tek profesionistët dhe shijoni çdo kilometër të aventurës tuaj me Ana Tours Company. Qendra në Tiranë, ndërsa në Shkodër e gjeni tek rruga Edith Durham. E kontaktoni në numrat 067 405-3706, 067-405-3707, 067-405-3709, 067-405-3710. Gjithashtu edhe përmes Instagramit njiheni me udhëtimet, me copëza udhëtimesh, me copëza atmosfere të mrekullueshme nga udhëtimet me Ana Tours. Ubejt, do të kalojmë tani tek një preferencë transferuar qysh javën tjetër, që në fakt na ka ardhë me mesazh e na thot: përshëndetje Jehona, dua të përshëndes shoqet e mia tonen, Mirjetën, Vjollcen. Po pikrisht kjo është kënga. Buten, Violetën, Jonen, Erjonen, Liren, Valbona Saracin dhe Filës Sokolin që janë të mrekullueshme me këngën Po vjen bosi, po vjen shefi, pa tjetër. Ju lutem jepeni se kemi urgent. Supozojmë që edhe sot është urgent, ju kërkoj shumë falje. Dua të përshëndes edhe ata që na kanë natë, po, edhe unë i përshëndes. Ju uroj një fundjavë të bukur, ju përshëndesim me një herë.

0: Jemi rikthyer bashk, do të mirëpres telefonatën. Patjetër, përshëndetje, mirë se na vjen. Po. Mirë, po ju si keni ndje?
1: Mirë, po do të jetë. Ne do të kemi më pas një ditë. Ne kemi një ditë të vjetër për të kimë harmoni. Ka ka ditë të tjerë. Po, po, po. Kim e keni qenë vetë këtu me
0: Me cilën këngë, me cilën këngë do t'i përshëndesim?
1: Me Bajrami, që lëgjerë tjetër, ardhi Bajrami edhe.
0: Po, pa tjetër.
1: Ashtë të shqipë një shmeshë në
0: dhe. Po, po, pa tjetër, pa tjetër për knetsin të ndë.
1: Jero, po, shumë e gjena.
0: Shumë faleminderit, ju uroj Bajram të bukur, e çdo vit e ma bukur, e festofshi, gjitha të mira të urojmë për ju. Ndërkohë, përpara se të vazhdojmë me preferencat e radhës, 0-6-7-4-6-2-2-3-6-6, vazhdo të jetë numri mesajëve dhe 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8, numri për thirrje direkte me numër, apo me WhatsApp për mes internetit, mundësuar nga it.com. Ne do t'jemi bashkë deri në orën 11, edhe njëherë përshëndes dhe falenderoj Yxha Cafe dhe Giovanni 4 që bëjnë të mundur emisionin ton. Do t'kalojmë tek një përshëndetje nga stafi ynë për gjithë ju me rastin e Bajramit dhe më pas preferenca jasharit po me rastin e Bajramit.

Jemi rikthyer bashkë në studio dhe do të jemi bashkë deri në orën 11. Çfarë the u bëjt? Po po. Ne gjej. Unë që isha të i thanë. A, do t'jemi bashkë deri në orën 11. 06-7-4-6-2-2-3-6-6 vazhdon të jetë numri mesazheve 06-7-6-6-4-8-3-8-8 vazhdon të jetë numri për

Filluar tashmë, uroj t'i keni provuar, por sigurisht edhe kafja vazhdon të jetë mika e pandashme në çdo stin. Brioshet që kombinojnë me kafen vazhdojnë të jenë të pandashëm për çdo stin. Unë ju përshëndes ju që atë në këto momente jeni aty, duke shiju një kafe të mirë me një brioshtë të mirë, vetëm me mendimet tuaja, apo ju që jeni me familjarët apo me miqtë tuaj, ju përshëndes. Ndërkohë do të kalojmë tek preferenca e Samiut, duke uru gjithat mirat, me njëherë preferenca jote të përshëndes.

Jemi rikthyer bashk edhe sot edhe nesër, vazhdon të jetë kafja nga Meksika, kafja e muajit për vetëm 90 lek tek Yxha Cafe, e rritur në rajone të pasura si Chiapas, Veracruz, Oaxaca, një kafe që sjell në filxhan nota të ngrohta çokollate, arash dhe një prekje të lehtë karameli. Edhe të dy ditë, nëzitoni ju që nuk e keni provuar ende. Ne do të kalojmë tani tek preferenca e bardhit e përshëndesim.

Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtet. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin tën ditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi. Zonja dhe zotrinj, jeni në valet e Radio Jehonës 107.6 MHz, jeni duke ndjekur hite popullore sponsorizuar dhe mundësuar nga Yxha Cafe dhe Giovanni Carter. Kemi telefon e mirë pres me njëherë. Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Përshëndetje.
0: Përshëndetje e mirë se na vjen, po. Po. Atëherë, po, mund të bëjmë përshëndetjen dhe preferencen, po. E, me sa duket, kishte një problem me telefonata, ndoshta rilidhemi më vonë, ne këtu do t'jemi deri në orën 11. 06-7-4-6-2-2-3-6-6, vazhdo në numri mesajëve, dhe 06-7-6-6-4-8-3-8-8, përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Përshëndetje, Liza, përshëndetje.
0: Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: A keni mirë?
0: Mirë, po ju?
1: Mirë, fa me e shumë.
0: Gëzohem.
1: Si gjithë mua në gojohë më lije.
0: Faleminderit.
1: Të vëzote.
0: Gjithashtu.
1: Do më përshëndet brunit goni janë.
0: Po.
1: Kam i besaj.
0: Po.
1: Do më përshëndet djallin gresim kalamat.
0: Po.
1: Do më përshëndet me gjithë grunë dhe dy djemë me kane me të shalisë.
0: Pa, nga, tjetër.
1: Nga kodra dhe raj.
0: Pa, tjetër.
1: Por gjumë, kam i vrejtë e bitë kam falë, nuk ma ke që kongën dhe në fundë, herë tjetër që ta kam kërkuam.
0: Sot, deri në fundë do të lajmë.
1: Këtë të rujtë zote. Këtë të rujtë zote. Përshëndetje.
0: Juve, ju përshëndesim e gjithat mirat. Shumë faleminderit. Ka lezet fjalët e mira, ka lezet kur edhe vrejtja bëhet me mirësi. Apo jo. Do të kalojmë Ubejt mbas kësaj kange. Do të jetë preferenca e mirit, sërish një tjetër kangë Bajrami, ju përshëndesim.

Jemi rikthyer sërish bashkë. Unë po lexoj mesazhet që kanë ardhur tek ne, por sigurisht do t'i plotësojmë pak më vonë. Për shembull, mesazhi i parë na thot Nadia Mir Jehona: për të gjithë, gëzuar festën e Kurban Bajramit, në veçantë ti përshëndes familjen time, fëmijët e mi me familjet e tyre, kolektivin e punës dhe juve, stafin e Radio Jehonës në veçantë ti. Ty Lida që je e mrekullueshme ka për mu. Me një këngë me rastin e festës së Bajramit, kalofshi bukur, shumë faleminderit. Gëzuar edhe juve, shëndete, lumturi, ju urojmë, do ta kemi patjetër për kënaqësinë tuaj një tjetër këngë Bajrami pak më vonë. Ju falenderojmë, ju përshëndesim. Përshëndetje Radio Jehona, thot mesazhi tjetër. Jemi një grup shoqesh, përshëndesim kolektivin e punës të maskave me këngën Shoqnia nga Eli Malaj. Nuk besoj se kemi këtë këngë, por do t'ju kompensojmë me një këngë tjetër nga Eli Malaj pak më vonë. Sigurisht, unë ju përshëndes. Ju përshëndesi ju që keni dërgu mesazhin dhe gjithë kolektivin e punës të maskave. Ndërkohë do të plotësojmë preferencën e zotrisë, do të jetë një këngë për Metushalin. Ju përshëndesim.

sacrınare aş çiftelie. Kuri kının malzort lavdie. Nat lavdi ener vatanit rezelşon emri şkrelianit. Kur neşin male rezja dilit atjen vuqej lugin shkrelit. Sikur thojnë zanat e malit amanet gojës kantarit. Me i kujtu do burat vjetër për njatë bres që zvjen ma tjetër, që shkrin jetër në të malci, merujt nerë, merujt burninë.

0: Jemi rikthyer bashkësërisht tek Yxha Cafe, jo vetëm kafe, por edhe ëmbëlsira të ndryshme. Një larmishmëri kafesh me notat e larmishme dhe me kremozitet që rall mund të gjeni. Brioche që rall kund mund të gjeni me mbushje të ndryshme me krem, vanilje, pistakjo, çokoladë, fruta pylli, reçel, mini brioche për t'i marrë me vete nëse jeni në lëvizje, waffles, donuts, akullore, çdo gjë që duhet për të kaluar një moment të ëmbël e të bukur. Kafe në Yxha e gjeni edhe tek tuneli zigzag në Parruc. Kemi telefon, ma kalu me një herë se e pim kafen. Ma vonë, përshëndetje.
1: Bosh mirë.
0: Hajde, bujrom.
1: U gretë mirë, ja.
0: Mirë, po ju si jeni?
1: Gjithë,
0: jam gjithë shaliti. Në që jime ne gjithë shaliti.
1: Në gjithashtu në osha të gjatë këngën e për më përmenë të lësofin dhe sakolarifin. Sakolarifi ku shi një gruës, të përreku më zhjetë shpit mirë unë atë në...
0: E pas ke marrë grunë nga derë fisnike, po?
1: Pa, pa, pa, të më zanë, derë fisnike, sa. Bile, e këmë këshiltare. Edhe këshillëtare, më thënë, më gjithë është e vjetën, e ka kaju të e zhjesht, po para një ore më këshilloj me shumë një vejnë atje se për gërshlime, ke për atje.
0: E përshëndes, po duhet, gratë, duhet mi pak të punë. Atje,
1: ka thënë i pari jonë që zhjithë e sëjtë më të slash djallin dhe fjallën, se unë vajza këmë për i këmë flori.
0: Mashallah.
1: Mashallah, mirë. Mirë, të shkë ju përshëndes, ju kushën në pullë të atje?
0: U bejdin kemi.
1: U bejdin, me jetë.
0: Me disponibilitetin të uaj.
1: Me jetë. Të shkë, vëndësha me thonë u bejdin të në gjithë një kongë, prapë kongë trimnije, të zhjede vete si të doj, edhe përshëndes të kolën, përshëndes të shajnë nga drenita, edhe këtë këshiltarën time këto, edhe këshiltarën time këto.
0: Ishte knaqësi, është knaqësi që i me ne ju, përshëndesim gjithat mirat për ju, shumë faleminderit. Tek Yxha Cafe, përveç kafes, edhe mbërsirat e tjera për të bërë momentin më të ëmbël, më të bukur, që kombinojnë me kafen, por që kombinojnë edhe me lëngjet e freskëta, tash që ka fillu i nxehti. Kafe në Yxha e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc, si gjithmonë. E gjeni te rruga Gjan Yxha Coffee Shop, e gjeni afër shkollës ose Kuka Yxha Coffee Shop, si dhe në Xhabije Yxha Coffee Shop zigzag në Xhabije. Kafe në Yxha e gjeni edhe në markete të ndryshme në Shkodër e jo vetëm. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com dhe Instagramin Yxha Coffee Shop. Yxha Cafe Çeld është shija perfekte për çdo moment, për të gjithë të dashuruarit e kafes, që kërkojnë cilësi, komoditet dhe shije autentike. Yxha Çeld sjell një përvojë të veçantë në çdo filxhan, e përgatitur me kujdes dhe e paketuar në formë çaldash praktike. Kjo kafe është zgjidhja ideale për përdorim të përditshëm në shtëpi apo në ambientet e punës. Ofron një balanc të shkëlqyer mes aromës dhe shijes, duke krijuar një kafe të butë, të këndshme dhe të qëndrueshme. Çdo çeld garanton freski dhe cilësi maksimale për një përgatitje të shpejtë dhe pa mundim. Për ata që preferojnë një eksperiencë më të fortë, Yxha Cafe Intenso është zgjedhja ideale, me një aromë më të theksuar dhe trup më të plot, ofron ndjesi energjie dhe karakteri në çdo glëng, perfekte për ata që e duan kafen e fortë dhe me personalitet. Për ata që dëshirojnë të shijojnë kafen pa efektin e kafeinës, Yxha Decafeinato ruan gjithë aromën dhe shijen e një kafeje cilësore, duke e bërë atë të përshtatshme për çdo kohë të ditës pa kompromis. Zgjidhni Yxha Cafe Çeld për një eksperiencë të lehtë, të shpejtë dhe plot shije. Kafja e mirë e bën edhe ditën më të mirë. Çdo filxhan një kënaqësi. Ju përshëndes edhe një herë, ju kujtoj që Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 418 për t'ju përshëndetur sërish fjalën e Kateknikut më një herë.

Rikthehemi për kafen e radhës, po. Një përshëndetje për Giovanni 4 për sponsorin tonë tjetër që sjell pllakën Rosso. Një zgjedhje që sjell ngrohtësi në hapësirat ku aplikohet, tekstura dhe ngjyra në balancë perfekte. Një zgjedhje që transformon hapësirën dhe jep jetë çdo projekti. E gjeni tek Giovanni 4, rruga Tuzit, kilometri 2, Shkodër. Vizitoni faqen e webit www.giovanni4.com. Rrjetet sociale Giovanni 4 e kontaktoni edhe në numrin 067-400-4556. Show Air 3 është pllaka që në fakt janë baza e çdo dushi funksional dhe estetik, të dizajnuara për komoditet maksimal dhe për shtatje perfekte në çdo hapësirë. Kombinojnë thjeshtësinë me elegancën moderne, zgjidhje praktike që japin tualetit një ndjesi të pastër e të rafinuar. Një tjetër pllakë që duat ju prezantoj është pllaka Crema Marfil, që karakterizohet nga thjeshtësia dhe balanca vizuale me nuanca kremi, ngjyrë krem, boj krem. Tekstura e saj e lehtë dhe ngjyra natyrale ndihmojnë në krijimin e hapësirave të ndriçuara dhe të qeta. E gjeni tek Giovanni 4, disponibël tek Giovanni 4. Unë shikoj tek rrjetet sociale të Giovanni 4, juftoj ti vizitoni, juftoj gjithashtu të vizitoni fizikisht Giovanni 4 në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër. Ju përshëndes e për t'ju përshëndetur. Tekniku, sërish, ka zgjell këngë të bukura për kënaqësinë tuaj.

Jemi rikthyer bashk në fakt edhe pak minuta do të jemi bashk, por sigurisht që gjatë këtyre minutave unë do t'i mirëpres mesazhet tuaja në numrin 0674622636, si dhe thirrje direkte 0676648383. 8-8. Edhe një herë përshëndes dhe falenderoj Yxha Cafe dhe Giovanni 4 që mbështesin emisionin ton. Gjatë këtyre minutave do të mirëpresim edhe mesazhet edhe telefonatat, dhe nëse nuk do të kemi kohë t'i plotësojmë sot, sigurisht ne do t'i plotësojmë të dielën tek mirëmëngjesi hon. Ju që keni dëshirë të bëni një udhëtim të shpejt, ju që po mendoni me udhëtu për transport, për shërbime taksi, për shërbime ferme, për rezervime hotelesh dhe guida turistike, për bileta avioni, tragedi dhe autobuzi, për udhëtime individuale dhe në grup. Pra, nëse ju ka shku mendja për këto, drejtohuni tek Ana Tours e gjeni në rrugën Edit Durham në Shkodër, sigurisht e gjeni edhe në Tiranë. Me Ana Tours udhëton me zemër të qetë, me mene të qejtë, e mbi gjitha me alegri, me pozitivitet. Ne do të kalojmë tek preferenca e gjysh halitit, ju përshëndesim familjarisht, të gjithat mirat për ju.

Ne jemi në fund të emisionit, unë ju falenderoj të gjithve që ishit me ne gjatë këtyre dy orëve. Ritransmetimi i emisionit Hite Popullore do të jetë dielën mes orës 6:30 të pasdites. Ndërkohë ju ftoj të vazhdoni të qëndroni me Radio Jehonën 107.6 MHz për të ndjekur programet tona në vazhdim. Qëndroni me ne edhe përmes internetit në faqen tonë Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona. Edhe një herë përshëndes dhe falenderoj VAT Group dhe Yxha Cafe që ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje. Përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafen më të mirë dhe cilësore për të arritur shije dhe aromë të mrekullueshme. Yxha Cafe e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc, te rruga Gjan, Yxha Coffee Shop, afër shkollës Osokuka, Yxha Coffee Shop, ndërsa në Xhavije ju mirëpret Yxha Coffee Shop sërish, por e veçanta është prezenca e ëmbëlsirave. Një kënd i ngrohtë ku aroma e kafes së freskët bashkohet me ëmbëlsitë artizanale. Zgjojeni mëngjesin me një kafe të përgatitur mjeshtërisht me përzierje premium, shoqëruar me një brioshë të ngrohtë të butë për ata që duan një çast të qetësie në mes të ditës. Ofrohet për zgjedhje elegante e çajrave natyral, perfekt për të shijuar me një copë ëmbëlsirë të freskëta të përgatitura çdo ditë tek lokali. Çdo produkt është i përzgjedhur me kujdes, duke përdorur përbërës të freskët dhe natyral. Kafe artizanale me shije të thellë e të balancuar, brioshë të freskëta të pjekura çdo mëngjes, ëmbëlsira shtëpie për çdo shije, çajra të zgjedhur për relaksim dhe aromë të veçantë, ambient i këndshëm e mikpritës tek Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhabije. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com dhe Instagramin Yxha Coffee Shop.

Yta Cafe kontaktoni edhe në numrin e telefonit 069 20 98 410. Ju përshëndesim, ju falenderojmë që mbështesni emisionet tona live. Urojmë gjithat mirat për ju. Përshëndesim edhe vajzat që po përgatisin kafen dhe klientët që po e shijojnë kafen në këtë momente tek Yta Coffee Shop dhe rruga Gjan, ose tek Yta Coffee Shop afër shkollës ose Kuka, ose tek Yta Coffee Shop Zigzag në Xhavije. Ju përshëndesim edhe një herë. Një përshëndetje gjithashtu speciale për sponsorin ton, Giovanni 4, aty ku takohen cilësia dhe stili. Pllaka të të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale nga ngjitset izolusi deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar. Fal teknologjisë më të avancuar të tregut evropian, tek Giovanni 4 gjeni komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarëse xhami, mobilje banjo, rubineta mishelator, aksesorë të ndryshëm të përshtatshëm për stilin dhe buxhetin tuaj. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. E gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2 401 Shkodër, ose online www.giovanni4.com, në rrjetet sociale Giovanni 4 dhe në numrin e telefonit 067 400 4556. Ju përshëndes, ju falenderojmë, urojmë punë të mbarë, suksese e gjithat mirat për ju. Ndërkoni do të mbyllim Obejt me Ili Malaj për mesazhet. Do t'jetë një këngë bajrami, do t'jetë edhe Ili Malaj për vajzat që po na ndjekin nga puna. Duke falenderuar teknikun për disponibilitetin, unë kam dëshirë të mbyll me një thënje të bukur nga Sheki Huseini që unë ndjek vazhdimisht në rrjetet sociale. Trupi ynë nuk së muret vetëm nga ajo që hamë, por mbi të gjitha nga ajo që na ha për brenda. Prandaj, nga një herë, duhet të thuash jo për mirëqenien tane, për të mirën tane. Zonja dhe zotrinj, miru takofshim të dielën tek mirëmëngjesi honë.

0: Vite popullore. Muzika më e mirë ndër vite. Çdo të shtun ora 9, së bashku me preferencat tuaja. Hapësira më e madhe muzikës origjinale shqiptare mban firmën e Radio Horus. Hite popullore.
1: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona.
2: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: varza e gjemura si më kini një sët, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

0: gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force edhe shije të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

Libri, audiolibri, emisioni edukativ-kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar, na ndiqni

0: Ràdio Yahona i ho farà xe.
1: Flash Haber.
2: Besoj se atë që po ndodh në Rjoll, për 4 muaj tashmë të gjithë ju e keni parë, kush më shumë e kush më pak, e dini se çfarë masakre po bëhet në Rjoll. Dhe sot Rjolli nuk është vetëm. Ajo që po ndodh në Rjoll, po ndodh në Nart, po ndodh në gjithë Shqipërinë. Dhe është momenti që gjithë shqiptarët të bëhen bashkë për të mbrojtur Shqipërinë tonë. Narta, Rjolli e gjithë Shqipëria nuk është e oligarëve, nuk është e kësaj qeverie, po është e jona, është e fëmijëve tanë. Janë gjyshe tonë ata që kanë luftuar dhe kanë dhënë jetën për këtë tokë. Dhe nuk mund na marrë një grush njerëzish. Nuk mund na marrë vetëm për interesat e një grushi njerëzish. Nuk është e drejtë që po bëhet. Nuk është e drejtë që ne na merret toka, na merret prona, na dëmtohen zonat e mbrojtura. Por ne ato janë zonat mbrojtura për banorët e thjeshtë. Në momentin që vjen një oligark, aty blien resorte, pa pikë kriteri, pa asnjë kusht, nuk e dim nëse ju ditë e fundit dikush nga ju ka qenë në Rjoll, por masakra midisore që është bërë aty është e frikshme. Aty nuk ka më asgjë nga natyra, absolutisht asgjë. Aty ka vetëm vinça, beton, gur, dhe nuk po ndodh vetëm në Rjoll, po ndodh në gjithë malin e Shëngjinit. Ata po marrin gurë nga pjesë të ndryshme të malit dhe po i sjellin për të mbushur tokën e resortit. Po mbushin ato kneta që për vite me radhë kanë qenë dhe burim jetë për banorët, në ato kushte shumë të vështira, kanë qenë burim jetë për gjallësa të ndryshme dhe sot do jenë thjesht resort i oligarkëve. Gjë që nuk është e drejtë. Ndaj, ju bëj një thirrje shumë të madhe të gjithë shqiptarëve, është momenti që ne të zgjohemi. Është momenti që të mbrojmë atë pak Shqipëri që na kanë lënë, të mbrojmë pak dinitet që na kanë lënë për të jetuar në këtë tokë. Na kanë marrë çdo hallë të jetës tonë në këtë tokë. Na kanë marrë arsimin, shëndetësinë, drejtësinë. Duhet na marrin dhe natyrën, duhet na marrin dhe pronën. Nuk është e drejtë. Nuk është e drejtë dhe është detyrë e gjithë secilit prej nesh që të ngrihemi dhe të mbrojmë atë që kemi borx, të parëve tanë dhe fëmijëve tanë. Është momenti që të ngrejmë zërin shumë fort, të bënë që ndresat të forta, ndoshta dhe fizike, pa mbarësisht nuk do doj asë një herë që gjërat të degradonin në dhunë, por shikojmë që këta nuk njohin mënyrë tjetër. Në Rjoll, ne shoqërohemi çdo ditë nga policia, ka qenë e turpshme sjellja e policisë shtetit aty, ndaj banorëve, dhe policia e shtetit është ndërruar në roje private të oligarkëve. Ajo polici që ne e paguajmë me taksat tona, ajo polici që duhet jetë aty për të mbrojtur drejtat tona, për të hetuar krimin, ajo polici bëhet palë krimit, bëhet pjesë e krimit, duke na larguar ne nga ato troje që kemi të drejtën të jetojmë dhe duke sjellur oligarkët, duke dëmtuar çdo pjesë të natyrës së Shqipërisë. Normalisht është përgjegjësi shumë e madhe kësaj qeverie, ndoshta edhe pak e ndërkombëtarëve që lejuan ndryshimin e ligjit të zonave të mbrojtura. Por fatkesish ky ligj u ndryshua vetëm për oligarkët dhe nuk u ndryshua për të përfituar asnjë prej nesh, pavarësisht se pretekti dhe justifikimi ishte që ligji i zonave të mbrojtura po ndryshohet që banorët e këtyre zonave të kenë mundësi të përfitojnë dhe të përmirësojnë cilësinë e jetës në këto zona. Por kjo nuk është e vërtetë. Ajo që po ndodh në realitet është zonat e mbrojtura po përdoren vetëm për përfitime të një grushti njerëzish dhe për t'ju bërë jetën e pamundur atyre banorëve që kanë jetuar me shekuj aty. Ndaj besoj shumë fort që ne duhet jemi shumë më shumë sesa që jemi sot, duhet jemi shumë më shumë në Nart, duhet jemi shumë më shumë në Rjoll, duhet jemi shumë më shumë me gjithë ata banorë që po vuan të njëjtin problem me ne. Sot jemi ne, Rjolli dhe Narta, ndoshta dy pikat më të nxehta për momentin të zonave të mbrojtura. Por prisni se s'keni parë asgjë akoma çfarë do ndodhë me paketën e maleve. Nuk do ngel centimetër tokë në Shqipëri pa u grabitur nga oligarkët, pa u shkatruar dhe pa u qetërsuar.
3: Një padrejtësi më e madhe po bëhet edhe nga vetë populli që besoj se këta banorë që janë këtu ka shumë më shumë banorë që janë pranuar, që cilët kanë shumë më shumë vujtje se kena na dhe nuk vinë këtu të protestojnë para saj ministrie që kjo ministri është e jona. Nuk është atyre zyrtarëve që mëllën mërën aty, ata mëllën prej frikës tonë, sepse po t'i në punë, ata dalin këtu për para publik dhe u tregojnë vërtetën se si është e vërteta e çdo lloj prore që është përfituar nga persona të cilet asnjëni nga ju që folet këtu nuk i përmend emrin. Nuk e kuptoj pse, a keni frikë? mos kini frik, unë përmes emra dhe mbi emra të cilët kanë përvitu pronë nga pronar të liqëm me cilët ata krenohen se ne edhe impostet. Një nga ata është edhe djali Sali Berisht, i cili i them dhe i kam them dhe do t'i them dhe çdo moment unë do t'ja them ati, dil para popullit shqiptar, si dhe veçanarisht para popullit të Rriollit, i cilit kanë dëtu 35 vjetë ke fitu në atë fshatë dhe sot u ke dalë kundra. A që ma tepër në parlamentin shqiptarë, kur ne ishim prezent aty pas një ftese që na kryun partia mundësia, e cila në dha mundësit jemi prezent në parlament, dhe në momenti që ne morem fjallën për Rriollin dhe për pronat e fshatit pak së Rriollit që Shqipëris, ata u shtuken. Dhe një nga ata ishte Sali Berisha, që ju luta, të lutem rikë redhe, na dëgjo problemet dhe na mbështet për pronat tona. Një nga ata është edhe vllai Edi Ramës. Unë nuk kam frikë as Edi Ramën, as njerin tokë. Unë për pronën dhe për jetën dhe për familjen time, unë do t'ja pjetën. Besoj se gjithë që jeni këto, besoj se ndonjëri nga ju donë që të lëshoj pronën, t'ja japin edhe familjen e Dirams. Merre familjen, merre gjithë shka, familja, toka, prona, ashtë jeta. Prandaj, ju lutem shumë, gjithë popullit shqiptar, që është me ne dhe është me drejten dhe duan drejtësi, të mlidha bashkë, kurdo, në çdo moment, që t'jena bashkë, që këta mos na thyen, këta janë hora, këta janë pisat.
4: Atëherë jemi gati për dy çmime të para, dy kategoritë e para, të cilat do të zbulohen në këtë moment. Shikoni në LED Wall përkatësisht Thea Most Desirable Art Fest dhe në anën tjetër shikoni City of Art Fest. Çfarë janë këto dy çmime?
5: Po, pikërisht, City of Art Fest është kategoria Art Fest ka qenë për ne gjithmonë kategoria më e dëshiruar, kategoria e cila ka brenda të gjithë artet, multi art. Është një kategori e cila kur hartohet një, projektohet një event i tillë, duket sikur qyteti është kthyer në një muze të hapur ku bashkojnë të gjithë artet brenda. Dhe pikrisht është kategoria që hap sot mbrëmjen për të nënvizuar rëndësinë e madhe të kësaj kategorie dhe se si ne që projektojmë formatet e eventeve duam që të ketë
4: shtaket Shqipëria. Nuk rrit do të ta shpjeguar me detaj.
5: Po
4: Thea Most Desirable Art Fest?
5: Dhe pastaj, sigurisht, në kategorinë e parë, City of Art Fest, janë të gjithë bashkitë dhe të gjithë bashkitë të cilat kanë organizuar më shumë evente në kategorinë Art Fest. Pra, ne sot do shikojmë top 10-ën, kush kanë qenë 10 bashkitë kryesore, më pas do kalojmë besoj te top 5-a dhe kush ka qenë qyteti që ka organizuar më shumë evente në kategorinë Art Fest.
4: Art Fest.
5: Dërsa, por mund të në kategorinë Art Fest, cili ka qenë pikrisht eventi Art Fest më i klikuar, më i shikuar në aplikacionin Thea. Pra, nëse kategoria e parë është shumë e thjeshtë për të përcaktuar,
4: shkon në një qytet, pra,
5: sepse janë të dhënat sa ka prodhuar çdo qytet, ndërsa kategoria e dytë përcaktohet në bazë të preferencave të përdoruesve të Theas.
4: E thon mbase shikon pak më shumë më thjesht siç mund ta perceptojë dikush po e quaj vetëm publik në këtë rast, meqense nuk janë pjesë e asnjë strukture apo asnjë agjencie, kemi një çmim për një qytetin më të mirë për organizimin.
5: Për qytetin që ka organizuar më shumë.
4: Më shumë, pra më shumë më mirë.
5: Më shumë evente që ka gjendruar më shumë.
4: Dhe në rastin konkret për një
5: artistike dhe turistike.
4: Dhe në rastin konkret për një event që
5: dhe por ama kush ka qenë eventi më i pëlqyer në të gjithë Shqipërinë në kategorinë Art Fest? Ta ndjekim
4: regjia. I shohim kandidaturat.

0: dhe eventi që është pëlqyer më shumë nga
1: përdoruesit
0: është pikrisht karnavalet e Shkodrës. Ftoi kryebashkiakun zotin Benet Beci,
1: me Eduard Rokitin, zotin Beci.
0: E

0: shumë shumë falim.
1: Dhe se mba me do të dyja, po kur punon shumë, duhet bashkë edhe dy kuba.
2: Ja, shumë bas fjallës në doshta.
3: Është knesje madhe për mua sot që të marim këtë çmim, dhe në fakt, më shumë se një çmim, se një trofe, në fakt është një dëshmi që Shkodra e kulturës, e artit, e aktiviteteve, është zemra e Shkodrës, ajo që po ndodh sot në Shkodër. Kështu që unë ndjehem jashtëzakonisht i nderuar për të marrë këtë çmim. Mendoj që detyra jonë si bashki ka qenë që atë identitet fort që Shkodra ka për artin dhe për kulturën, ta kthejmë në një energji që kjo të njihet dhe të jetë e përditshme nëpërmjet aktiviteteve, të njihet nga shkodranët, ta shijojnë, po ashtu edhe nga vizitorët,
2: që ta shijojnë. Një fragment ndoshta i vogël i karnavaleve të Shkodrës me veshjet dhe me maskat.
3: Dhe dua shumë të falenderoj gjithë organizatorët. Të falenderoj dhe ju për gjithë këtë organizim.
2: Është një ilustrim në miniatur, do të thoja, e atij eventi.
1: Po që shijoj, gjithsesi, ta shijosh nga afër. Është shumë bukur.
2: Shoqërohet jo vetëm me vizualitetin e kostumeve dhe të karnavaleve, por

0: Ju falenderoj shumë, ti ishe motivim i madh për të vazhduar dhe për ta pasur Shkodrën me aktivitete gjithmonë më të mira për turistët, për Shkodrën dhe për gjithë.
1: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Your attention, please. This is the final call for passengers.
4: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë qetë, fluturim i sigurt.
5: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishënaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqe.
1: Flash Haber.
2: Në fakt unë nuk kam një pyetje, po me të respektin për procedurën dhe reagimit të bashkëkryetarit zoti Boçi, unë mendoj se nën kryetari i Bashkisë Shkodër ashtu sot si përfaqësues i deleguar zyrtarisht i kryetarit të Bashkisë Shkodër, nuk ka arsye në emën personal, por si një përfaqësues institucioni dhe i qytetarëve të Bashkisë Shkodër dhe pavarësisht se nuk është i përzgjedhur drejt për drejt me votë prej tyne, besoj se ka të drejten që sot të flas për ato për cilat është delegu dhe është këtu sot. Duke qënë se prej masë 2 vitesh punon në bashki dhe besoj se është shumë mirë në dijeni të çështjet administrative dhe problematikave që ka Bashkia Shkodër. Unë e kuptoj vendimin që është marrë, por besoj se spaku duhet të ishin vun dijeni që nëse nuk u jepet fjalat, mos ishin as pak të pranishëm në këtë tryezë, se nuk më duket se ka kuptim që Bashkia Shkodër të jetë pranishme të dëgjoj dhe në mos ketë drejtën e fjalës për gjitha këto çështje dhe këto pyetje që po drejtohen sot. Vetëm se kryetari bashkisë nuk mund tjetë i pranishëm fizikisht. Besoj se nëse ka një delegim institucional, atër fjala t'i jepet, të thot mendimin e vetë dhe atë që ka si përfaqësues i bashkisë dhe i qytetarve të Shkodrës, si që kanë folë edhe në rastet tjera në kryetar të bashkive tjera, si që ishte dhe Kolonia. Për ndryshon, menoj se po imbyllim derën dialogut me pushtetin vendor. Në kryetari ka ardhë sot derën në Tiran me të drejt të lutem, me të drejt përfaqësimi, minimalisht besej se duhet tani gjojmë, t'i japim fjallën, thot fjallën e ti si përfaqësues institucione. Atëherë nëse nuk u jepet fjala, nuk besoj se duhet të jenë pranishëm të hiç. Mendoj që kena të drejtën, si që, dhe ne ta dëgjojmë, edhe vetë përfaqësuesi Bashkisë Shkodër të maj fjalën e tij në këtë dëgjes. Faleminderit.
3: Një sqarim, sepse na është bashkuar edhe zoti Iringa, si nën kryetari i Bashkisë Puk, dhe për zotin Iringa kam të njëjtën kërkesë që në një seancë tjetër të vi kryetari dhe të përgjigjet ai, sepse kam hallë se do instalojmë diskriminim pozitiv, do e ngjojmë dy herë Shkodrën, dy herë Pukën, edhe do mërziten këta tjerët. Këtu është halli im. Dhe kam frikë se nuk raakordohen pastaj në përgjigje. Do vi kryetari bashkisë, mund të na japi përgjigje tjera në raport me nën kryetarin. Kjo menoj, ishte më shumë prit.
2: Menoj se kjo është çështje që i përket përfaqësuesve të bashkisë.
3: Mariana, nuk të ndërprerva.
2: Nëse nuk u jepet drejta, atëherë le të shuhet edhe në proces verbal që Bashkia Shkodër po ishte përfaqësuar, por ju mohuat drejta fjalës në këtë dëgjes.
3: Jo, nuk është kjo që i është mohuar e drejta e fjalës, po ja lem me pash të drejtën e fjalës. Kur ta doj Beneti vetë, a e kupton çfarë tolerancë të madhe kemi bërë?
2: Kryetari, përderisa ka delegu...
3: Zonja Koçeku, lutem, mos më ndërprit. Dakord? Dhe këtë vendim e kemi marrë dhe për Elbasanin, e kemi marrë dhe për të tjerë. Në një rast kur bashkitë e vogla, për shkak të rrethanave se janë bashkitë vogla, nuk kanë atë interesin e gjesës shumë të madhe, e kemi konsideruar që edhe mund t'japi përgjigje për disa pyetje. Ndërsa për bashkit që ka interes bazik si Fieri, Shkodra, Elbasani, kemi kërkuar në mënyrë të domosdoshme të jetë vetë kryetari. Edhe si institucion, parlamenti thret përfaqësuesit e zgjedhur. Edhe në rastin e komisioneve, ne thrasim gjithmonë ministrat, sepse zëvendës ministrat në dëgjesa konsiderohen si njerëz administrativ. Emërohen politikisht, por i zgjedhur politikisht quhet ministri dhe ai duhet vi para institucioneve parlamentit. Më vjen shumë keq, zdua domethënë të paraqitem unë në këtë formë që po insistoj edhe për ekonomi kohe, me qënë se dhe koha zjati, bashkohen shumë element. Është dhe pak subjektive ndoshta, po e marrë unë përsi për dozën e subjektivitetit, por unë kam interes, dy interesa kisha në fakt. Shumë të matë që unë kemë kryetarin e bashkisë, sepse politikisht jam drejtus politik i qargut Shkodër. Vi prej vitesh nga qargu e Elbasanit, do doja dhe atët Elbasanit, e kam pas edhe, kemi bërë dhe garë bashkë. Dhe mund ca probleme bashkisë mund t'i balafaqoni më mirë për të mirën. Jo, Aulona është emëruar, ka qenë nënkryetare. Kështu që prandaj zonja Koçeku e kemi për mbarvajtjen e punës komisionit. As pak asiloj para gjukimi ndaj përfajsuesve të bashkisë.
4: Unë jam që
1: bashkia të metet në këtë pozita, kuptohet që dhe shërbimet kanë ndryshuar, se shumë shërbime kryen online, që realisht njësit nuk kanë nevoj për nëjë numër të malë punojësish. Mendoj që pushteti në malësit mëlle duhet të vazhdoj lokal në këtë dhoj formatit. Duke pas parasysh që edhe burimet njëzore kanë më potencial kur janë në një qenër, e sa edhe kur shpërdahen për zona që si tush dikush vinë prej Koplikut, shkojnë pra fosë në Tamara, apo shkojnë në Dedaj, se ti i edhe dhejtu së qarkut atje dhe të shmo i një gjitha zonët, nuk e tjo jo normale. Pra nuk jemi në nënkushtet edhe të para 20 viteve, ku u bashin, u ndashin, qoftë të kohën e përdys, qoftë në kohët në përsys, por sot shkohet drejt një konsolidimit. Dhe realisht, malësia ma është e kompletume me këte loj formatit që ka. Ndash nga historia, ndash nga veshja, ndash nga teritori, përveç se normal malësis më dhe i ka në mora dhe teritori që ashtë pjesë historike malësis më dhe. Pra malësorit janë shtërirë edhe në Lezh, janë kanë tokat e veta edhe në Velipoj, por teritori është mëna malësis më është totalisht i njajt. Edhe në qarkur e Shkodrës, na karakterizohen nga disa zona, ja, mëna tre viteve, dy gjëra shumë të rëndësishme ka ndodhur për malësinë e madhe, por vetëm për malësinë për Polçakun në përkrej Shqipërinë. Lahuta u fut në UNESCO, Xhubleta po, kështu që malësia e madhe nuk ka vend besoj për të diskutuar, megjithatë me një mekanizëm ose më mirë thënë i një pjesë e vendimarrjes, por në një pjesë e popullit që duhet të shprehim se çfarë menon shumica.
4: Kemi dëgjuar shumë për shpenzimet për buxhetet dhe personelin. Po një dhëm që vlen të thuat është fjala që bie që Bashkia Shkodrës shpenzon për paga personel 39.2% të buxhetit vet. Vau Dejës 56.6, Malësia e Madhe 57, Puka 71.6 dhe Fushazi 77.8%. Pra, kur ne flasim për mënyrën se si shpenzohen parat dhe si është raporti midis parave që shpenzohen për paga investime dhe sigurime, kemi një linjë qartësisht që me sa duket jo vetëm që është përputhje me madhësinë, por që kanë përputhje edhe me vlimësinë politike. Elementi i dytë që lidhet me stafet. Bashkia Shkodër ka 10 në total, ka 10.34 punonjës çdo 1000 banor. Ndërkohë që punonjës të aparatit, ata që rrinë zyrë, që i kemi pas më rak shumë, janë 1.19 për çdo 1000 banor. Bashkia e Vaudejës ka 22.22 për çdo 1000 banor dhe punonjës aparati ka 8.20 për 1000 banor. Malësia Madhe ka 23 dhe 7 nga aparati. Fusharzi ka 62 për çdo 1000 banor staf. Pra ka 6 herë më shumë se Shkodra banor për çdo staf për çdo 1000 banor. 6 herë më shumë. Puka ka 59.47, është gati aty, në aparat ka 14.63, ka po gjithashtu 6 herë më shumë. Në nivel aparati janë 14 herë më shumë, Fusharzi ka 17 herë më shumë se Shkodra për marrësi referencë, ndërkohë që Malësia Madhe dhe Baudejës janë 7 dhe 6 herë më shumë për ke vetëm funksionin e aparatit. Që do të thotë, kemi një korelacion dhe deri diku kjo është dhe shpjegueshme, por për disa nga gjërat. Por ama, logjika që për të njëjtat funksione, për të njëjtat shërbime, me të njëjtat rrethana, Shkodra e bën punën me ke aparati një njëri për njëmi banor, njëjtat funksionet aparatit, fusharzi bën me 17 veta. Ke stafi total me gjithë stafin e shërbimeve, me Shkodra e bën 10.34, fusharzi e bën me 62 për 1000 banor. Pra, unë besoj që këto janë 2-3 dëna që na japin një ide të logjikës së tentativës tonë për diskutuar për raportin midis funksionalitetit, eficiencës, po dhe afërsisë shërbimit.
5: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
0: Radio Jehona ju paraqet.
6: Kuzhina turke.

Përshëndetje të nderuar dëgjues. Në këtë pjesë të serialit ton radiofonik Kuzhina Turke do të bëjmë fjalë për patëllxhanin. Siç bëm fjalë edhe në pjesët e

Mendi që është një përshtatje e mrekullueshme e patalxhanit me mishin e qengjit dhe një shije origjinale e kuzhinës turke. Emri Hynkjar Bendi, që në gjuhën turke nënkupton një gjell e pëlqyer nga padishahu, ka një tregim mjaft interesant.

Nuk dihet se sa është e vërtet, por kjo gojdhën që arriti deri në ditët tona u transmetua nga gjenerata në gjenerat. Gojdhëna thot kështu. Padishahu Abdulazizi në vitin 1867 e zhvilloi një vizitë në Francë me ftesë të perandorit Napoleoni i III. Gjatë kësaj vizite, ai e thërret për vizitën Napoleonin, i cili për shkak të agjendës së ngjeshur nuk arrin të vizitoj Istanbulin. Në vend të tij, në kryqytetin e shtetit Osman, vjen perandoresha Eugeni si përfaqësuese e mbretërisë së Francës, ndërsa me vete ajo solli edhe kuzhinierin e saj. Gjatë përgatitjes së gjellëve në kuzhinën e pallatit, kuzhinieri francez përgatit salcën bechamel. Kjo salcë tërheq vëmendjen e kuzhinierit turk, i cili ishte duke pjekur në skar patëllxhanin, të cilin e grimcoi për të përgatitur sallat. Kuzhinieri turk i ashton salcës së bechamelit patëllxhanin e pjekur dhe të grirë. Ai e shijoi dhe e pëlqeu shumë dhe vendos ta shërbej padishahut pranë mishit të qengjit. Abdulaziz e pëlqeu shumë këtë gjell, e cila prej asaj dite e merr edhe emrin u pëlqyen nga padishahu, pra Hynkjar Bendi.

Miqtë e virë, tani bashk le ta përgatisim gjellën për të cilën thuhet se është pëlqyer shumë nga padishahu Abdulaziz dhe që mund të vlerësohet si një sintezë e kuzhinës perëndimore me Ataturk. Fillimisht i numërojnë për barësit. 500 gram mishqenjë, 2 luk buke gjalp, 2 copë qep të grirë imët, 1 luk buke uthull, 2 copë domate, 2 gote e gjysmë ujë të ngrohtë, 5 copë patalgjan, 1 luk e gjysmë mjell, 1 gotë e gjysmë qumësht, 2 luk buke kaçkaval të grirë, pak krep dhe rigonë.

Përgatitja e gjellës bëhet kështu. Vendosim mishin në tenxhere dhe e skuqim deri të lëshoj ujin. Më pas e shtojmë gjalpin dhe qepët e grira imët dhe e skuqim edhe për 2-3 minuta. Pastaj shtojmë në radhë një luk uthull, domatet e grira, rigonin, ujin e ngrohtë dhe në fund kripën dhe ezim derisa mishi të zbutet. Ndërkohë në skar i pjekim patëllxhanët. Pasi të jenë pjekur, i qerojmë dhe i vendosim të qëndrojnë për 5 minuta në një enë ku kemi vën ujin dhe pak lëng të limonit. Pastaj i kullojmë mirë dhe me thiki presim shumimet. Në një tavë e shkrim gjalpin, i shtojmë një lugje gjysëm më mjell dhe e kaurdisim derisa mjelli të marrë ngjyrë të verdhë. Duke e përzier vazhdimisht, shtojmë qumshtin. Pasi të jetë dendur e heqim nga zjarri. Këti hargji i shtojmë patëllxhanët e grirë imët, kripën dhe kaçkavallin e grirë dhe e përzijem mirë. Hargjin e vendosim në pjatë, ndërsa sipër e vendosim mishin dhe e shërbim. Ju bëftë mirë!

Miq të vyer, në pjesën e kësaj jave gatuam së bashku djellën e pëlqyer nga padishau, pra Hynkjar Bendi, deri në takimin ton të radhës me shije të tjera nga kuzhina e pasur turke, mirëmbeçit. Kuzhina turke.

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Radio Jehona. 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona.
3: Radio Jehona.

0: telefoni 067-66-483-88.
1: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
2: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pran dyqanit kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sër.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Muzikë dhe humor.

0: Podgiorni Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: A komu si ji vidět, čoče? A komu si mi pohokta na Líza?
1: Děčanka, nisi mohla.
0: Ernesty,
1: šikaj. Jako negmír, leukocidet negmír, trobocidet negmír, děčanka nikret negmír.
0: A komu si ji doktor pohali, až tu?
1: A no keňo.
0: No keňo?
1: Jo, jo.
0: A jiný doktor ješ tu?
1: A jo, jo.
0: No keňo doktor ješ?
1: Jo, jo.
0: Pungur mu si jiný doktor ješ tu?
1: A jo, jo, jo, jo,
0: Sa mirë hyken e kështu,
1: së në shpjetu i lukta, po që në punë jo vre, nuk janë gjithë njerëzit një lojë.
2: Beqo, e ku e kam beqën, sot cim ka një beqë, ja? Hajde beqo, ba në gati.
3: Po tona dhe dhe më më bëshet mu.
2: Po ti e di që unë kam dorën e lirë gjatë, s'ke shpërmin heqë. Silo beqo.
3: Po ti e në gjenë më më të vëllë dhe më i
2: mëshë. Krahin beqo,
3: krahin. Krahin, mi,
1: Ama ki fi gizemen mre beçe. Kam ne gjun fund spitali ka ban burri kështu.
3: Kam lojnë të gërët me.
1: Kjojma në beqë.
3: Kjo me pashkandon me hinë për të shëtë.
1: Ije këtë, po në habe prezencë mre beqë. Unë herë kur filloj e afrohëm spitali, filloj e në vedit. Dhe edhe këta gjithë lyqë i kam me numer. Kur e shofë se ka shumë njerës të dera i për kas me dorë. Mreje, a kam hapin rrugën se kujtojnë se jam dikushe. Ja gjithë fund krejtë pa me edhe roja. Urdhëroni doktoresh.
3: Po të jam matë me gjithë, ma së dojnë që film është në për spital.
1: Matë mre beqë, të shifesh në shumë njatë banë se punë të mija i dion. Beqë, kam sel abazhurin, ma së me u tre mjaten. Edhe pa da me kumi.
3: Shëm duhet me gjithë.
1: Si që duhet? Që të mos i pishë lakë që të këtëro, që më duhet të të. Që e herë më rinë kërrigat, ka thonë gjyla sa herë që të dhiju në mërë këto. Hajde. Për të regoj gjyri sa o në herë, si ma ke i kalusat. Eh? A i ke pi al dhjomejta, po?
3: Ka pa, i kom pi.
1: E për po ma ne ullat e janë dhujti dhonë për?
3: I kom pi, nga në bërë shumë mirë për.
1: Që që në lumë ja unë për ty. Jese pa të nërojnë terapinë komplet. A di një gjamë më kalzu, po pëse ishte shtërë më hyrje në spital sëtë?
3: Po, po e shimë shefin e seksionit që vjetë.
1: O, po di që kërë në ndërë që së tasha? O, ma se pëtë?
3: Që kërë në
1: se pëtë? Në jasë pika në të thamë se harrova se jemi të në cilë.
3: Po të dhujë?
1: Nuk të thamë?
3: Më dhe nuk të dhujë më të dhujë më të dhujë më të dhujë
1: më të dhujë. Janë rrëhë të lepa të
3: dhe.
1: Pa ti haroje pra mohabet se i fajta lëgja. Haroje mohabet. Tregoj Gjullës ta në iherë, kush ka qenë vizitër sëtë?
3: Këmë qenë doktori, edhe të infermjere. Edhe të infermjere ja kërë.
1: Së në infermjere ja pasë arë me të po? Nëjse më në pëthëm vizitër me të po aty në spitalë.
3: E, papa kanorë, kanorë. Bolë kanorë, kërë shë diku me qoqë.
1: A i keshë në lisit
3: ka
1: marasit. Sa diku me qoqen, po, toni me grun, po, një pakollokon, një kyqenoni, kush është kështë s'pëm din hater?
3: Ashtë shefi, shefi tani dioni maj?
1: A, është ai qyqari që i pat nëllë i reziku atëhera?
3: Pa, dhe, ma shë
1: bërë... Mërë atë pika, mërë atë pika, mërë atë pika, mërë
3: atë pika.
1: A, një paket vafer dhe i qokolatë, mirë, ta man shef planit kë. Një kja ferosina beqo, nuk ka burë që ka ardhë vetëmë?
3: Janë, është vojtë me gjithë,
1: është
3: vojtë e mrekullushme.
1: Pa pra, mrekullushme. Ta mërmenjëm, pas janë një që mrekullushme e kishtë gjithë i burë? Beqi e mërdhëllë në të skryshna, ti jam marë tronë të ligën, pa që gudëm kje se kam dekuna, mos të kishe vranu heqë?
3: Mje me gjithë falë,
1: falë, falë, falë, falë. Qërë falë, kusha shoku i me shokun dë?
3: Shoku i është të i dori onë, ma i me shefin e seksionit tonë.
1: Po pëse i ki vun për i pytje?
3: Po vetë mja thonë, ma i... Qërë? Këta që vinë me duë thonë, me vun për i pytje.
1: Heqa me për i pytje? Pas ke darëzat një yte me prullet për sheshe. Ardhi aty në tu ka mërëndësi se ton një të plakë që a ke në komodin. Pase?
3: Një më më falë.
1: Pas ka ardhi dhe Filomeni Akostas. U pinuci Andriqit.
3: Po alë familjarikme.
1: Po mi në puta mërmedja se nuk kanë mujt me e bojt vete mi pako biskota këtë lekshe që në kanë pitsku. Am bojnë sënti të bejqo alë dzonë shoqa ingëve. Shokja?
3: بده انجینیر آفیر هم بایی
0: آه پا چت کاسی ها کیا؟
3: نیکا با نشرشن
0: مش فاره مردینیت؟
3: فیگود
0: داره نچ او سما می فامر نویدی سر هم دیسه یاشتو یکی آشتو نکتو پای فردی مره پس کش دارده سی هرمت کار
3: بایی من تشکن هرم تیتر کرد
0: چه هرم تیتر؟ پای سکا کن جودی به آرمت پا تریکه دنیم نیره چی که با نیکی هم جوری نوکا گای چی درگای پسه؟
3: آی میه
0: کش نه چند کاری که چی پس کار تری هرمت پا؟
3: بدی تکلی مانجیر کشم من تکه کش کرو به دشت ماده کش کار کشم
0: شکا میثوی مماری فت دوکت مارال مروش
3: بسمایی
0: چی باز باید شکتاره و پریشن مردان یه بتونه دلیکت و فامیلیاره پس کار بین بیلی؟
3: آه
0: Și că nu te-n șum, e chinii pe de tiuta șeroni. Să ciuși ditele cu alții așa, nu ca asmi pe mine să-mi duc șem. Ce faci, Șicol? Nu faci să-ți vedeai. Ia ca m-am ieșit să-ți bulmet, n-am. O vezi-o?
3: Ce-o mai...
0: Ii să-l va mai vede-o.
3: Mă mai...
0: Ne, să-mi fiu-l-o nisă-ne.
3: Oi, mie!
4: Jeni në valet e Radio Jehona.
5: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti. Kamarier, një qajt lutem.
2: Më falë, por të shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Your attention, please. This is the final call for passengers.
0: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acijevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti. Me ambiente moderne, parking falas dhe wifi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acijevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00-382-67-301-310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

Radio Jehona, the number one. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: خود جانی رادیو یهانه.
1: Po kërkurri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtom me zemër të qetë, udhëtom me Anda Tours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anda Tours Company. Anda Tours Company.

Autoservis te roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krika dhe gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis te roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Kërkotu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erhona. Numër telefoni 067-66-483-88.
1: Se urnën, familja fitit jena. Po, ja, ja, pritën me ardhë. Kanë ardhë? Me ma una?
2: Qa thot me?
1: Kanë ardhë thot me ma una, me mollë, presin më shdo ganu.
2: Motër, mas më përzitësh në demokraci me ma una, me mollë, me pislesin. Kur se kam zi ftyrën, ku ka kanë koha me zi, tash nuk e zi ma unë.
1: Se mollë, po qa bona unë? Ajtë bërë ma, jam e nërshëm, thot, po pyt kush fort për ty. Alo, jam e zemër i kini ra gabim, ne a kina telefonin me prefiks, fike.
2: Nuk pysin për mu,
1: Ja kërkush.
2: Nuk dojnë me ma dit, që kam bo e që kam dhonën për këtë vend, pas ka zhanë, se kam e vladin e mirë.
3: Onë nuk e marrë edhe pikë.
2: Ku, ku, që farë pjellët?
3: Edhe mas u lullë një kotë edhe dy pika.
1: Po është Amerikanë më i zotnija.
3: O, punë më dhe fërë. Alo, s'ko keni birë i Clintonit, a? Po marrë Amerikanë. Për i funit botë.
2: Për qëfar funit Amerika, maj, për Amerika është fillimi tonë botës, maj. Ku, ku, motër, tja vajzë nuk në varlej për vendet prëmimore. Ku? Këtë lypë e të martu në Qeqeni.
3: A ti si ashtë puna, maj, ha. Një herë po thona mira numrit telefonit.
1: Ha?
3: Hello, how are? Shkojnë ku shedi sa mi dolar.
1: Shka përja, se për i pagun të i tante a mija dolar. Ku, ku, si për i bjën të mires me shtjen, kjo grijën. Edhe kam qutrit në ezi me rriti këtë mes.
3: Oh, my hall, po unë s'kam nevoj me shku në Amerikë, my hall, po unë jam në lune në rinis, në kulmin e freskis, jam si molla në dem, my hall.
2: Ajde, herti, molla, e gjemi të bapës jetu të baba jeti. Edhe, fol me babën tam, ta manë si me kënë të fol, pa thojmë na, me prinin tam. Masketin e i bishdardhët e në i bistak rush, si më tërfollon.
3: Ja, besa mërë babë, ja, edhe kote kam lanë mas dore. Tu jesh ty hesët e nesët.
1: Pa bukuri, hesët e nesët, no, nuk ka kënë kisë me të më ba. Këtë Amerikonin se s'pala.
2: Nuk, Amerikonin të se mërë,
1: Amerikonin, ja?
2: Amerikonin, pra
1: pa
2: tam.
1: Pa të si maj ha, pa t'je binë banonit prej qilit e në gojë majtë pa s'pala.
2: A pa s'flentja me gojë hafë, se kuala mishë në hunë.
1: U, pa t'i ashtë vendi i kitarëve, i mandalinave, që folle zetë.
3: Ja, maj hall, ja, vendi i kitarëve, ashtë baja.
1: Pa pokurim, maj hall, për që din hop, ku, ku, për ne, që ton jetën kina anru për një atë Amerikë shkretë.
2: Oh, oh, si do mos brazi jo një, si nuk e ka hek gojet Amerikën. Amerikë kur u qoshin prej zumi, Amerikë i herë për para se bera me tjeti herë. Zani Amerikës, Amerikë para...
1: Parojës,
2: parojës, më kora thonë hakija. Një pensionist, një 80 vjeç, që rrëjun për ditë pete.
1: Pa?
2: Kapitalizmi më i fuqishëm botë. Bënë në sapë, po presidentët nuk i shëvesh një herë 2-3 vjetë në televizor, apaj.
1: Kupit? Kanë ko presidentët, më Liza, pa ta janë artista filmash, e qëfar filmash, cowboy, pa Hollywoodi veni ty në ma. Tani jetën një këvla, qysh se ka fillu me zani men?
2: Oz.
1: O, zët jalut, zët.
2: O, zët.
1: Zët ma fali vajz, e ta fejo e ta matoj në Amerikë. A ke thon, a s'ke thon, Liza, Allah.
3: Liza.
2: Kullu që është i rrashtën të ujtë, pas pa keni nevoj me mjetë për zjallët, kam thon të 30 vjetë, pa të dira pas kapë dhe.

0: mir, poi po kulturen, intelektin, poi po syt, edhe flok, unë nuk e marrë edhe pikë. Psa s'kanë të meta Amerikan t'holla?
1: Tonë me japo, tonë me japo.
0: Po Amerikanin, po Amerikanin me me t'pa ty, po t'i shiftat me i kytë kostum, dhe shtri dhe dhjet që do t'hin dhe se s'ka tjetër.
1: Me jo dhim gurit e drunit, s'kam tjetër të njën ma shpirtit edhe i pol pijama që mi patrun Salvatori, a i italiani. Në me
0: shpi Salvatorin mos po përmën mos e din muha
1: bërë. Ta qova zaman peshë, palë.
0: Atje, a bota rritmit e rokot.
1: Qishi, pas mine ujtje zbajs.
0: Që bëj thamë?
1: Bota rritmit e rokot Amerika. Vajza me shku me mën kryjnë Amerika.
2: Pun, shpi, shpi, pun.
1: Njështë. Urbonin e ka, ashtë bachalek New York, New York bachalek. Edhe në sëshata, pas më përzi. Shose një shose. Si kur dhvim unë e hala jote në Qikak, thëjnë tonë Amerikanë. Si, e vlatë që ka rritë i rizoja, a i albanezi, nësë të fejmë është marë.
0: Edhem, një është të si thash, babë,
1: e kujë, një është të si thash. E më të rritë, e më
3: të rritë,
4: e më të
3: rritë.
4: Urnoni,
0: një sërë.
4: Ah,
0: me rejë.
4: Urnoni. Ah, urnoni.
0: Oh,
4: hej,
1: Për tanë bota rrugë për tokë i ka, se si ka për hava rrugë.
0: Kanë drejtë Riza, se fatkecisht kanë gjetë autostradën pa performu.
4: Yes.
0: Kur dvinë herën tjetër, kanë muhabet të tjera.
1: Si do mos ti do të vishpesh se ty të është për tërhek edhe infrastruktura jone. Por infrastrukturit?
0: Po.
1: Gjati, po. Gjati ti herë për para? Gjati?
0: Urna.
1: Tanëve! Ne kam bërë e sakë këpun. Tanë.
0: Po, a u njodhe zot një ajote se edhe mosha bënd vetën, e? Ja, unë s'kam mosh, më shmë shifni sot, shmë kalon të rruga, shmë në një fort.
5: Je, mashalla, po shifesh.
0: Po, ele, qa kena noj gjo, qa thot Amerika? Apo shetitni, apo boni qefa? Ja, unë nuk dalë, unë kam mitë mënë.
5: Si më rëmë, në shpi?
0: Ja, unë s'kam shpi. Unë kam vila, unë kam gjesht vila.
4: Yes.
5: Ku i thojnë vila këta me?
1: Vila?
0: Uuu,
1: shpia Elbasan që më i vila që me këtë pesë kam
5: kohë. Papa, a do më thani keni Elbasan që, e?
0: Ja. S'kam kem kur e më bëson që. E, Billy.
4: Ha, Billy.
0: Daj u ratat.
4: Oh, yes.
1: Oh, zira.
4: Tani është momenti të dajmë të souvenir.
1: Oh, zira.
4: My friends, kja është për ju.
6: Thank you.
5: Ti e gëzësh me i ho.
1: Zotë jo është bereqet. Zero.
4: My lady. Kjo është për ju.
1: Zero.
0: Grazie, grazie.
1: Vajza ka dhe bab?
4: Oh, yes. Për babën, Lorata souvenir. Diskotek?
0: Yes, yes.
4: Banket?
0: Lorata, diskotek, babës. Diskotek.
4: Yes, ceremonial.
1: Shkove shumë babush. Zatë dhe jote, vajza ka një teze banakire në kanal. E vaja shkrejta dhe në morë vërse kafe ju mesin.
4: Ah, yes.
1: Pa shkojnë me mangrej në di orë në përkala. Falem!
0: Të falem në i vetë shumë, pa që me jetë fmit e grune. No, gru.
5: O, pëse ju ka vdek?
0: No. E këm dha për mërë.
1: O, për mërë, në Amerikë dojnë fil për mërë. O, për mërë, në Amerikë dojnë fil. Pajle!
0: Dio!
1: Qa dhe të Amerika?
0: Dio!
1: Si jeni me drita?
0: Dure me këtu, Dio!
1: Iki drita të Amerika, e?
0: Dure me këtu, dure së komën të
6: lë. Hamla!
1: Pa po shumë veshët, shumë mjetë. Pse veshët, hajtë shumë mjetë. A pa urë në...

0: Jo, ju mos luni se, po ju pjeka i kafe, unë të shëka i gutra.
1: I gutra ki bashtu?
2: Plaku, ju lutem, më duke se këtu ka një keq kuptim. Unë jam shoferi limuzinës.
3: Radio Jehona. Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Cirna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirav dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Cirna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurm, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Companion apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: не përbot me andrat seta, më kujdun dhe kurt të zali. Një këtu ju përshnet pra zevdeta, se për ju me mori mali. E, mali, mali a majron se guri. A por jo, Mirush?
1: Aj, mas pyth.
0: E di, besa. Tham drejten, Mirush, mi e kujtu dhe ti.
1: Në që rëthana, kështu shku.
0: Në që rëthana. Mu kujtu dhe se ka të pas kështu, Mirush. Edhe kur erdha, pa dhe ma për para. Me gjithë se Mirushi nuk kena drejt mi thonë se i ka në raf lopt. Por Shqipnia, e durë që i Tirana mush me makina, e lufit era vla prej makinave. Edhe Mirushit ja kanë marrë pak era makinave.
1: A punë ere të vash?
0: E me thonë drejtën, krejtë si ti, një plak sa erdha në Shkoder, kishtë nejtë në krahën e majtë. Në tratuar, bashkitu. A i plaku, duket, ashtu i vjetër pa pun, s'po kishte ma letra me mshtjel të han, edhe kapi një gazet nga ta përdiqme të shumë ta që shqitet, edhe shkyvi sa për një letrë të hanit, edhe fap e mushit plotë për plotë me të han, edhe filloj të drell të cingare. Tu e drell gazeta ishte aktual edic, lecoj aty, pasa që du faqa eksidentave. Edhe po lezen, dje, filani, nga shpejësia me motorciklet, u përplas për një maun dhe vdish aksidentalisht në moshën 24 vjeqare. Ish kreti tha plakur, kur kështu, dje, unë, me motorciklet, dje kja ka përplas. Edhe e njëti me gjo pak sa i gri me lakshtiti, dhe masi e njëti filloj t'api i dohanin, kur në të moment të e ne singaren, në kratë kundet, në kratë majtë, një djallëshiri me motorciklet, i kalon bashkë të hundë. Atëherë, ju këthy plaku e i tha, hajtë, hajtë ti, se ty të shpët ti nesër. E natërisht, që për regullat qërgullimit, si që bëhet kësë spektakel, Mirush, thënë dhejtë e shpirtit, mirë bëhet, se e ke thënë edhe ti, po bëhet thamë dhunë, e gjithë e dinë, me ditë regullët e qakullimit është kulturë. Po thëmë diska sa për mallin. Malli, si që kanë përvu gjithë, e po kalojnë për si të regullët e qakullimit, e kanë përvu. Malli ati e shtetit, për shumë si nësi dolem, nuk shuhet vetëm me letra, por me telefon. He, djale, ku i e kërshik të telefoni. Edhe unë si tjerë, ma shumë flitë që me nanin, po aty të rihen jo. Alo, kush je? Non, jam Zefi. Post, nona, të mort nona të keqen. Non, qa ketë posë? Zefi, qa përse po kjanë? Mor shakir, si e e mirë? Më ka marë madhe, ku uve mu. A te përre shalot, qa po mërzitë është ka shumë? Qa dhe pak e porri edhe po vi. A ti shka, bine po këthejmë, fil. A e mërzitë a shumë? Po vi. Jo, tha nona, mos u të... Hajt, rri edhe pak. Ja, po qaki, kësi e me shmet, mirë, të është edhe kretë mirë, jo. Por romatizma, ma ka një eshtu mrapa, më shkëndet e shpablaj. Pa hajt mirë me se më ka marë mali për ty. A, nënë, të lutëm shumë, a kene i halë, a kene i problem. Fol, hap gojen, a kene i halë, po. Fol, prahe për në shadot, në telefon, fol i zefi tamë. Qërë halit ke? Apo mi ban letrat se po vje dhe vetë. E si e pat në fjallin, në këtë koncertu, ku kam dëshirë t'i përshëtës edhe tre konkurentit super kampionët e këtë në konkurset, urime, dalëshit të tre fitus.
1: Një parëse masë fitus të danë, dhe një parë dhe një dy të tre fitus më si dërëm.
0: Pasi, shumë makina u banë me të vërtet, para madhëq, edhe njerëzit ka i herë, menojnë se gjithë gjanë regulat me i herë. E di që më nëllë një atë në rusë ma gjerë në Shkoder. Ishë të nëjë të i prit njënin, se më tha, pas, zotën, më priti tu, se dëna me shku një vend më utaku për një qëfaqje. Po si, thash, po, për pres. Kur shof një kamion që i vjen, edhe një fshatar me një lopë. Shofer,
2: Shka ke e mërë?
0: A jetë më morë, po zotën a ke e vendin publik?
2: Mirë, hëpë.
0: Jo, po nuk jam vetëm, jam me Lopën.
2: Po Lopën nuk kam vendja, po ashtë se e kam nga ku me thasë.
0: Po ty shka po ke e burë? Na s'ke nevoj ti me hypë makinë Lopën, ti mërë vetë mu.
2: Po ti më vetëm ty, po ashtë tonë problemi se ke Lopën.
0: Lopa, Lopën ti vetëm ke me lidhë mrapa, pa ta lidhë mrapa vjen vetë Lopa.
2: Mos e ban atë puni, thotë, mos e ban atë puni, t'lutem shumë, se unë eci pak shpejt e Lopa marën.
0: Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
2: Tja u kam kap aty në holandezve, holandezve ja u kam kap. Ashtë e fort fort e mos i gale se na vjen mrapa. Po ashtë zotën apo merë. Po mërë burit dhe të pojtë se pëtë mërë, po të hypë makinë. Po lopin, lidhe pra, me se ta mush me ndja, se vjen mrapa. Lidhe lopin, he burit dhe të. Shkoj fshatari e lidhe lopin me një herë mas makinët. Edhe hypin makinë, bu, tinje me dhe teren. Edhe shoferi, bu, tinje me dhe teren. Edhe nesi, Anista, nisu, mos i gale. Unis, me të vërtet, dhe se ka dalë kreti. E shëf polici, e shëf polici mirë se diska ka të lidhën mrapa. Edhe shoferi thotë, polici i banë hajtë mua. Bukur fort. Në këtë moment, mos i ka ecë makina pak, jo shpejt, ka dalë. Ky shoferi që të kryt e shëf lopën. E, thot, qa ke, thot, katonari? Një atë lopë shikjova. Hajte i mbasin ki gale, një vetë shgrahi. Vetë shgrahi makins, sa e vjen vetë. I fut marshin e tyt, i fut marshin e tret, e po jep gaz. Kur e shëf pasyr, lopë aty maru. I thot, shato, i thot, që të kryt, thot, shife lopën, atë të ardhë. Hajte i mbasin ki gale, se vjena, e, ratë e zjersej. Prejme dhe kërë, thotë, po shife mirë, se lopë si ka dalë gjumë hajasht. Ka dërë gjuha jashtë, në shkera e ka qitë gjuhen, në kera unë majtë, hapi rrugë se të me të para kalu.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër, sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Kur puna kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të saktë dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068 44 96 200 ose 068 68 82 223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.

0: Radio Iona.
1: Varza e gjelmura si më keni një sot, anë keni një mirë.
2: Po kërkurri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime

harrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose paraqitje sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Ana Tours që shoqërohet me një kafe falas. Ana Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Ana Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtohem me zemër të qetë, udhëtohem me Ana Tours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Ana Tours Company.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: A jere re ragji, s'po të shof në të rezire. Mos re re qa milu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajtë se dhe që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi, XL, e pa përbadueshme. Muzik qa milu!

0: Telefon
1: 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
3: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim. Nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
4: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më? Sigurisht që ka. Dekor Shop Lendi. Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj. Dekor Shop Lendi. Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: prisur e me nderosur bek grisur e tarmatosur o jetojmë si në kajt e qenit mes të shkodrës bus një qenit në kulla me kuna meti vaj vatani e njerë mileti
1: Anës drinit të palar, pran bashkis të pazar, fiken dritat pa orar. Bajmë si bajmë na me kanila, me bishtuk, qira e mila, gjysë Maroks shkën për fitila.
2: Anës, bunës, anës, drinit, slavjen era ma erë njërit. Ne po hymë në vitin 2000, jesë njërës për si bakti. Politika zilëfar filmash, ne hymë dhe me kostumimash.
3: Shkupurishur, shkupurosur, sakatum e sakatosur, qirim këtë zyrave të shtetit. E qatë pojnë, pa pikë si kletit, shka marë bani, dërmanë vedit, pago taksen e solidaritetit.
4: Radio Jehona. Radio Jehona.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22 me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
0: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acjevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acjevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

Bashkohen. Pllaka të të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni 4, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni 4, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Yauna. Kamarier, një çaj lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shiu dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
0: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkulli siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acjevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parkim falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acjevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen but dhe pasyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Linovoni Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkoder. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: يا بابا زوار مين صار لك؟ كيشن كوبا هذا جوار ما كيش سمع مالي تنبري
1: ريني ريني
0: فا اكو من بروفينس
1: قد اشتي كام فالي في سنتي كام تشيني ذا جايس كام هالال كام موتت كام تيز كام اشو نوك لفيس دوتون تيوت باس كابري تيرانا شافن
0: تيران تيران اشي مرقلي دي هذا تيران هاي هات كيجي لتيران شطيتي بوليفار كناجش دو ديسكو دو بوب دو باب تتريكا كانييت كاجالري كاكتيفيتيت
1: اي ديما لا ديما
0: شو سييت البروفيتو سمبيلو روبوش اي شو مبيلو ميغا دا تي دي ابون بور كورتيتس ديتس اي فاستي نا شاجي اي مورا بكراو دورا جيرو بوليفار تروحيت تا كي فير نو كابون Vatë e firma tjetër, e një da gje. Po do ti që shkutimtar doli një firma arabe, trokitat e arabi, abi derë, doli arabi. He, hajde mërë arabi, më zhko arabi të zi, ore.
1: Jo, jo.
0: Se ka dhe arabi me shpit barë.
1: A se shkutohet, o.
0: Nise, e morin punë, ti me shoqe. Filla e punë të firma arabe, sekretari. Mi po që ndodhë. Të shi firma kuptohet, është firë. Ka punë, më thoni, e merë arabi, ti me shoqe. Shko në Arabi, me shërbim, kuptoj se ka firma punë. Shko në Angli, Gjermani, në Francë, gruan e vete, sekretare, me ka sekretare. Mi po është një gjeti, djeta djetë. Paraj, është paraj kjo. Mi po këthet gruaja nga shërbimi me Arabin, vjen me valizë plotë. Do roba tje, bijuteria, këput, sandali, qëfar të duash? E që ta kisha lafin, më ka hym një bolekor ti, shtë të them, një mrekulli, një mrekulli e vërtet. Mi po të shakëzoj komëshidove, se jetë në i vëratë vogërë, në për komëshidë. Aqë më ka esër ti, aqë më ka esër që qatë të themë, është një mërgullikë.
1: Po pëse së tërdi që paske pas një fatë tja zërvanshme?
0: Po ti di shumirë, që unë 10 vjetë nuk linja fëmi.
1: Po të ashtë ti, e mbushe?
0: E mbushe. Aqë kënaqë më, i ka plasë një bakët e mbulakët gruas. Esë gruaj në shpi. Në kuzhina për shemë, nga të barkën e rëmbullakë, tukuk, e për këdhejnë, tukuk. Sherë i mafë është bi.
1: Që?
0: Jo, se zi me gruanë, sherë për emri. Si t'ja vini me emri fëmijës, do t'i delë shpëtimtar, e thot gruaja. Dhe gjelë, Arabi nga ka brëndërë, thë. Emri, thë, do t'ja lëmë t'ave Arabi, thë.
1: Po me, shka brëndërë. E si e vojë e emri?
0: Mahmud.
1: Ha? Mahmud?
0: Po.
1: Po shku si e të rasin?
0: A që i shkurti vjetë si tip muti e këmë? Jo, e këmë shqip, e këmë sprafi.
1: Që?
0: Tum.
1: Tum. Se më bërë?
0: Mi, po një gjemë me bërështypje. Edhe habite me vetër. Si ka mundësitë, fëmija, sa vjene rritët, bet me i zi. Ure bet ze zak fare.
1: Po s'ka problema për e vetë. Po ka dhe rap që bëjnë fmi të bardhën për e vetë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pra njush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit kuqezit e delit, me segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërte.

Shkëtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66 4.

Radio Iona. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
2: Your attention please, this is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00-382-67-301-310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Dëgjuat muzikë dhe humor.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

Qa Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yxha Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yxha Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yxha dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Varza gjelë mura si më kini një sët, më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

së po të shof në Tereziri. Mos i rri Çamilu se mbarova nga të nxiti. Zdi qa me burëri. Hajtë se të gjion dërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. XL. E pa përbadueshme. Muzik Çamilu.

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Ngjarja e ditës.
4: Me shumë gëzim ju mirëpresim në anstrehën e katedrales, kësaj shtëpie të madhe të qytetit tonë, e cila në këto ditë do të shënërohet një vend takimi, shfletimi, meditimi dhe bashkëndarje të virtyteve intelektuale, e gjitha kjo fal edicionit të dytë të Panajirit të Librit. Sekreti i një jete të jetuar densisht, me duket se fshihet tek simbioza mes arsyve të zemrës që kërkojnë me dashtë dhe tek ato të mendjes që kërkojnë gjithmonë me njohë. Ashtu si vet jeta, edhe qyteti jonë ka nevoj për përmajtje, e jë shumë për fasada. Kjoftë këpa në erë një mundësi përbashkimit, zbulimit dhe dritet, ku çdo faqe e lexuame të jetë një hap drejt dijes, drejt tjetrit dhe drejt të natit zot.
5: Ideja ishte ajo të krahasoja sëmundjen europiane që quhet parisianizmi me shkodranizmi. Këtë ide ka shpikur një komediograf francez me lindje në Shën-Petersburg, quhej Sasha Guitry, një tip genial, i cili mendonte që vetëm një shqiptar mund ishte parizian, në kuptimin që mund të adaptohej me kulturën e Parisit. Nga idoli kjo ide, Sasha Guitryt, me thënë drejtën, nuk e ka kuptuar askush deri më sot. Por jam i sigur që po të kishte njohur arbreshët, Sasha Guitry do të kishte thënë që vetëm një arbresh mund jetë shkodran, në kuptimin mund të ndjek shkodranizmin.
6: Po jetojmë një kohë ku krize, ku qyteti ynë i dashtun, qyteti në të cilin ka linë letërsia, qyteti ku ka linë libri, ku kanë linë bibliotekat e para, ku kemi pas librarit e para, është në krizë. Shkodrant nuk kanë librari, shkodrant nuk kanë një vend ku të hynë dhe të mund të shohin prodhimin libror shqiptar. Shkodrant nuk kanë një vend ku të dinë se ku me harxhu 10.000 lekëshin e vetëm që kanë nda për librin.
7: Ke vlerësuar kështu edhe masivitetin dhe frekuentueshmërinë e lartë të Vilipojës dhe Rriullit. Normalisht edhe profilin ekonomik të pushuesve tanë, që janë zakonisht familjar, apo pushues nga bashkë kombas tanë të Kosovës dhe Macedonisë, janë këto që kryesisht frekuentojnë të zona,

vlerësuar kështu edhe masivitetin dhe frekuentueshmërinë e lartë të vendipojës dhe rrjullit. Normalisht edhe profilin ekonomik të pushuesve tanë, që janë zakonisht familjar, apo pushues nga bashkë kombas tanë të Kosovës dhe Macedonisë, janë këto që kryesisht frekuentojnë të zona,

0: vlerësuar kështu edhe masivitetin dhe frekuentueshmërinë e lartë të vendipojës dhe rrjullit. Normalisht edhe profilin ekonomik të pushuesve tanë, që janë zakonisht familjar, apo pushues nga bashkë kombas tanë të Kosovës dhe Macedonisë, janë këto që kryesisht frekuentojnë të zona.
1: Pikërisht kjo gjë edhe ngurojnë ta bëjnë atë. Betohem në Allahun Gjeleshanu, se mes tyre nuk jam ai që e njoh me se miri Allahun madhni plot, edhe që me se shumëti i friksohem ati. Pra, se mes atyre, edhe herë, unë jam ai që e njoh me se miri Allahun madhni plot, edhe që me se shumëti i friksohem ati. Pra, basi e shpetuar në Allah, Hazreti Muhammedi Ali Salam. Allahu Gjeleshanu i cili nuk i ngarkon njerëzve, gjërave ose gjëra për te i fuqisë e tyre, për robërit e ti gjithnjë ka dashur të lehten, edhe nuk u ka dërguar njerëzve një fe të vështirë për tu jetuar. Prandaj feja islame, qëllimi të cilës është t'i mbrojë njerëzit edhe t'i shpëtojnë nga vështërsit, ku kanë rënë pikërisht, është ndërtuar mbi bazën e lehtësisë, tolerancës. Në fenë e Zotit ka lehtësi, jo ekstremizëm. Prandaj siç tregon Aisha radiallahu anha, bashortja e profetit Muhammed a.s., i dërguri Allahut a.s., kur mbetej përballë dy alternativave, përderisa nuk ishte me katë gjuna, zjellte më të lehtën. E nëse ajo punë e lehtë ishte me katë, nga të gjithë njerëzit ai i qëndronte më larg asaj. Kështu që i dërguri Allahut Hazreti Muhammed a.s., kur e emëronte ndonjërin nga shokët sahabët e ti në ndonjë detyrë diku, i thoshte kështu: përgëzoni dhe mos i ndihni urrëtie njerëzve mes tyre, lehtësoni dhe mos vështërsoni. Dhe këtë ai e kishte kthyrë në shtyll jete. Nisur nga shemujt lartë përmendur, pra të tërguar edhe me përpare në rubrikat e kaluara, nuk duhet menduar se lehtësimet në fenë islame kanë të bëjnë vetëm me dispozitat rituale. Ndonjëherë lehtësimet e caktura ka edhe në lidhje me çështjet e besimit. Veçanërisht kjo skenë do më thanë se përjetuar në vitet e shtypjes edhe të torturave gjatë periudhës së Mekës, të regon se edhe përsa i përket besimit imanit ka lehtësime. Si pasojë torturave të rënda që u bënin i lojtarët e Mekës prindërve të Ammar bin Jasirit, kishin rënë dëshmor, kurse Ammari arriti të shpëtonte nga torturat e atyre i lojtarëve qafirëve me disa fjalë pozitive për i lojtë e tyre që i tha i shtërnguar nga dhuna atyre. Me vonë, kur ja rëtheu në gjarjen, Rasulullahit të dërgurit e Zotit Hazreti Muhammedit a.s., ky fundit nuk mori parasysh fjalet që Ammari i kishte thënë në shtrëngim, në imponim, por besimin në zemrën e ti edhe e qetësoj duke i thënë: nëse e përsërisin dhunën, ti prap thuj të njëtat fjalë që dojnë ata, edhe të se bjendesh me besimin e vërtet islam. Pra nga kjo, si pas regullave juridike, lejohet që kur njëri është në shtërngim në imponim, mund të thoj edhe diçka që është jashtë normative së fes. Ndërka që pejgame a.s. duke thënë se Ammari është imbushur dej në palës me iman, shprehu aprovimin e ti për Ammarin, të cilin Allahu Gjellë Gjellalu e ka përmendur, si ai që shtërngohet, pra imponohet, ndërko që zemrën e ka plot me besim të vërtet, ndaj i cili kishte asme të voglin dyshim në zemrë përsa i përket besimit të vërtet, tek Zoti fuqi plot. Dëgjuës së dashur, këtu edhe përfundojmë me këtë trajtesë juridike në lidhje me këto element që kanë lidhje me normativat lehtësimit në islam për të vazhduar, inshallah të hala në rubrikët e ardhshme, me të tjera element juridik të kësaj çështje.

0: Të nderuar dëgjues, kemi mbërritur kështu në fund të programit emisionit të sotëm po me sefën time, mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke RIDA me përfaqësuesin e saj Zotëri Jetmir Braçi. Duke ju falendëruar për vëmendjen dhe duke shpresuar se inshallah taala jemi sërish bashkë, dhe në atë ku lutemi si për herë dhe gjithmonë që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e Allahut Azza wa Jall. Nga unë Arben Hadhuni ju përshëndes me përshëndetjen më të ngroftë islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Zotit qof për herë mbi ju edhe mi mbar njerëzimin.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio Ehona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time, emisioni mbështetur nga Shoqata Humanitare Turke.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vim menjëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave, të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: varë sa e gjenë mora si më keni një sëtë, a më keni një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Herojnë t'janë për cjellë ndër shekuj, si shëmbulli më i mirë për të ndjekur nga njërzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas, erdhën Sheriff of the West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike. Më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Përshëndetje. Ashtu siç në fakt e kemi bërë zakon mbas përfundimit të mbledhjeve të qeverisë, bëjmë një raportim lidhur me ato vendimet të Këshillit Ministrave që janë më të rëndësishme për t'i ndarë me publikun. Unë jam sot në fakt këtu për të ndarë një vendimarrje shumë të rëndësishme që është e lidhur me dy vendimet më të fundit të Këshillit Ministrave që shkojnë në vazhdim dhe të ngjarjes më historike ndodhur para dy ditëve, atë të konferencës ndërqeveritare mes Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë, konferencë ndërqeveritare e cila theksoi dhe konfirmoi edhe një herë angazhimin dhe rrugën e pakthyeshme të Shqipërisë drejt procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian. Një progres i cili u konfirmua një zërasi nga të gjithë shtetet antare të Bashkimit Evropian dhe që na jep mundësinë tashmë të fillojmë me negociatat për mbylljen e kapitujve. E pikërisht për këtë, dy vendimet më të fundit të Këshillit Ministrave sigurojnë edhe njëherë që puna e institucioneve shqiptare është e pakthyeshme, është e konsoliduar dhe institucionet shqiptare tashmë kanë arritur pjekurinë e mjaftueshme për të përshtatur dhe për të raportuar ashtu siç duhet reformat e ndërmarra dhe reformat dhe angazhimet të cilat Bashkimi Evropian, por jo vetëm, dhe gjithë partnerët ndërkombëtar kërkojnë nga Shqipëria dhe institucionet publike shqiptare. Në këtë vazhdim, qeveria shqiptare miratoi sot udhëfyesin kombëtar për arritjen e objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm deri në vitin 2030. Është një dokument strategjik i cili përmban brenda tij 66 kritere të matshme, të cilat do ta orientojnë punën e institucioneve publike në përputhje dhe me agjendën 2030 të Shqipërisë, por jo vetëm, edhe me strategjinë kombëtare për zhvillim dhe integrim evropian, si dhe me objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm të organizatës të Kombeve të Bashkuara. Nga ana tjetër, edhe një vendim tjetër i rëndësishëm është ai i partneritetit strategjik mes institucioneve dhe qeverisë shqiptare me agjencitë e Kombeve të Bashkuara për periudhën 2027-2031. Gjithashtu një dokument i rëndësishëm i cili ka kaluar një fazë të gjerë konsultimesh publike jo vetëm me institucionet, jo vetëm me shoqërinë civile, por edhe me partnerët, dhe që bazohet në tre shtylla të rëndësishme, që është pikërisht zhvillimi i qëndrueshëm i kapitalit njerëzor, duke garantuar që të kemi institucione të forta të konsoliduara, por dhe punon një staf të profesionalisht për të quar për para agendën europiane. Së dyti, transformimi i qëndrueshëm ekonomik dhe rritja e gjelbër, një prioritet tjetër ky për të standardizuar edhe njëherë të gjithë shërbimet që ofrohen për qytetarë, por dhe mënyrën se si i qasemi kësaj qasje. Dhe së treti, mirë qeverisja, drejtësia dhe të drejtat e njeriut. Tre shtylla gjithashtu të rëndësishme kur vjen puna tek aspirata e madhe europiane. Të gjithë vendimarrjet në fakt vinë në vazhdon e konsolidimit të shtetit të së drejtës, të forcimit kapaciteteve njerëzore, të transformimit dhe të rritjes së vazhdueshme dhe të qëndrueshme ekonomike, që në thelb janë standardet e një Shqipërie europiane. Shumë faleminderit.
4: Plajdi Bodri, Syri Televizion. Një nga pikat që ju përmendët është drejtësia. Bashkimi Evropian ka ngritur shqetësimin se majoranca ka penguar drejtësinë në rastin e ish para arsës tuaj, duke mos i dhënë prokurisë së posaçme heqjen e imunitetit. A do ndryshoj kjo majorancë sjellje në raport me drejtësinë, nëse do të kemi raste të tjera për heqjen e imunitetit si në rastin e zonjës Balluku?
3: Qëndrimi ynë ka qenë i qartë dhe nuk është një qëndrim i cili ka penguar apo pengon procesin e negociatave që po zhvillohen me Bashkimin Evropian. Vendimarrja më e fundit e tregoi më së miri që qeveria shqiptare, institucionet dhe jo vetëm, por edhe Partia Socialiste në kuvend ka zhvilluar dhe vazhdon të diskutojë dhe të dialogojë në një qasje konstruktive. Absolutisht gjithë këto vendimarrje nuk e kanë cënuar progresin e Shqipërisë, as nuk e kanë vënë në diskutim raportin e saj me drejtësinë. Dhe të gjitha këto janë thjesht aludime të opozitës dhe të atyre që në fakt e njollosin dhe përbaltin Shqipërinë për ditë, por që për fat keq nuk ja dolën dot dhe për fat mirë ne jemi këtu ku jemi sot, jemi duke diskutuar dhe duke negocuar për të mbyllur kapitujt brenda kësaj dekade dhe ky është lajmi që besoj duhet i gëzoj dhe duhet ta pranojnë të gjithë që në fund të ditës ne bëjmë detyrat, i bëjmë me përkushtim, me shumë seriozitet dhe për këtë edhe Bashkimi Evropian na njeh progresin. Nuk është një gjë e thjeshtë, nuk është pasi duket e thjeshtë nëse ne diskutojmë në të përditshmen tonë kapitujt edhe gjithë negociatat që zhvillohen, është një vendimarrje dhe një punë e jashtëzakonshme e gjithë punojësve të administratës publike, sigurisht në vullnetin e qeverisë shqiptare, e cila në këtë drejtim e ka të përmbushur të gjithë misionin e saj për të qëndruar deri në fund dhe për të përmbushur këtë detyrim dhe këtë angazhim që i kemi vënë vetes brenda vitit 2030.
4: Megjithëse ju thatë që është një pretendim e opozitës, fakt është në raportin e Ibar. Megjithatë, duke qenë se te ju e quani pretendim të opozitës, propozimet në kodin e procedurës penale për mos bërë të mundur arrestimin e zyrtarëve të lartë, do të vijojë kjo majorancë në iniciativën e saj për të miratuar apo do të ndjek gjuhën e Bashkimit Evropian dhe të partnerëve dhe shqetësimet që ata kanë ngritur për drejtësinë?
3: Sa i përket kësaj pyetje, ajo që unë mund t'ju them është fakti që raporti i Barr do duhet lexohet mirë dhe qartë dhe do duhet lexohet ashtu siç është shkruar. Është mirë që të mos marrim dhe të bëjmë interpretimet gabuara ta atyre që shkruhen në raportet e Komisionit Evropian, sepse janë është gjuhë teknike e cila në fund të ditës orienton institucionet për të kryer patjetër dhe për të marrë përsipër angazhimet që dalin nga këto raporte. Por do t'ju ftoja që ta lexojmë me vëmendje dhe të mos bëjmë interpretime mbi bazën e raporteve. Shumë faleminderit.
5: Përshëndetje Bekim Bici, Ora News. Unë fakt do të ndalesha pak të këmbyllja e kapitujve negociues, duke qenë se tashmë jemi të hapur për nisjen e këti procesi. Kur pritet të nisë mbyllja e kapitujve negociues dhe cilat janë kapitujt e parë që mund të mbyllën, apo që janë më afër, le themi, finalizimit të tyre? Faleminderit.
3: Në fakt, ne jemi duke punuar pikërisht tashmë presim pra me përfundimin e konferencës së 8 ndërqeveritare, jemi duke pritur të gjithë rekomandimet për ato që do të jenë kushtet për mbyllëse, dhe sigurisht që ambicia dhe aspirata jonë është që brenda këtij viti ne të kemi filluar me 10 kapituj diskutimet dhe negociatat për përmbylljen pra e 10 kapitujve. Sigurisht që kemi gati një sër kapitujsh të cilët janë duke u raportuar, është një proces dinamik, kështu që mua do të më lejoni të mos i them kapitujt pasi do duhet që ne të ulemi në tryezë me palën europiane për të diskutuar një nga një të gjithë detyrat dhe të gjithë rekomandimet që ata na japin për të arritur në finalizimin e tyre. Faleminderit.
6: Arbiona Bajraktari vjen nga Kosova dhe për të disa të vit me radhë shpallet kampione Shqipërisë për vazhdim, pa dyshim me kënaqur.
7: Jam zakonisht shumë e kënaqur, vit pas viti, jam me shpallën kampion me ekipin e Vllaznisë, dhe asnjëherë nuk jam gopur, edhe vazhdimisht kena punu fort që asnjëherë mos të lëm titullin në duart e asnjë skuadër tjetër, por vetëm në shtëpinë e Vllaznisë, aty ku i takon.
8: Arbiona, shumë vite vuajtje, por besoj që tashmë rikthyer në formën tuaj më të mirë.
7: Po, normalisht kam pas para 4-5 vite kam pas dëmtime të njëpasnishme. Asnjëherë nuk jam dorëzuar, kam ditë që kam marr momentin që kam u kthyer në formën tim 100%. Kam pas besim tek vetja, edhe tash jam këtu e grumulluar edhe me kontatorin edhe vazhdoj paraqitje të mira me Vllaznin dhe ftoj titullin kampion.
6: Jam shumë kënaqur vazhdimisht se Vllaznia është shtëpia ime e dytë. Vazhdon të jetë
7: aty. Po, ajo padyshim nuk s'ka diskutim, është viti im 11 te Vllaznia. Dhe njëjmë si më mirë si në shpinë time.
8: Ishte një kampionat i fortë ky si vjetmi apo u bë tillë vetëm në final four?
7: U bë tillë ndoshta nga fakti që patëm një paraqitje të dopt në kup. Atëherë kur menduan që Vllaznia është e dopt, atëherë doli edhe më fort.
6: Të gjithë familja Bajraktari ishte sot nga Kosova në Selmon Sermasi për të mbështetur Vllaznin dhe natyrisht. Edhe Arbionin që babi, mami dhe një delegacion i zgjeruar.
7: Pa diskutim, familja e më është qëtja ime e parë që ka po vazhdimisht, ata e dinë se sa shumë kam vujtë më këthy në fushën e futbolit dhe vazhdimisht i kam përkërën teme matë modhe.
8: Do të vazhdojnë trofet e Arbionin Bajraktarit në Vllaznin?
7: Pa diskutim që po. Jam këtu dhe jam shumë e kënaqur dhe vazhdoj me fitu titull, po ashtu edhe Vllaznia asnjëherë nuk lëshon pa drejt titullit kampion.
8: Titi kampion për me këtë fanel, për me Gidoqin.
9: Patjetër është shumë emocionuar, më vjen mirë që sërish të kup e qumë Shkodër. Të tifozat, falenderoj gjithë tifozat që ishin pranishëm sot këtu. Patjetër është shumë mund, shumë sakrificë, shumë djerës, sepse është një vit punë e jashtëzakonshme çdo ditë. Të gjithë kundra nesh, kështu që ne ja arritëm objektivin, edhe më vjen shumë mirë që e morëm sërish.
6: Kishit dhe objektiv për të shënuar dhe shënuat një gol spektakel duke hapur rrugën e titullit të 13 të radhazi. E kënaqur?
9: Pa tjetër që shumë e kënaqur, sidomos në një finale. Finalet janë gjithmonë për shënuar dhe për sulmuesat dhe bërqis të cilin prej nesh përdo më të njerën. Vjen mirë që ekipi arritin fitore dhe kjo është më rëndësishme për mua.
8: Kishte më shumë rivalitet këtë kampionat apo bë i tillë?
9: Unë mendoj se u bë i tillë, pasi ne mbaruam kampionatin 12 pikë para. Por sa do erë që ta kthejnë Vllaznin nuk do ta mundin dot, nuk do ta ulin dot, edhe do thoja që shpresoj nga federata të ketë vlerësim më të madh për kampionatin e vajzave, se të lush një finale në ora 4 është dim luajnë në darkës, ne luajmë në ora 4 mas ditës që është pamundur edhe me makinë në kondicioner ndes. Është e vështirë dalje, do kisha shumë dëshirë që edhe nga federata ne japin një çik mbështetje, ne japin një çik vlerësim sepse kemi nevojë dhe në fund fundit jemi vajza.
8: Por me Gidoqi me titull kampion nga Vllaznia me
9: Vllaznia ka lindur dhe është kampione, kështu që ne do vazhdojmë me këtë objektiv dhe objektivi jonë i radhës tashmë, duke qenë se u shpallëm kampion, tashmë janë Kupat e Europës dhe një paraqitje sa më dinitoze dhe për të ecur sa më lart në Europë.
8: Nga vinë gjithë fasulme për Vllaznin, e ke, sepse po thuaj se gjithë sot pas saj finale jeni pak të, po them, rregulluar ndoshta me drejtë, po them nga vinë të fundit.
9: Realisht nuk duhet hing këtë pjesë pasi është edhe pjesa më e bukur, tashmë jemi shpallë kampion, nuk do doja ti futesh kësaj pjese, por e rëndësishme për ne është që ne jemi kampion edhe sado që të kemi rivalitet. Rivaliteti në fush ne e pëlqejmë, por jo jashtë fushë. Shpresoj që futbolli të luhet në fush dhe jo jashtë saj. Përsa kohë që futbolli të luhet në fush, Vllaznia do të jetë kampione.
6: Titulli kampion si ekip, ndërkohë me Gidoqi fituesi i Kupës së Ardh.
9: Patjetër shumë emocion, çmimet për mua në radh parë kanë rëndësi, çmimet me ekipin, pastaj çmimet individuale, patjetër që kanë rëndësinë e saj, duke qenë edhe sulmuese, kështu që shpresoj të jap më të mirën për ekipin, për Vllaznin dhe pse jo për çonu sa më tepër dhe për të thyrë rekorde.
6: Dedikimi i me Gidoqit për këtë titull.
9: Për shoqjet e ekipit, tifozat, Shkodran, edhe për gjithë ata që nuk ishin sot pranishëm, familjen time, për gjithë.
2: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
10: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
10: Për reklamën e biznesit tuaj.
2: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
11: Your attention, please. This is the final call for passengers.
12: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qiratë dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
2: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, në përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë

Spit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishënaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Kush sjell gaz, këngë hare, vogëlushat jemi ne, që si zoqt këngë këndojmë, Shqipërinë, Shkodrën e gëzojmë. Cicërima Shkodrane, emision për fëmijët.

Mirë se erdhët të dashur dëgjues në emisionin tonë Cicërima Shkodrane. Miq të dashur, ju dini shumë mirë se pjesa më e madhe e jetës sonë kalon përpara televizorit. Fatkeqësisht, ajo kuti magjike na ka sjellë gjëra pozitive, por edhe shumë negative. Në këtë emision kam dëshirë të flas me ju për filmat vizatimor. Prandaj

format viza timor ose siç quhen ndryshe certanat janë shumë të dobishëm për zhvillimin normal të një fëmije. Ato ja çojnë drejt një bote tjetër. Herojtë e tyre ju tërheqin nga një aventurë në tjetër. Filmat vizatimor që shikohen me kujdes dhe kuptohen nga fëmijët ndikojnë shumë në botën e tyre të brendshme, sepse bota e njerëzit fillon të formohet që në moshë të hershme. Mendoni një fletë të bardhë. Ju mund të vizatoni një pikturë të bukur dhe të qeshur. Ju mund të hidhni në letër gjëra të ndryshme, të cilat i shikoni gjatë jetës suaj. Në të njëjtën kohë, ju mund të pikturoni gjëra të frikshme dhe të shëmtuara. Mund të vizatoni gjëra që i trembin njerëz të tjerë. Specialistët e krahasojnë botën tonë të brendshme me këtë fletë boshe. Kjo fletë që është krejtë e bardhë kur lindim, me kalimin e kohës mund të mbushet me gjëra të bukura ose të shëmtuara. Në qoftë se shikojmë vetëm emisione dhe filma të cilat përmbajnë skena dhune dhe egoizmi, fleta jonë e pastër do të ndotet me piktura të shëmtuara. Ndërsa filmat me tema miqësie, dashurie dhe lumturie të vërtetë e zbukurojnë fletën tonë. Nuk duhet të harrojmë që pjesa më e madhe e filmave vizatimor që fëmijët shikojnë janë prodhimi huaj. Për këtë arsye, këto certana nuk përshtaten as pak me kulturën dhe mënyrën tonë të jetesës. Edhe në programet më të thjeshta dhe të bukura, ka skena që mund të ndikojnë keq tek fëmijët. Sigurisht që nuk po ju kërkoj që të mos i shikoni kategorikisht, por thjesht ju kërkoj që të jeni të kujdesshëm. Shikoni filmat vizatimor duke marrë parasysh kulturën dhe botë kuptimin tonë. Dëshiroj t'ju jap një shembull një filmi vizatimor që bashku o të fundit. Sa shumë bëjmë përpjekje ne që të besojmë në ekzistencën e babagjyshit të vitit të ri. Njerëzit që shikojnë filmin vizatimor për të cilin po ju flas, edhe nëse nuk i besojnë as pak ekzistencën e babagjyshit, fillojnë të kenë një dyshim të vogël në lidhje me këtë çështje. Sigurisht që fëmijët janë më të lehtë për të bindur në këtë gjë. Po ju jap edhe një shembull tjetër. Në shumë prej filmave vizatimor, shohim heronj që kanë superfuqi. Personazhi ka superfuqi që është më i miri dhe më i dashuri nga të gjithë. Por në besimin ton, fuqia e çdo njeriu ka një kufi. Ndaj këta fëmijë kur i shikojnë këto filma vizatimor, fillojnë të sillen sikur janë më të fortë të universit. Ato imitojnë heroj të fuqishëm si njeriu Mary Mang, Batman, Superman. Fëmijë të dashur, ne jemi njerëz të thjeshtë, dhe sado që të jemi të fuqishëm, mos harrojmë krijues që krijuesi ynë është më i fuqishëm se çdo kush dhe çdo gjë. Dhe mos harroni asnjëherë këtë gjë. Duhet të pranojmë që ekzistojnë edhe shumë filma vizatimor, të cilët janë të dobishëm për zhvillimin tuaj mendor dhe shpirtëror. Ato filma do t'ju argëtojnë dhe në një të kohë do t'ju mësojnë gjëra të reja. Gjëja më e rëndësishme është të bëni kujdes me gjërat që shikoni. Duhet të gjeni filma vizatimor që mund t'ju mësojnë diçka, jo filma që përmbajnë vetëm dhunë, armë dhe grindje. Ju duhet të shikoni programe dhe filma të cilat përshtaten me kulturën tonë. Për shembull, mund të shikoni programe që propagandojnë miqësinë, dashurinë e sinqertë, punën në grup, tolerancën dhe ndihmën për të tjerët. Po prindrit tuaj, a i shikojnë filmat vizatimor? Mbas ata mund t'ju ndihmojnë për të zgjedhur filmat dhe programet që duhet të shikoni. Pse nuk i ftoni edhe ato që të shikoni së bashku televizion? Ata do t'ju tregojnë se çfarë të shikoni. Edhe nga ana tjetër, ju do të shihni lumturinë edhe ndarjet gjëra me prindrit tuaj. Uroj që jeta juaj të mbushet vërtet me vizatime të bukura.

0: historia pa mbarim.
1: S'kam se si të mos mendoj për mikun tim, shpjegoj Sara. Nësa i nuk do që unë të një, do t'ishtë e pafishme të përpichem të gjej se cili është, po të doja që a i të din të sa me ka bërë të lumëtur. Kjo gjë të jep kënaqësi më shumë se falenderimi. Do doja... Fjala ju prej. Në atë moment, syti kishin fiksuar mbi diçka që ishte mbi tavolinë, dhe që i kishte gjetur në dhomë disa ditë më parë. Ishte gjithçka që duhej për të shkruar. Letër, zarf, penë dhe boj. Oh, tha, pse nuk më shkoj më parë në mendje? Shkoj të merrte çfarë duhej dhe u kthye pranë zjarrit. Mund t'i shkruaj, tha me gëzim. Do ta lë fritin mbi tavolinë. Ai që do të vijë të marr pjatat, do ta marr edhe atë. Nuk dua t'i kërkoj asgjë, dua vetëm ta falenderoj. Jam e sigurt se do t'i bëhet çefi. Ja çfarë shkroi në letër. Shpresoj se nuk do t'ju duket e pahishme që po ju shkruaj këtë letër, edhe pse doni të mbeteni i panjohur. Ju lutem, më besoni se nuk kam qëllim që të bëhem e bezdisshme e të përpiqem të zbuloj kush jeni. Dua vetëm t'ju falenderoj që keni qenë kaq i sjellshëm me mua, shumë i dashur dhe që më keni bërë të më duket çdo gjë si përrall. Ju jam shumë mirënjohës edhe e lumtur. Edhe kështu ndihet edhe Beki. Beki ju është mirënjohës e po aq sa unë. Gjithçka është po aq e bukur dhe e mrekullueshme sa për të, aq edhe për mua. Ishim krejt të vetme, të uritura dhe të ngrira. Kurse tani, mendoni çfarë keni bërë për ne. Me lejonit ju them vetëm këto fjalë. Më duket e domosdoshme t'ju them. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Vajza e papafingos. Mëngjesin tjetër, Sara la letrën mbi tavolinë. Dhe në mbrëmje nuk e gjeti më. Ishte e qartë se magjia e kishte marrë. Kë mendim e bëri të lumtur. Po i leconte Bekit para se të shkonte në shtrat, një prej librave të saj të ri. Kur vëmendi një ndërhoq një zhurmë që vinte nga papafingoja. Ngriti sytë dhe vuri re se edhe Beki kishte kthyer kokën me nervozisë.
2: Është dikur zënjushe?
1: Shpëriti. Po, tha Sara lehtë. Ndoshta në një macë që do të hyjë brenda. U ngrit dhe shkoi drejt kalustrës. Ishte një zhurmë e çuditshme. Sikur dikush po gërvishte mbi xhama. I erdhi në mend diçka dhe filloi të qeshte. U kujtua për pushtuesin e vogël që kishte depërtuar një herë përmes kalustrës. E kishte parë pikërisht atë paradite të pikolluar të ulur në tavolinë përpara dritares në shtëpinë e ngjarit Fisnik.
2: Mund të jetë majmuni,
1: shpëriti me një gjallëri të gëzueshme.
2: Do të ketë ikur prapë, të shpresojmë se është ai.
1: Hipi mbi karrike, e hapi me kujdes dritaren edhe pa me vëmendje jashtë. I strukur mbi të borë, kishte rënë borë gjithë ditën. Vuri re shumë afër një qenie krejt të ftohur. Turi i ri i zi i të cilit binte me një herë në sy.

0: Aydin ise Aykan zvaranikët lëkurën së të njeriut. Lëkura e zvaranikëve është ditë e ashpër dhe gjembaçe, ndaj dhe i ngjan më fort thonjve se sa lëkurës son. Si të çepërit ashtu edhe të hardhucat, pjesa më e madhe e lëkurës është mbuluar me luspa të vogla që i mbivendosen mbi njëra tjetrën. Ndërsa krokodilët dhe breshkat e ujit e kanë lëkurën edhe më të ashpër. Në vend të luspave, ato kanë pllakëza të forta kërcore. Lëkura e çepërive është e thatë, e freskët dhe të krijon një ndjesi të këndshme kur e prek. Lëkura luspore një zvaraniku shërben për të mbajtur ujin në trup dhe nuk lejon që kafsha të çujzohet. Kjo është e dobishme kur jeton në shkretë të tjera. Lëkura vjetër e gjarprit nis të qahet të buzët. Fillimisht, lëkura zhvishet nga koka dhe pas zhvoshket nga trupi si çorape. Shpesh qëllon që lëkura del një copë, duke e ruajtur në mënyrë të përkryer formën e trupit të gjarprit. Përse gjarpri ndërron lëkurë? Ashtu siç njeriu ndërron teshat e vjetra, edhe gjarpri ka nevojë të ndërrojë lëkurën e ta zëvendësojë me një të re, shpesh më të madhe në masë nga e para. Kështu pra, ndodh që 3 deri në 7 vjet, lëkura e vjetër çahet, zhvoshket dhe hopla, aty poshtë gjetet një lëkurë fringo e re. Kur shfaqet rreziku, hardhuca armadillo shndërrohet në një top kurcor. Ajo rrokulliset në shpinë, fut bishtin në gojë dhe fshet pjesën e butë të barkut pas shpinës së përbërë nga pllakësa me xhamba. Përse disa hardhuca kanë birtha dhe thumba? Birthat dhe thumbat janë një mënyrë e mirë për të mbrojtur për një kafsh, si një parzmore e fuqishme dhe e pajisur më së miri. Ajo e bën hardhucën të duket luftëtare e rrejt, dhe nga ana tjetër, ja mbushkohen me xhëmbaq çdo kafshë që guxon të sulmojë. E rroba çipsi i vogël. Një mëngjes vere, një rroba çipsi i vogël kishte në vend të tavolinën e tij të punës, pranë dritares, dhe çepte gjithë thëmbje. Një fshatark po kalonte udhës e thërriste. Reçel të mirë, kush do blej? Reçel të mirë! Rroba çipsi i vogël cori kokën e dritare e foli. Eja këtu! Dhe bleu një poqe me reçel rrushi. Pas ndaj, mori e vajti dhe vuri karavele në dollap. Preu një fej të mirë për së gjati edhe shtroi reçel për si. Qma bën me sy të hatani? Po më duhet të hitë shafe shpejt e shpejt këtë robë që kam në dorë. Dhe e vuri fetën e bukës me një. Mirë po, era shish me reçelit, u përhap në krejt dhomën, e një mori mizash nuk vonuan të grumbullohen për rreth reçelit. Po ju, ku shëftoj të vini këtu? U bërtiti roba qipsi i vogël dhe i të boj. Po ku donin t'ja dinin mizat nga lafet e ti? Ju këthën sërish reçelit në një numër më të madhë. Atëherë, a i rëmbëll një robë e u klithi. Dale pa do me shihni! Dhe i goditi. Pastaj, tërhoqi armën e vetë, zuri të numëroj viktima që kishë bërë. As me shumë, as me pak, po 7 mizat të mira, që kishin këthyër këmë gat nga djeli. Oh, qënë kam i fortun! Klithi. U dashka përhapur lajmin e të gjithë qytetin. Dhe për unë zëtim thë një shirit beze. E qepi në formë në ripit të mesit, ku shkraj me gërma të më dha. 7 me një të rëm. Qëtem edhe unë? Vjoj të mburët a i me vete. Jo gjithë qyteti, po gjithë bota du të marrë vesht, më në fund se kush jam unë në të vërtet. E unis, i vendosur t'i bjej qosh me qosh botës. Pars dhe merë dhe uth të gjatë në përdunja, rëpa qepi si vogël, kërkoj në për shtëpi të merë dhe diçka me vete. Po me gjithë gjithë jasë që, veç një copë djathi të mbetur prej ditësh në dollap, e mori këtë dhe e rasin në gjep. Në të dalë të qytetit, sheh një zok që kishë ngecur brenda një ferre. E kap dhe e futat edhe atë në gjep. I krekosur me gjoksin e fryr, niset. Rrugës, has një alame gjigandi. Tu në gjatë jeta, omik, i thot. Me sheh mua, po i bje botës rreth e qërë për të treguar sa i fortja. Shihe dhe vetë po deshte. Edhe shkopsi të setrë, duke i treguar ripin gjigandit. Ledzo këtu e do të kuptosh kush jam unë në të vërtet. I thot. Gjigandi ledzoj. 7 me një të rëmë. pa ne ose që fjala për shtatë burra vrar nga rroba qipsi. E deshi ta vinte në prof tjetrin. E veç kur hedh në dorë një gurë të madh dhe shtrëngon. E shtrëngon atë shumë sa nxjerr ca pikla uji prej tij.
1: Hë more burra vogël, ne je i fort, besi unë po ta mbajti.
0: I thot.
1: Me kaq më mburresh ti?
0: Ja ktheu rroba qipsi.
1: Kjo për mua është një lodër fëmijësh.
0: E duke futur dorën në xhep, kap djathin e çullut dhe shtryth aq shumë para syve të gjigantit sa ia qit krejt qëllirën.
1: E pesa të kollajt pra,
0: i thot pasanaj tjetrit. Gjiganti u vungos goja. Kap atëherë një tjetër gur dhe e vërvit aq larg sa me zi u dallua deri ku shkoi.
1: Po tani burra vogël, e hedh dot gurin më larg se unë. Pse të hedhur e quan ti këtë?
0: I thot tjetri.
1: Kur jetra në tokë, e pe edhe vetë. Po ta hedhun, asë që ka për të këthyër më.
0: E fut dorë në gjepë. Zësu, edhe e vërfit rëmbim thinë aja. I dumë të që gjeti me në fut lirin, zogu merë aratin e shduke drejt qjelit panë. Gjigandi që kërrejt i sytë, e mbeti koj hapur.
2: Vastuar, një shtare, më kanë zili.

llama Puco. Llama Silva. Por que é um pá que ela sou?

0: the bëhemis, bëhemis, bëhemis.
1: Kjo pra të dashur dëgjues, ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju në Cicerima Shkodrane. Shpresojmë t'i keni kaluar sa më mirë. Ritransmetimin mund ta ndiqni ditën e diel në orën 14:45. Nga unë, Selma Bekteshi, mirë dëgjofshim herën tjetër.
2: Kush sjell gaz, këng hare, vogëlushat jemi ne, që si zoqt, këng këndojmë, Shqipërin, Shkodrën e gëzojmë. Cicerima Shkodrane, emision për fëmijët, ku çdo herë do të ndiqni plot kënaqësi dhe emocion për ralla, vjersha, fabula, satira, tregime, intervista, etj. Na ndiqni pra, çdo të shtunë në Radio Jehona, në orën 17:30. Ju mirëpresim!
3: Alo! Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Kamarier, një çaj lutem.
1: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shilldhjet në fest, shijo pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
0: XL Energy Drink. Ndjer bishën brenda teje.
3: Varza e gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
4: Po kërkurri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Autoservice de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice de Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

U Gjako Fishop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të hequr merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karajfila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Me shumë gëzim ju mirpresim në anstrehë katedrales, kësaj shtëpie të madhe të qytetit ton, e cila në këtë ditë do të shndërrohet në një vend takimi, shfletimi, meditimi dhe bashkëndarje të virtyteve intelektuale. E gjitha kjo fal edicionit të dytë të Panajirit e Librit. Sekreti i një jetet jetume densisht, me duket se fshihet tek simbioza mes arsyve të zemrës që kërkojnë me dasht dhe tek ato të mendjes që kërkojnë gjithmonë me njohë. Ashtu si vet jeta, edhe qyteti jon ka nevojë për përmajtje. E jë shumë për fasadën. Kjoftë kjo panajer një mundësi e përbashkimit, zbulimit dhe dritet, ku çdo faqe e lexuame të jetë një hap drejt dijes, drejt tjetrit dhe drejt tejt natit sot.
3: Ideja ishte ajo të krahasoja sëmundjen europiane që quhet parisianizmi me shkodranizmin. Këtë ide ka shpikur një komediograf francez me lindje në Shën-Petersburg, quhej Sasha Guitry, një tip genial, i cili mendonte që vetëm një shqiptar mund ishte parizian, në kuptimin që mund të adaptohej me kulturën e Parisit. Nga idoli kjo ide, Sasha Guitryt, me thënë drejtën, nuk e ka kuptuar askush deri më sot. Por jam i sigur që po të kishte njohur arbreshët, Sasha Guitry do të kishte thënë që vetëm një arbresh mund jetë shkodran, në kuptimin mund të ndjek shkodranizmin.
4: Po jetojmë një kohë ku krize, ku qytetin i dashtun, qytetin edhe cilin ka linë letërsia, qyteti ku ka linë libri, ku kanë linë bibliotekat e para, ku kemi pas librarit e para, ashtë në krizë. Shkodrant nuk kanë librari. Shkodrant nuk kanë një vend ku të hynë dhe të mund të shohin prodhimin libror shqiptar. Shkodrant nuk kanë një vend ku të dinë se ku me harxhu 10.000 lekëshin e vetëm që kanë nda për libri.
5: Ke vlerësuar kështu edhe masivitetin dhe frekuentueshmërinë e lartë të Vilipojës dhe Rriullit. Normalisht edhe profilin ekonomik të pushuesve tanë, që janë zakonisht familjar, apo pushues nga bashkë kombas tanë të Kosovës dhe Macedonisë, janë këto që kryesisht frekuentojnë të zona, duke vlerësu nevojën për garantimin e një nivelit përballueshëm tarifor për familjet dhe vizitorët ditor, sigurimin e një raporti të drejtë ndërmjet kostos së ofrimit shërbimit dhe çmimit të aplikuar, si dhe nxitjen e konkurrencës së ndershme ndërmjet subjekteve private dhe shmangjen e praktikave abuzive, ne propozojmë parajsht miratimin e këtij projekt vendimi për përcaktimin e çmimit maksimal për çaradhënien ditore të një çadre dhe dy shezlonëve në vlerën 900 lekë me TVS për plazhin Velipojë dhe Rriull. Gjithashtu për caktimin e çmimit maksimal për çaradhënien të një gazeboje në vlerën 1500 lekë me TVS për plazhin e Velipojës dhe Rriull.
6: Dhe e dim që tan trendi i njerëzve që kanë të ardhurat të larta kapin pjesën e jugut. Pjesa tjetër që kap Velipojë, është janë njerëz që kanë të ardhura të mesme dhe poshtë.
7: Mësia që ne po japim edhe me plazhet publike, pra kemi dy kategori, kemi një kategori që është në pagesë, më madh është me shazlona, pra nëse s'ka mundësi te private me pagu 900 lekë, do kemi mundësi te bashkia që është nga 300 në 500 lekë, sikurse kanë mundësi të dhe plazheve publike, kërcisht falësh, si vi me shazlonat e tyre. Nga ana tjetër duhet mërujt pak edhe standardet e cilësisë edhe të biznesit për më shërbim, nëse ulet në një minimum shumë të vogël. Atëherë mrinë dhe shërbime me kanë më i ullë.
8: Si popull tentoj me kanë një fija abuzus, të pabin tarë një fjallet dhe të pëthojnë që shikon 9.000 do t'i vejmë të vjetra si rashti parë si rashti fundit. Pra, pse kini menu mas me e ba ndarjen e tipologjisë të shazloneve dhe qadrave dhe kush do t'a kontrolloj mbarvajtjen e këti për e gëndimi përsa i përket të qmimeve?
5: Një shazloni cili nuk plotson kushte, mundet me avu qmimin 9.000 lek, po as kush nuk do të shkoj. Sepse Velipoja fatmirësisht ka një shtrirje shumë gjatë edhe njerëzit e kanë mundësinë përmes gjallë nërmjet plazhit privat, një plazhit tjetër privat, apo pse jo edhe nërmjet plazhit të bashkisë Shkodër që do tjeti menaxhueshëm edhe do tjetë me gjitha kushtet edhe kriteret standartet të një plazhi funksional.
7: Ti të rohe njerëz për më artë, përse një në vendin matë mirë, dhe në qovë sa e vendin maksimum, abuzon me imazhin. Ai imazh përkthehet te restoranti, ai imazh përkthehet te hoteli dhe ndikon tek gjithë destinacioni. Prandaj janë edhe vendime të tilla që marr për gjithë Shqipërinë dhe dim që janë abuzuar në mënyrë katastrofike. Vilipoj ajo shumë, po edhe vende të tjera, duke arritur për me bë këtë VKM që të ketë një kontroll sepse është menaxhim destinacioni, nuk atë.
9: Shoqata Mirëgjimtari 2022 me kryetar zotin Agim Antoni në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit organizon një aktivitet kulturor këtu në shtëpinë e pleqve në Shkodër me temë zemrat që nuk plakën kur. Dhe qëllimi i këti aktiviteti është që t'i gëzojmë dhe t'ju ndryshojmë një ditë, të bëjmë një ditë ndryshe. Pa, ka mesazh më tepër për trit se si duhet t'i respektojmë. Se këto nuk kërkojnë shumë vërtet, këto kërkojnë të respektohen, këto kërkojnë të flasin butë dhe ëmbël, këto kërkojnë që ku të flasin t'ju një gjatë fjala, kërkojnë që t'jenë pjesë e familjes, kërkojnë që t'vinë sa ma shpesh edhe t'bajnë takime, qoftë edhe një bilet avioni që t'vinë e t'shohin prindrit e tyre. Kështë mesazhi im për trit.
10: Sot në bashkëpunim me Shoqatën Mirëgjimtari 2002 zhvillojmë të aktivitet me tematikë shumë të bukur, zemrat që nuk plakën kur. Ata këtë ditë ja kanë kushtuar gjyshëve dhe gjyshëve të institucionit tonë, i falenderojmë shumë. Shtëpia e moshuarve Shkodër është e hapur për bashkëpunime me të gjithë organizatat, shoqata, donatorët, institucionet publike, që këtyre gjyshat të institucionit tonë t'ja ndryshojmë jetën, t'ja ndryshojmë ditët e tyre, të kemi sa më shumë aktivitete, kaq më tepër të kena mesazhe të tilla kaq të bukura për rinin tonë, që t'i duajnë të moshuarit, të rinë pranë tyre, t'i kujtojnë her pas here në raste festash, në raste të ditëve të veçanta të tyre, t'i duam dhe t'i respektojmë moshën e tretë se vetë vërtet ata kanë dhënë gjithçka për ne dhe ne sadopak që të bëjmë për ta do të arrim që t'ja gëzojmë dhe t'i lumturojmë zemrat e tyre. Ju falenderoj gjithve që jeni sot pjesëmarrës, bashkëpunues me ne dhe të tillë bashkëpunëtorë ne na vlejnë për institucionin dhe gjithë bashku t'i japim mesazhe shoqërisë për t'i shërbyjë sa më shumë moshës së tretë.
11: Partitë politike në Kosovë sërish kanë nisur fushatën zgjedhore, por kësaj radhe tashmë për zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit. Këto do të jenë zgjedhjet e treta brenda më pak se një viti e gjysmë. Kriza e fundit shpërtheu më 28 prill kur Kuvendi dështoi të zgjedh presidentin e ri të Kosovës. Me këtë u aktivizua automatikisht afati kushtetues për shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme. Pushtetit dhe opozita fajsuan njëri tjetrin për bllokadën politike. Lëvizja vetëvendosja akuzon opozitën për bojkot dhe pengim të institucioneve, ndërsa partitë opozitare thonë se qeveria kërkoi kontroll të plot politik dhe nuk la hapësirë për kompromis. Por kjo nuk është e parë që Kosova futet në një cikël të tillë. Edhe pas zgjedhjeve të shkurtit të vitit 2025, vendi mbetet për muaj të tërë pa institucione funksionale dhe pa një marrëveshje për formimin e qeverisë. Duke parë që zgjedhja e presidentit është çështje mospajtimi dhe se partitë duken lart njëra tjetrës, Kosova rrezikon të përballet me një skenar të ngjashëm me Bullgarinë, shtet që në vitet e fundit ka organizuar disa palë zgjedhje radhazi pa arritur stabilitet institucional. Edhe në këto zgjedhje garojnë partitë kryesore, Lëvizja Vetëvendosje, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Armërinë e Kosovës. Ndërkohë risi në këto zgjedhje është Partia Socialdemokrate, e cila synon për herë të parë hyrje në kuvend. Në zgjedhje marrin pjesë edhe partitë e komuniteteve jo shumicë. Sipas Komisionit Qendror Zgjedhor, në këto zgjedhje të drejtë vote kanë mbi 2 milion qytetarë, ndërsa për votim në diasporë janë paraqitur gjithsej 131.000 qytetarë. Procesi zgjedhor do zhvillohet në 949 qendra votimi me mbi 2500 vend votime, por pyetja kryesore mbetet: cili do të jetë epilogu i këtyre zgjedhjeve? Do të jenë zgjedhje që do të ofrojnë stabilitet institucional apo do të jenë zgjedhje që do të prodhojnë zgjedhje të reja?
1: Ngjarja e ditës.
0: Hona 107 6 MHz.
1: Radio Juaj.
0: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
12: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
12: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067 66 483 88.
12: Kur puna kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
13: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranë. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafër mi tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërpri.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë.

zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: Jeni në valë të Radio Jehona.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parkim falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtu.

0: Këtu Radio Jehona. Këtu Radio Jehona.
1: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet. Për festat tuaja familjare nuk ka më rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrëtuar vetëm nga Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaç janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pranjush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. Ka kamë?
2: Sigurisht që ka.
1: Sigurisht që ka.
2: Dekor Shop Lendi.
1: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
2: Dekor Shop Lendi.
1: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në sërpri.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Cilivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Cilivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigur.
4: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Kjo është Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Kërkoni të zhbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteria Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Varza e gjelmora si në keni një sët, anë keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisa po biznesi tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk

0: Është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Iona. Kompania gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vinire. Vinire. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Kronotex.
1: Kronotex.

0: Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dhe plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Varza gjen mura si m'kini një sët, a m'kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Uj Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uj Gja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0619 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Uj Gja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uj Gja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uj Gja Coffee Shop.

Haji, së po të shof në Terezire. Mosri reqa milu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Përshëndetje. Ashtu siç në fakt e kemi bërë zakon mbas përfundimit të mbledhjeve të qeverisë, bëjmë një raportim lidhur me ato vendimet të Këshillit Ministrave që janë më të rëndësishme për t'i ndarë me publikun. Unë jam sot në fakt këtu për të ndarë një vendimarrje shumë të rëndësishme që është e lidhur me dy vendimet më të fundit të Këshillit Ministrave që shkojnë në vazhdim dhe të ngjarjes më historike ndodhur para dy ditëve, atë të konferencës ndërqeveritare mes Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë, konferencë ndërqeveritare e cila theksoi dhe konfirmoi edhe një herë angazhimin dhe rrugën e pakthyeshme të Shqipërisë drejt procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian. Një progres i cili u konfirmua një zërasi nga të gjithë shtetet antare të Bashkimit Evropian dhe që na jep mundësinë tashmë të fillojmë me negociatat për mbylljen e kapitujve. E pikërisht për këtë, dy vendimet më të fundit të Këshillit Ministrave sigurojnë edhe një herë që puna e institucioneve shqiptare është e pakthyeshme, është e konsoliduar dhe institucionet shqiptare tashmë kanë arritur pjekurinë e mjaftueshme për të përshtatur dhe për të raportuar ashtu siç duhet reformat e ndërmarra dhe reformat dhe angazhimet të cilat Bashkimi Evropian, por jo vetëm, dhe gjithë partnerët ndërkombëtar kërkojnë nga Shqipëria dhe institucionet publike shqiptare. Në këtë vazhdim, qeveria shqiptare miratoi sot udhërrëfyesin kombëtar për arritjen e objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm deri në vitin 2030. Është një dokument strategjik i cili përmban brenda tij 66 kritere të matshme, të cilat do ta orientojnë punën e institucioneve publike në përputhje dhe me agendën 2030 të Shqipërisë, por jo vetëm, edhe me strategjinë kombëtare për zhvillim dhe integrim evropian, si dhe me objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm të organizatës të Kombeve të Bashkuara. Nga ana tjetër, edhe një vendim tjetër i rëndësishëm është ai i partneritetit strategjik mes institucioneve dhe qeverisë shqiptare me agjencitë e Kombeve të Bashkuara për periudhën 2027-2031. Gjithashtu një dokument i rëndësishëm i cili ka kaluar një fazë të gjerë konsultimesh publike jo vetëm me institucionet, jo vetëm me shoqërinë civile, por edhe me partnerët dhe që bazohet në tre shtylla të rëndësishme, që është pikërisht zhvillimi i qëndrueshëm i kapitalit njerëzor, duke garantuar që të kemi institucione të forta, të konsoliduara, por dhe punonjës të aftë profesionalisht për të çuar përpara agendën europiane. Së dyti, transformimi i qëndrueshëm ekonomik dhe rritja e gjelbër, një prioritet tjetër ky për të standardizuar edhe njëherë të gjithë shërbimet që ofrohen për qytetarë, por dhe mënyrën se si i qasemi kësaj qasje. Dhe së treti, mirëqeverisja, drejtësia dhe të drejtat e njeriut. Tre shtylla gjithashtu të rëndësishme kur vjen puna tek aspirata e madhe europiane. Të gjithë vendimarrjet në fakt vinë në vazhdon e konsolidimit të shtetit të së drejtës, të forcimit kapaciteteve njerëzore, të transformimit dhe të rritjes së vazhdueshme dhe të qëndrueshme ekonomike, që në thelb janë standardet e një Shqipërie europiane. Shumë faleminderit.
1: Plajdi Bodi, Syri Televizion. Një nga pikat që u përmendët është drejtësia. Bashkimi Evropian ka ngritur shqetësimin se majoranca ka penguar drejtësinë në rastin e ish para arsës tuaj, duke mos i dhënë prokurisë së posaçme heqjen e imunitetit. A do ndryshoj kjo majorancë sjellje në raport me drejtësinë, nëse do të kemi raste të tjera për heqjen e imunitetit si në rastin e zonjës Balluku?
4: Qëndrimi ynë ka qenë i qartë dhe nuk është një qëndrim i cili ka penguar apo pengon procesin e negociatave që po zhvillohen me Bashkimin Evropian. Vendimarrja më e fundit e tregoi më së miri që qeveria shqiptare, institucionet dhe jo vetëm, por edhe Partia Socialiste në kuvend ka zhvilluar dhe vazhdon të diskutoj dhe të dialogoj në një qasje konstruktive. Absolutisht gjithë këto vendimarrje nuk e kanë cënuar progresin e Shqipërisë, as nuk e kanë vënë në diskutim raportin e saj me drejtësinë. Dhe të gjitha këto janë thjesht aludime të opozitës dhe të atyre që në fakt e njollosin dhe përbaltin Shqipërinë për ditë, por që për fat keq nuk ja dolën dot dhe për fat mirë ne jemi këtu ku jemi sot, jemi duke diskutuar dhe duke negocuar për të mbyllur kapitujt brenda kësaj dekade dhe ky është lajmi që besoj duhet i gëzoj dhe duhet ta pranojnë të gjithë që në fund të ditës ne bëjmë detyrat, i bëjmë me përkushtim, me shumë seriozitet dhe për këtë edhe Bashkimi Evropian na njeh progresin. Nuk është një gjë e thjeshtë, nuk është pasi duket e thjeshtë nëse ne diskutojmë në të përditshmen tonë kapitujt edhe gjithë negociatat që zhvillohen, është një vendimarrje dhe një punë e jashtëzakonshme e gjithë punojësve të administratës publike, sigurisht në vullnetin e qeverisë shqiptare, e cila në këtë drejtim e ka të përmbushur të gjithë misionin e saj për të qëndruar deri në fund dhe për të përmbushur këtë detyrim dhe këtë angazhim që i kemi vënë vetes brenda vitit 2030.
1: Megjithëse ju thatë që është një pretendim opozitës, fakt është në raportin e Ibar. Megjithatë, duke qenë se te ju e quani pretendim të opozitës, propozimet në kodin e procedurës penale për mos bërë të mundur arrestimin e zyrtarëve të lartë, do të vijojë kjo majorancë në iniciativën e saj për të miratuar apo do të ndjek gjuhën e Bashkimit Evropian dhe të partnerëve dhe shqetësimet që ata kanë ngritur për drejtësinë?
4: Sa i përket kësaj pyetje, ajo që unë mund t'ju them është fakti që raporti i Barr do duhet lexohet mirë dhe qartë dhe do duhet lexohet ashtu siç është shkruar. Është mirë që të mos marrim dhe të bëjmë interpretimet gabuara ta atyre që shkruhen në raportet e Komisionit Evropian, sepse janë është gjuhë teknike e cila në fund të ditës orienton institucionet për të kryer patjetër dhe për të marrë përsipër angazhimet që dalin nga këto raporte. Por do t'ju ftoja që ta lexojmë me vëmendje dhe të mos bëjmë interpretime mbi bazën e raporteve. Shumë faleminderit.
3: Përshëndetje, Bekim Bici, Ora News. Unë fakt do të ndalesha pak të këmbyllja e kapitujve negociues, duke qenë se tashmë jemi të hapur për nisjen e këti procesi. Kur pritet të nisë mbyllja e kapitujve negociues dhe cilat janë kapitujt e parë që mund të mbyllën, apo që janë më afër, le themi, finalizimit të tyre? Faleminderit.
4: Në fakt, ne jemi duke punuar pikërisht tashmë presim pra me përfundimin e konferencës së 8 ndërqeveritare, jemi duke pritur të gjithë rekomandimet për ato që do t'i jajnë kushtet për mbyllëse, dhe sigurisht që ambicia dhe aspirata jonë është që brenda këtij viti ne të kemi filluar me 10 kapituj diskutimet dhe negociatat për përmbylljen pra e 10 kapitujve. Sigurisht që kemi gati një sër kapitujsh të cilët janë duke u raportuar, është një proces dinamik, kështu që mua do të më lejoni të mos i them kapitujt pasi do duhet që ne të ulemi në tryezë me palën europiane për të diskutuar një nga një të gjithë detyrat dhe të gjithë rekomandimet që ata na japin për të arritur në finalizimin e tyre. Faleminderit.
5: Arbiona Bajraktari vjen nga Kosova dhe për të disa të vit me radhë shpallet kampion e Shqipërisë me vazhdim. Pa dyshim e kënaqur.
6: Jam zakonisht shumë e kënaqur, vit pas viti. Jam e shpallën kampion me ekipin e Vllaznisë, dhe asnjëherë nuk jam gupur, edhe vazhdimisht kena punu fort që asnjëherë mos të lajm titullin e duart të asnjë skuadër tjetër, por vetëm në shtëpinë e Vllaznisë, aty ku i takon.
7: Arbiona, shumë vite vuajtje, por besoj që tashmë i rikthyer në formën tuaj më të mirë.
6: Po, normalisht kom pas para 4-5 vite kom pas dëmtime të një pasnjëshme. Asnjëherë nuk jam dorëzuar, kam ditë që kam marr momentin që kam u kthyer në formën tim 100%. Kom pas besim tek vetja, edhe tash jam këtu e grumulluar edhe me kontatorën edhe vazhdoj paraqitje të mira me Vllaznin dhe ftoj titullin kampion.
5: Jam shumë shkruar vazhdimisht se Vllaznia shtëpia ime e dytë. Vazhdon të jetë
6: aty. Po, ajo padyshim nuk s'ka diskutim, është viti jemi 11 të Vllaznia. Dhe njëmë si më mirë si në shpinë time.
7: Ishte një kampionat i fort kjo si vjetë një, apo u bëjë tjilë vetëm final fort?
6: U bëjë tjilë, ndoshta nga fakti që patëm një parqitje të dopt në kup, atëherë ku menduan që Vllaznia është të dopt, atëherë doli edhe më fort.
5: E gjithë familje Bajraktari ishte sot nga Kosova, në Selmon Sermasi për të mbështetur Vllaznin dhe natyrishëm.
6: Natyrisht.
5: Edhe Arbionin, babi, mami dhe një delegacion i zgjeruar.
6: Pa diskutim, familja e më është qëtja ime e parë që ka po vazhdimisht, ata e dinë se sa shumë kam vujtë më këthy në fushën e futbolit dhe vazhdimisht i kam përkërën teme matë modhe.
7: Do të vazhdojnë trofete e Arbionin e Bajraktarit në Vllaznin?
6: Pa diskutim që po. Jam këtu dhe jam shumë e kënaqur dhe vazhdoj me fitu titull, po ashtu dhe Vllaznia asnjëherë nuk lëshon pa drejt titullit kampion.
7: Titull kampion për me këtë fanel, për me Gidoqin.
8: Patjetër shumë emocionuar, më vjen mirë që sërish të kup e qumë Shkodër. Të tifozat, falenderoj gjithë tifozat që ishin pranishëm sot këtu. Patjetër shumë mund, shumë sakrificë, shumë djers, sepse është një vit punë jashtëzakonshme çdo ditë. Të gjithë kundra nesh, kështu që ne ja arritëm objektivin, edhe më vjen shumë mirë që e morëm sërish.
5: Kishit dhe objektiv për të shënuar dhe shënuat një gol spektakel duke hapur rrugën e titullit të 13 të radhës. E kënaqur?
8: Patjetër që shumë e kënaqur, sidomos në një finale. Finalet janë gjithmonë për shënuar dhe për sulmuesat dhe bërë që secilin prej nesh përdon më të mirën. Vjen mirë që ekipi arriti në fitore dhe kjo është më e rëndësishme për mua.
7: Kishte më shumë rivalitet ky kampionat apo u bë i tillë?
8: Unë mendoj se u bë i tillë, pasi ne mbaruam kampionatin 12 pikë para. Por sa do erë që ta kthejnë Vllaznin nuk do ta mundin dot, nuk do ta ulin dot, edhe do thoja që shpresoj nga federata të ketë vlerësim më të madh për kampionatin e vajzave, se të lush një finale në ora 4 është dim luajnë në darkës, ne luajmë në ora 4 mas ditës që është e pamundur edhe me makinë në kondicioner ndes. Është e vështirë dalësh, do kisha shumë dëshirë që edhe nga federata ne japin një çik mbështetje, ne japin një çik vlerësim sepse kemi nevojë dhe në fund fundit jemi vajza.
7: Por me Gidoqi me titull kampion nga Vllaznia me
8: Vllaznia ka lindur

0: nuk du të hingë të pjesë, pasi është edhe pjesa më e bukur, dashme jemi shpallë kampion, nuk do doja t'i futesh kësaj pjese, por e rëndësishme për ne është që ne jemi kampion edhe sa do që të kemi rivalitet, rivaliteti në fushë ne e pëlqejmë, por jo jashtë fushë. Shpresoj që futbollit luhet në fushë dhe jo jashtë saj, për sa kohë që futbollit luhet në fushë Vllaznia do të jetë kampione.
1: Titulli kampion si ekip ndërkohë me Gjidoqi fituesi ke Putës së Ardh.
0: Pa dhe shumë emocion, çmimet për mua në rrëth parë kanë rëndësi, çmimet me ekipin, pastaj çmimet individuale, pa tjetër që ka rëndësinë saj, duke qenë edhe sulmuese, kështu që shpresoj të jap më të mirën për ekipin, për Vllaznin dhe pse jo për çonu sa më tepër dhe për të thyrë rekorde.
1: Dedikimi i me Gjidoqit për këtë titull.
0: Për shoqet e ekipit, tifozat, Shkodran, edhe për gjithë ata që nuk ishin sot pranë, ishin familjen time për gjithë.
2: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
3: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Jehona.
4: Radio Jehona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të saktë dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim për kushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe

0: Pirat Ekzimit. Dit lindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lending. Shumë lëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci i Saboletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lending. Dekor Shop Lending. Nuk ndalet në sër.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, tjegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 80 25 ose 069 209 91 54 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Jehona.
3: Të dashur miq, ju përshëndes. Emisioni sotëm intervistë je kam dedikuar një personaliteti, mund ta quaj të artit Shkodran, për vetë rrugën e saj artistike që ka shoqëruar motivi i qytetit tim, një titull që vazhdon të jetë i pranishëm në të gjitha ekspozitat e saj, veçanërisht në ato të fundit ose të tetë personale, piktoria Ermir Jahja. Si krijuese njëkohësisht me kontribute akademike në Universitetin e Shkodrës, si pedagoge e departamentit të arteve pranë Fakultetit të Edukimit në Universitetin e Shkodrës Luiq Gurakuqi. Ekspozita më e fundit e saj, me cilën u paraqit para artdashve Shkodran, e ka titulluar Motivi i qytetit tim, e çelur në Muzeun Historik Qytetit të Shkodrës, duke sjellë për publikun rreth 20 punime të realizuara ndër vite si element të identitetit kulturor Shkodran. Profesoresh, faleminderit që jeni pjesë e kësaj interviste në mikrofonin e Radio Jehonës.
4: Ju falenderoj unë juve, zotë Gjenë, sepse fillimet e mija, intervistet e para kanë qenë me ju. Dhe më isha shumë pa tjetër për unë që të vija dhe ti për një intervist për ju pa tjetër.
3: Falenderit, sigurisht që unë e nisë me ekspozitën në të fundit që ndjalli interes dhe pati vlerësime, për vetë punimet e paraqitura. Natyrisht, ju pyes, ideja një ekspozite të tillë ndoshta është një vazhdim ekspozitave të mëparshme.
4: Me thënë të drejtën, kjo ishte një ftesë që më bë nga Muzeu Historik i Shkodrës, nga zoja Majlinda Laçaj, drejtuesja e këtij muzeu, për të bërë një ekspozitimin personale. Dhe ftesa ishte kështu, profesoresh, a keni ndonjë punim për të hapë një ekspozitë në lidhje me traditën e Shkodrën? Për mua ishte diçka krejt e bukur dhe mirë, sepse unë zakonisht punimet e mija dhe gjithmonë pothuajse ja dedikoj Shkodrës, qytetit tim ku linda dhe u rrita dhe ku punoj dhe mësoj dhe po themi trajnoj, mësoj artë çdo ditë me të rinjtë dhe.
3: Dhe natyrisht pati vlerësime dhe interes nga të pranishmit që e vizituan për disa ditë me radhë.
4: Ishte një kënaqësi e madhe, por pash gjithë ato artë dashës, miq, shoqe, shok, kolegë të cilët erdhen për të pasur, sepse kjo ekspozitë quhet retrospektiv, ishin punimet të cilët unë i kisha ekspozuar ndër vite, një herë ose dy herë në për ekspozita të ndryshme të mia. dhe erdhen përsëri të shikojnë.
3: Vinte në muzeun kryesor të Shkodrës, sepse jemi mësuar në Galerinë e Arteve të ekspozohen, do të kemi ekspozita pafund piktorëve të ndryshëm për fshirë dhe juve.
4: Po, por ato në atë muze ishte një mrekulli më teme, punimet e mija ndenjen aq bukur në atë dhomë të kpinoteka e muzeumit, ku aty pa tjetër janë të varura punimet e kolezve të artit shqiptar, zhë dit njerëzit më shkojnë të shojnë, pun të punimi kolit Romenos dy rrugët, punimet e Simon Rotës, pa tjetër janë punimet e
3: mjeshtra të Benelit. Janë
4: pa tjetër dhe unë ishe shumë e knaqër që punimet e mija u varen dhe u ekspozuan në muret e Muzeut Historik të Shkodrës.
3: Është natyrshme që cilat janë element qytetit që është frymëzojnë më shumë në krijimtarinë tuaj?
4: Është përditshmëria, është qytetaria, është fisnikëria, ajo që ne duam që të mos humbë, ajo me frymëzon. Sepse punimet e mija kanë mesazhin brenda. Për në qovë se nuk janë direkte të sjedhë një shpi karakteristike, ose një rrugë karakteristike, ose një lule cila simbolizon Shkodrën. Por unë duam punimet të cilat janë kompozime të sjellë mesazhe dhe të bëjë që të njerëzit të reflektojnë dhe të ndinë emocion duke i patë, sepse unë nisem nga një motiv dhe sjell një ide, një mesazh. Pra du që artëdashësit dhe brezat me rrallë të ndihen krenar për këtë qytet, por edhe të ndihen përgjegjësim për ta majtë i rujt vlerat që ka këtë qytet.
3: Publiku është i moshave të ndryshme e shijon, natyrisht, po në cila ose brez përqafohet më shumë kjo ide e juaja, ky pasqyrim i vlerave të qytetit?
4: Më ka taku të punoj me gjitha brezat dhe në 35 vite si mësimëlëse në fushën e artit, 24 vite si profesore pikture artit, figurativ në shkollën Prenjakova, 13 vite tani po bëhen në Universitetin e Shkodrës Luigi Gurakuqi, në Fakultetin e Shkencave të Edukimit, Departamenti Arteve, jap mësim dhe mësoj breza të shumë. Prandaj është përqafuar nga fëmijët, të cilët ne kemi kurset e pikturës që në fundjavë do të kam një kurs tek Bizhesteni ku vin me 10 fëmijë të moshave të ndryshme, pra e përqafon këtë ekspozitë nxënësit e mi që janë të vegjël dhe studentat që janë të rritur, si dhe ish studentat, shokët e pedagogë, të cilët përsëri kanë qenë studentët e mi, por që tani janë bërë artistat mrekullueshëm dhe si edhe shoqëria e cila kolegët të cilët kemi pasur fatin të punojmë në institucione të ndryshme, miqtë dhe dashamirës të artit që më kanë ndjekë këto 35 vite në çdo ekspozitë që kam marrë pjesë në salonet e vishtës në fund vitit, në cilët çdo vit marrë pjesë me nga një punim të ri, gjithmonë duke ja dedikuar qytetit tim, duke folur shqipt me artin tim.
3: Duke qenë se ju përmendët pak më parë këtë rrugëtim 35 vjeçar ndër vite, ndër breza, keni ndonjë emër të spikatur që më të vërtetë është produkt i profesoresh Ermira?
4: Unë tashi nuk do të them emra, pse do të më sin hatri pa diskutim, sepse kam shumë emra. Po shumë, sepse të janë bërë gjithë
3: njohur. Ne duhet të specifikojmë që kanë bërë emër.
4: Kanë bërë shumë emër, pra janë Brezi, i Lucian Bedenit, Lek Gjeloshi, Esmerida Harovit, Sidi Kanani, Djomen Boriqe, Eros Dibra, po përmendim edhe studenta që tashi janë edhe pa tjetër kanë marru studimet dhe janë vazhdojnë të ndjekin përsëri studimet, janë në Tiranë Edison Qeraj, që janë në pedagog në Universitetin e Arteve, pra janë nxënës të cilët kanë kaluar
3: në përgjithë.
4: Edhe duke i kanë dhënë, domethënë, mësimet e artit dhe jam shumë krenare të cilët kanë arritur jashtëzakonisht në këtë drejtim dhe kanë zënë pozicione të ndryshme në fushën e artit.
3: Duke qenë në aspektin profesional, cila teknika dhe ngjyra keni preferuar më tepër?
4: Qëndroj tek preferoj teknikën e punimit me vaj. Kompozim pa diskutim, teknikë, gjinin e kompozimit, preferoj të punoj me figurën e njeriut, portretin, si edhe teknika mix. Pra në këtë ekspozit të fundit që mora pjesë, kam si punime me vaj direkt, kompozime me vaj, por dhe kompozime teknik mix, që janë disa kam popullore shkodrane qytetare, të cilat unë i holla dhe më bën nga kënga, i kalova në mënyrë figurative të vizuale, ku punova me teknikën e vajit dhe me teknikën e thurit të bërit grep, punimit me grep, si që të afrohesha pak më afër të godisja në shpirtin artistik të shkodranëve, sepse këto punime e kam ndjekë qytetarë në shkodranë që në voglinë e tyre në shpijat dhe që janë zbukuru nga nana dhe gjyshe tona gjithmonë me si estetikisht të ishin sa më bukra dhe sa më...
3: Sepse është edhe detyrë qytetare ta mbajnë gjallë këtë traditë që ndoshta edhe nga dalë, po venitet pak a shumë.
4: Pa tjetër, po nga jo traditë, sola artë, i holla në artë, pra i ktheva në figura dhe ishin në shërbim të kompozimeve të cilat unë doja të pasqyroja të jetja për ardharsit.
3: Sa ndikojnë kujtimet personale dhe përjetimet emocionale në tablot tuaja?
4: Ato pa diskutim që janë pjesë e rrugëtimit artistik. Por, si shtash, unë jam pak e shumë e një të nevojshme të bërtes me punën time. Mm-hmm. Ndoshta sa shumë e qitë duke më shumë në paraqitje, ose se kur flasim, ose shu, në mërënsin time, është një shpirt i cili ka nevoj të bërtas për një gjendje që po kalon në qytetin, për figurën e gruas që ka nevoj për mbështetje, si do mos pa tjetër të gradheve të burrave, shkodran të cilet ka një rol të caktuar në shoqërinë njerëzore, por artisti flet me gjuhën e artit.
3: Pa diskutim. Si arrini të balanconi jetën si artiste dhe si pedagoge e arteve pamore?
4: Ka një rjell që vetë koha e përcakton atë. Ecin njëkohësisht, si roli im si pedagoge, po dhe roli im si krijuese. Pa në momentin që unë jap mësim, unë jam pedagoge, mësoj studentat për të bërë art të tjerë. Por njëkohësisht, frymëzohem edhe vetë si artiste. Pra, ne kemi një ndërveprim interaktiv me studentët artist. Ato marrin nga unë dhe unë marrin nga ato.
3: Një ndërturje shumë e këndshme. Ju e thatë paka shumë që në aspektin e frymëzimit, çfarë ju japin studentët tuaj, ju e theksuat pak më parë. Do doja t'u pyesja tani për diçka tjetër, cili ka qenë komenti më i veçantë që keni marrë për një pikturë tuaj?
4: Para disa kohësh, në një ekspozitë në Salon Vjeshte, paraqita busqeshjen e Nams. Një busqeshje 2 metër dhe titullova busqeshja e Nams. Më erdhi një ardhashës dhe tha që kjo busqeshje, ju e keni titullu busqeshje Nams, po mu më vjen, sikur është goja është porta mendimit. Mo u knaqa me këtë komenti, sepse kur arti të bën të mendosh dhe të sidhesh, të interpretosh vetë atë dhe të krijo dhe ke goditur dhe ke goditur një emocion tjetër, ke hap një lloj emocioni tjetër të ardhashësi, ke bërë të mendosh, atëherë e ka luajtur, si më thamë, rolin e vetë. Ishte që më pëlqej. Pastaj edhe gjatë ekspozitave të ndryshme, pa diskutim që se cili prej ardhashësve e njën atë, ndoshta bën komplimentin, ndoshta nga një reagim mund të gjesh përsëri një ide tjetër për të bërë në të ardhmen. Kështu që ekspozitat janë një borim frymëzimi përsëri për të bërë më shumë për artiste.
3: Duke qenë artiste dhe pedagoga njëkohësisht, mësimdhënëse, nëse mund ta quaj kështu, një binom i pandashëm. Si e shikoni ju veten në këtë treg, në këtë konkurrencë të fortë, nëse mund ta quaj? Nëse është konkurrencë ose jo në këtë artin e sotëm?
4: Duhet ta theksoj që secili nga autorët, nga piktorët, artistë ka originalitetin e vet. Pra secili ka vendin e vet në art, nëse bën art, nëse punon me kompozimin, nëse pa diskutim kërkon që të lërë diçka që ka vlera pas nërbrezë ose për sot për sot. Sot për të tanismën, për të dhënë pra mesazhe, për të tregu se si është një vepër arti dhe sa vlerë ka ajo. Prandaj them që unë pa frikë mund të them që unë kam në artin Shkodran originalitetin tem. Dhe them që për këto 35 vite veprat e mia flasin shqip siç e thash edhe më përpara dhe kanë firmën e cila nuk do të ngatrohet asnjëherë me një artist tjetër.
3: Kuptohet që artisti punon jo vetëm për famën dhe për pjesën financiare.
4: Të kuptoj, për këtë pjesën financiare, okay, po punojmë, po bajmë mësim, po marrim një rrobë.
3: Jo, është problemi tek punimet tuaja që ekspozohen diku.
4: Kuptoj, por shumë herë në shumë koleksione të ndryshme private kanë ardhur dhe kanë marrë punë të mia në studion dhe pa tjetër që kam marrë brapsht atë feedbackun që mund ketë një vepër arti e mirë fillt. Por mund ta themi tro që në Shqipëri dhe në Shkodër nuk kemi ndonjë treg të për këtë duhet të bëhet më shumë. Pra të krijohen mundësi për që artisti shkodran, artisti mirë fillt shkodran të ketë hapësira ku mund të, si qka dhe në botë, që mund kejnë ankanet të ndryshme dhe, por duhet të godes pak tek ndërgjegje artistike qytetarëve Shkodran që të shohin sa më shumë ekspozita arti, ashtu si shkojnë dhe shohin koncertet të ndryshme, si që është muzika, është dhe arti, janë arti të dyve të dy kësidhin emocionet të jashtëzakonshme në mënyrat të ndryshme. Pra, në qovë se ardharës e Shkodran, qytetarë e Shkodran, do të shkojnë të shojnë sa më shumë ekspozitarë në galerit e artë dhe në vendet të ndryshme ku hapen ekspozita nga artistë profesionistë si edhe nga artistë të tjerë që vinë edhe nga botë edhe nga qytetit të ndryshme, ato do të fillojnë të kuptojnë se ç'është arti mirëfill, kështu që do të fillojnë edhe veprat e artit të futen sa më shumë në shtëpijat e qytetarëve Shkodran.
3: Ju thotë që keni ekspozuar edhe jashtë vendit ose në Shqipëri. Në syrin e vizitorit huaj, si janë parë punimet tuaja? Ose si janë vlerësuar?
4: Në një ekspozitë në 2007, që morën pjesë ishte një ekspozitë internacionale në Mubesht në Belgjikë, mora çmimin e dytë, një medalje të argjend me dasmorja shkodane, një punë e cilën e kanë ekspozuar në vite. Dhe u ndira mirë për respektin dhe për vlerësimin që u bën atë për ju. Por vetë artisti e nin kur e vën një punim, vendos një punim në një kompeticion, e njëse si është në raport me artistët e tjerë. Dhe atëherë ose merë forca për të ecë para, ose fillon e punon më shumë me. Kështu që jam mirë.
3: Si e shihni marrëdhënien mes artit klasik dhe atij bashkëkohor sot?
4: Duhet të them që arti klasik dhe arti bashkohor kanë vendin e vetë në historinë e artit botëror. Pra, gjithë kemi dalë jashtë dhe gjithë pa diskutim kemi gjëja për parë që kur shkojmë për të vizituar një qytet ose një shtet, Ne artistët por edhe qytetarët të cilët marrin vesh në arti janë ardhur të shkojnë shohin një ekspozitë arti. Dhe aty shohin që të gjitha punimet, çdo punim, pra nuk e ka të caktuar jo do të jetë punim klasik ose impresionist ose ekspresionist. Pra të gjitha llojet e artit, metodave, teknikave të artit vlenë për çdo kohë. Pra, klasikja pa diskutim që ka vlerat e veta, sepse të mëson me rregulla, me parametra të rëndë që duhet, me kanone të ndryshme të cilat arti figurativ duhet t'i ketë për të bënë një art, një artist duhet ditë vizatojë në mënyrën më të saktë dhe të mishme të mundshme, ose të ndjejë anën koloristike, nuancat, të jetë një piktor dhe një artist i vërtet përpara se të kalojnë, sepse e dinë që çdo mjeshtër duke marrë Picasso dhe të gjithë me rallë, kanë kaluar anën e, kanë qenë klasikë në fillim, pjesën klasikë, pastaj kanë marrë rrymat me rallë, kubizmi dhe të tjerë. Kështu që do të them që të gjitha rrymat jetojnë shumë bukur afër njëra me tjetrën në një ekspozitë arti, pa diskutim.
5: Duke qenë se ju deri tani jeni prezantuar me 8 ekspozita personale, për profesoresh Ermir, një tjetër ekspozit, do të kishte diçka më ndryshe?
4: Unë në çdo ekspozit kam marrë ndryshe, pavarësisht kësaj ekspozitës fundi që ishte retrospektiv dhe janë punime nër vite që kishte një ende. Pa diskutim që do të ketë diçka ndryshe, por përse i për shkodra?
5: Për shkodra? Një mbetje historike?
4: Pa diskutim për shkodra, sepse thash, e kena për detyrë. E kena për detyrë që të punojmë për këtë qytet. Pa diskutim. Dhe ndoshta përgjithmonë e frejë me një teknikë më ndryshe, por nuk po du me zbulu sepse jam duke e bluar në mendje duke punu për një ekspozitë që do të vinë ndoshta vitin që vjen ose mas dy vitesh. Do të ketë diçka që të jetë përsëri t'ja lëm brezave pas.
5: Në këtë realitet që jetojmë sot, ky lloj arti që ne i bëjmë përgjithësi ju, teknologjia e ndihmon, i jep përparësi apo është më shumë një pengesë?
4: Jo, nuk është pengesë. Mm-hmm. Patjetër janë artistë të veçantë që merren me teknologjinë, bëjnë art, janë arti digjital, pa diskutim. Kështu që duhet secili ka vendin e vet. Por, për të folur për mu, unë i mbetem besnik asaj jo tradicionale, sepse duke u nisë nga tradicionalia, unë kam ato originalitetin tëmë, si që thashtë, në simbolikën dhe mesajin që japë me punimet e mija.
5: Çfarë mesajë keni për artistët e ri, në përgjithësi sepse ju i trajtoni, në çdo ditë punoni me ta, duke përfshirë edhe studentët.
4: Duhet të brezëri duhet merret me art. Dhe them të rish vëmendjen që në qysh në klasët e para duhet të shtohet ora e vizatimit. Nëse bëhet një orë në javë, duhet bëhet dy orë në javë. Sepse qysh atëherë fillon dhe bërmoses ose kalitet estetikisht fëmija, pastaj bëhet e rritur dhe bëhet në rrallë të parë njëri më i mirë, bëhet më i butë. Pra, në qofse ne nuk investojmë në këtë drejtim, ose duhet investojmë në këtë drejtim për të bëjë një shoqëri më të mirë. Pra, të shtojmë orët e artit, qysh në fillimet e qysh në moshën 6 vjeçare, pra të rritet fëmija me një drejtim artistik, dhe pastaj se sa duhet t'i afrohet shkollës mesme artistike ose Universitetit të Arteve, në këtë rast Departament të Arteve e Riu, e i vjen duke u pjekur dhe duke kuptu se sa e mirë është kjo gjë për njerin, për të rinë. Do të thoni ju, po mirë nuk ka trek punet për një artist. Mm-hmm. Ja, në qovë se do të përpiqet, sa do pak, të gjej mënyra dhe drejtime të ndryshme pa diskutim, ai i ri e gjen veten në tregun bashkëkohor. Si për të bërë art të mirëfillt, por edhe arti të futet në funksion të jetës në cilën ne jetojmë. Pra, kur një artist mund bëhet në departamentin e arteve, kemi dy degë, pedagogji muzikore dhe pikturë dhe grafik. Pra, të rinj që dalin dhe janë 5 vite, 3 vite bachelor dhe 2 vite master, dhe nga këto vite punë në universitet, ai student merr të gjitha lëndët që kanë lidhje, bëhet një vizatues i mirë, bëhet një piktor shumë i mirë, bëhet një fotograf shumë i mirë, bëhet një artist digital shumë i mirë, bëhet merr mësim historinë e artit, si dhe shumë degë të tjera, të cilat janë specialitetet që dalin nga programi mësimor që bëhet në departamentin e artit. Pra duke u nisur nga kjo, ai mund gjejnë shumë, pra nga të gjitha këto, shumë hapësira, ku mund të futet në tregun që vetëm të jetë i përshtatshëm dhe të punoj sa më shumë këtë drejtim.
5: Është edhe puna juaj natyrisht. Sepse
4: puna e pedagogëve
5: në universitetin. Se unë e thash në tërsi që është një thirrje për një garanci edhe për studentët që studiojnë në këto degë për të ardhmen e tyre.
4: Ne jemi pedagogët që japim mësim në këtë universitet, janë presë e nxënës të pedagogëve tanë që janë përsëri edhe ato një brezi e ardhë dhe përsëri nga ne po dalin pedagogë matrinë që paftën duhet them që puna jonë është pasion. Pra, ne vim në punë për nuk lodhemi. Pra, në që se dikush dhe të përshkojmë punë, o, kam të të punë, jo, ne vim punë të knaqemi. Bëjmë artë, të mësojmë të rinjë të bëjmë artë. Pra, s'ka ma bukur se sa me kalu 35 vite punë dhe të mos jesh lodhë, vetëm të kesh një knajsi duke mësu për të bëjmë artë. Dhe pa diskutim thame që këtu nga kjo degë dalim. Nuk la pa përmend edhe lëndën e tekstilit dhe fashion, ja, që sot është një
5: i përshtatën pos,
4: pa diskutim që është
5: pra krijon mundësi nga më të ndryshme dhe nuk është asnjëherë kohë e humbur për gjithë studentët që janë pjesë e këtij departamenti.
4: Patjetër, dhe kryesorja në këtë departament, pra studentët nga këtë departament, nga ky universitet dalin mësues arti, për cilën po lidhemi me atë pjesën që duhet të fillojnë dhe të rriten të shtojnë orë të artit qysh në klasat e para. Në mësues arti me të gjitha instancën, pra duke fillu nga mësus fillore deri në shkollat e larta, si mas mesatarës dhe mësesa artist del, sepse pa diskutim që ne jemi në japim shpirtin ton, pasionin ton, orë tona nërthoj sa konsumojmi artistikisht duke ju dhe në mësime, duke rritur
5: ju jeni pjesa e fundi sepse fillimet dhe janë pikërisht aty ku ju e thatë.
4: Por duhet që të gjenë edhe një brumë të mirë për të injektu këto mësime që janë. Por deri tani, paktën unë po flasë për veti, kam pas brezat pa fundëm që janë dhe artistë.
5: Dhe besoj që do të keni sërish një produkt të tillë.
4: Shpresoj.
5: Duke qenë se
4: mua më shpresoj sepse shkoltra
5: prodhon talente pafundësisht. Duke qenë se dje ka nisur festa Kurban Bajramit, natyrisht sot është dita e dytë, një mesazh, një urim për të gjithë besimtarët.
4: I uroj nga zemra të gjithë besimtarëve musliman kudo që janë në gjithë botën, gëzuar Kurban Bajram. Paqin një jetë sa më të qetë dhe gjatë në familjet e tyre.
5: Edhe në emër të stafit të Radionës, ju uroj të gjithë besimtarë musliman kudo që ndodhen gëzuar dhe për shumë mot festën e Kurban Bajramit. Të nderuar dëgjues, unë kisha të ftuar sot mikrofonin e Radionës, siç e that, një personalitet i artit shkodran, një artiste, njëkohësisht pedagoge, Ermir Jahaj, me cilën ndam bashkë aktor këtim prej vitesh në art, njëkohësisht dhe në mosimdhënje. Dhe njëherë ju falenderoj dhe uroj suksese gjithmonë punën tuaj dhe sa më shumë punime dhe ekspozitat kemi në të ardhmen me emrin e Ermira Jahja.
4: Faleminderit shumë. Edhe gjithmonë kënaqësi të shprehesh për punën që bën, por edhe të afrosh të rinjt brezin e ri drejt artit.
5: Ju kujtoj që ritransmetimi është të premte në 16:30 dhe shtunën pas orës 22 bashkë mirëdgjofshim në Bund Teatrit të Rallës.

0: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Ejona. Personazhet e njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Nandisni. Çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Nandisni. Në valët 107.6 MHz.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtom me zemër të qetë, udhëtom me Anda Tours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anda Tours Company.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Canaj. Rruga Martin Canaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Nëse je në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën Sheriffi i West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Yahona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Me shumë gëzim ju mirpresim në anstrehën e katedrales, kësaj shtëpie të madhe të qytetit ton, e cila në këtë ditë do të shndërrohet në një vend takimi, shfletimi, meditimi dhe bashkëndarje të virtyteve intelektuale. E gjitha kjo fal edicionit të dytë të Panajirit të Librit. Sekreti i një jetet jetume densisht, me duket se fshihet tek simbioza mes arsyve të zemrës që kërkojnë me dasht dhe tek ato të mendjes që kërkojnë gjithmonë me njohë. Ashtu si vetë jeta, edhe qyteti jonë ka nevojë për përmajtje, e jë shumë për fasadën. Kjoftë kjo panajer një mundësi përbashkimit, zbulimit dhe dritet, ku çdo faqe e lexuame të jetë një hap drejt dijes, drejt tjetrit dhe drejt të natit sot.
3: Ideja ishte ajo të krahasoja sëmundjen europiane që quhet parisianizmi me shkodranizmin. Këtë ide ka shpikur një komediograf francez me lindje në Saint-Pétersbourg, quhej Sacha Guitry, një tip genial, i cili mendonte që vetëm një shqiptar mund ishte parizian, në kuptimin që mund të adaptohej me kulturën e Parisit. Nga idoli kjo ide, Sacha Guitryt, me thënë drejtën, nuk e ka kuptuar askush deri më sot. Por jam i sigur që po të kishte njohur arbreshët, Sacha Guitryt do të kishte thënë që vetëm një arbresh mund jetë shkodran, në kuptimin mund të ndjek shkodranizmin.
4: Po jetojmë një kohë krize, ku qytetin i dashtun, qytetin edhe cilin ka linë letërsia, qyteti ku ka linë libri, ku ka linë bibliotekat e para, ku kemi pas librarit e para, ashtë në krizë. Shkodrant nuk kanë librari, shkodrant nuk kanë një vend ku të hynë dhe të mund të shofin prodhimin libror shqiptar. Shkodrant nuk kanë një vend ku të dinë se ku me hargju 10.000 lekëshin e vetëm që kanë nda për libri.
5: Ke vlerësuar kështu edhe masivitetin dhe frekuentueshmërinë e lartë të Vilipojës dhe Rriullit. Normalisht edhe profilin ekonomik të pushuesve tanë, që janë zakonisht familjar, apo pushues nga bashkë kombas tanë të Kosovës dhe Macedonisë, janë këto që kryesisht frekuentojnë të zona, duke vlerësu nevojën për garantimin e një nivelit përballueshëm tarifor për familjet dhe vizitorët ditor, sigurimin e një raporti të drejtë ndërmjet kostos së ofrimit shërbimit dhe çmimit të aplikuar, si dhe nxitjen e konkurrencës së ndershme ndërmjet subjekteve private dhe shpangjen e praktikave abuzive. Ne propozojmë parajysh miratimin e këtij projekt vendimi për përcaktimin e çmimit maksimal për çaradhënien ditore të një çadre dhe dy shezlonëve në vlerën 900 lekë me TVSH për plazhin Velipojë dhe Rriullit. Gjithashtu për caktimin e çmimit maksimal për çaradhënien të një gazeboje në vlerën 1500 lekë me TVSH për plazhin e Velipojës dhe Rriullit.
6: Dhe e dim që tan trendi i njerëzve që kanë të ardhurat larta kapin pjesën e jugut. Pjesa tjetër që kap Velipojë, ajo janë njerëz që kanë të ardhurat të mesme dhe poshtë.
7: Policia që ne po japim edhe me plazhet publike, pra kemi dy kategori, kemi një kategori që është në pagesë, më madh është me shazlona, pra nëse s'kan mundësi te private me paguën 900 lekë, do kemi mundësi te bashkia që është nga 300 në 500 lekë, sikurse kanë mundësi të dhe plazheve publike, kërcisht falësh si vimë shazlonat e tyre. Nga ana tjetër duhet të merrit pak edhe standardet e cilësisë edhe të biznesit për më shërbim. Nëse ulet në një minimum shumë të vogël, atëherë mrinë dhe shërbimet e kanë më ulë.
8: Si popull tentoj me keni fija abuzus, ta pabintar një fjallet dhe ta pëthojnë që i shikon 9.000 do t'i vejmë të vjetra si rashti parë si rashti fundit. Pra, pse kini me nu mas me e ba ndarjen e tipologjisë të shazloneve dhe qadrave dhe kush do ta kontrolloj mbarvajtjen e këti për e gëndimi përsa i përket të qmimeve.
5: Një shazloni cili nuk plotson kushte, mundet me avu qmimin 9.000 lek po askush nuk do të shkoj. Sepse Velipoja fatmirësisht ka një shtrirje shumë gjatë edhe njerëzit e kanë mundësinë përmes gjallë nërmjet plazhit privat, një plazhit tjetër privat, apo pse jo edhe nërmjet plazhit të bashkisë Shkodër që do t'jeti menaxhueshëm edhe do t'jeti me gjitha kushtet edhe kriteret standardet të një plazhi funksional.
7: Ti të rohen njerëz për më artë, sepse një në vendin më të mirë, dhe në qovë sa e vend maksimum, abuzon me imazhin. Ai imazh për këtë restorant, ai imazh për këtë hoteli dhe ndikon tek gjithë destinacioni. Prandaj janë edhe vendime të tilla që marr për gjithë Shqipërinë dhe dim që janë abuzuar në mënyrë katastrofike. Vilipoj ajo shumë, po edhe vende të tjera, duke arritur për me bë këtë VKM që të ketë një kontroll sepse është menaxhim destinacioni, nuk ka tjetër.
9: Shoqata Mirëgjimtari 2022 me kryetar zotin Agim Antoni në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit organizon një aktivitet kulturor këtu në shtëpinë e pleqve në Shkodër me temë zemra që nuk plakën kurrë. Dhe qëllimi i këtij aktiviteti është që t'i gëzojmë dhe t'ju ndryshojmë një ditë, të bëjmë një ditë ndryshe. Pa, ka mesazh ma tepër për tritë se si duhet t'i respektojmë. Se këto nuk kërkojnë shumë vërtet, këto kërkojnë të respektohen, këto kërkojnë të flasin butë dhe ëmbël, këto kërkojnë që kur të flasin t'ju një gjatë fjala,

0: ato këtë ditë ja kanë kushtu gjyshëve dhe gjyshërave të institucionit tonë, i falenderojmë shumë. Shtëpia të moshuarve Shkodër është hapur për bashkëpunime me të gjithë organizatat, shoqatat, donatorët, institucionet publike, që këtyre gjyshat të institucionit tonë t'ja ndryshojmë jetën, t'ja ndryshojmë ditët e tyre, të kemi sa më shumë aktivitete, aq më tepër të kena mesazhe të tilla kaq të bukura për rinin tonë, që t'i duajnë të moshuarit, të rinë pranë tyre, t'i kujtojnë her pas here në raste festash, në raste të ditëve të veçanta të tyre, t'i duam dhe t'i respektojmë moshën e tretë se vetë vërtet ata kanë dhënë gjithçka për ne dhe ne sadopak që të bëjmë për ta, do të arrim që t'ja gëzojmë dhe t'i lumtërojmë zemrat e tyre. Ju falenderoj gjithve që jeni sot pjesëmarrës, bashkëpunues me ne dhe të tillë bashkëpunëtorë ne na vlejnë për institucionin dhe gjithë bashku t'i japim mesazhe shoqërisë për t'i shërbyjë sa më shumë moshës së tretë.
1: Partitë politike në Kosovë sërish kanë nisur fushatën zgjedhore, por kësaj radhe tashmë për zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit. Këto do të jenë zgjedhjet e treta brenda më pak se një viti e gjysëm. Kriza e fundit shpërtheu më 28 prill kur kuvendi dështoi të zgjedh presidentin e ri të Kosovës. Me këtë u aktivizua automatikisht afati kushtetues për shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme. Pushtetit dhe opozita fajsuan njëri tjetrin për bllokadën politike. Lëvizja vetëvendosja akuzon opozitën për bojkot dhe pengim të institucioneve, ndërsa partitë opozitare thonë se qeveria kërkoi kontroll të plot politik dhe nuk la hapësirë për kompromis. Por kjo nuk është e parë që Kosova futet në një cikël të tillë. Edhe pas zgjedhjeve të shkurtit të vitit 2025, vendi mbetet për muaj të tërë pa institucione funksionale dhe pa një marrëveshje për formimin e qeverisë. Duke parë që zgjedhja e presidentit është çështje mospajtimi dhe se partitë duken lart njëra tjetrës, Kosova rrezikon të përballet me një skenar të ngjashëm me Bullgarinë, shtet që në vitet e fundit ka organizuar disa palë zgjedhje radhazi pa arritur stabilitet institucional. Edhe në këto zgjedhje garojnë partitë kryesore, Lëvizja Vetëvendosje, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Ndërkohë risi në këto zgjedhje është Partia Socialdemokrate, e cila synon për herë të parë hyrje në kuvend. Në zgjedhje marrin pjesë edhe partitë e komuniteteve jo shumicë. Sipas Komisionit Qendror Zgjedhor, në këto zgjedhje të drejtë vote kanë mbi 2 milion qytetarë, ndërsa për votim në diasporë janë paraqitur gjithsej 131 mijë qytetarë. Procesi zgjedhor do zhvillohet në 949 qendra votimi me mbi 2500 vend votime, por pyetja kryesore mbetet: cili do të jetë epilogu i këtyre zgjedhjeve? Do të jenë zgjedhje që do të ofrojnë stabilitet institucional apo do të jenë zgjedhje që do të prodhojnë zgjedhje të reja?
2: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj,
2: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
4: Your attention, please. This is the final call for passengers.
5: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382 67 301 310. E përsërisim numrin 00382 67 301 310. Rezervoni tani. Gjumi qet, fluturim i sigurt.
6: Qezi Te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të shkollës.

0: Shkodrës. Kuqezite Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezite Deni. Te Kuqezite Deni. Do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezite Deni ka menduar të sjellë dhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme, nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezite Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezite Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish-konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja, zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet. Emisioni audiolibri organizuar nga Fondacioni Al-Sar.
1: Marr nga libri Alkimia e shpirtit në epokën e tej modernizmit. Izeti, digniteti dhe dhileti për çmimi. Le të mos pikllojnë ty bisedat e tyre. Surja Yunus, ajeti 65. Hyrje. Dekadat e fundit, e sidomos vitet e fundit, për muslimanet është gjithnjë më e vështirë të jetojnë e veprojnë. Kudo në botë, muslimanet stigmatizohen, keq trajtohen, vuajnë e vriten, qoftë pa kurfar pardoni, qoftë si dëm kolateral. Rastet në Kosovë, Bosnjë, Palestinë, Çeçeni, Myanmar, Kinë e të tjera janë të freskëta dhe prova që nuk kërkojnë dëshmitar. Por, edhe pse është e natyrshme që në rastet e vështirësive, fatkeqësive muslimanët do të duhej të ishin më të bashkuar, po ndodh e kundërta. Muslimanët janë gjithnjë e më të shkapërderdhur, të përçar, madje edhe në luftra mes tyre. Duket se ka shumë faktor për këtë gjendje të mirë. Nga njëra anë, muslimanët vdesin për gjëra elementare, ushqimore e shëndetësore, e nga ana tjetër, disa shtete të pasura muslimane janë nxitës të së keqës. Gjithashtu, muslimanët në vendet euro-atlantike trajtohen si qytetarë të rendit të dytë. Ata paraqyqohen për ushqimin e tyre, veshmbathjen e tyre, pamjen e tyre, mësimet e tyre, aktivitetin e tyre. Si reagim ndaj kësaj, një pjesë muslimanëve në vendet arabe e islame me dëshirë e qëllim që të çlirohen nga etiketimi i terrorizmit, ignorancës, pasurinë e një pjesë të muslimanëve e shohin si instrument që të bëhen të pasur dhe të ngjajnë me jo besimtarët, duke ngarkuar dinjitetin me përçmim.

20 për besimtarin është nderim i Allahut Xheleshanuhu. Shprehja 20 do të thënë madhështi, fuqi, nder, prestigj, epërsi, autoritet, famë, nam, lavdë dhe dinjitet. Në Kur'an, në tre vende të ndryshme, Allahu i Madhërisëm njofton se 20 në tërsi i përket Allahu Xheleshanuhu. Ata të cilët miqësohen sinqerisht me jo besimtarët e jo me besimtarët, vallë, atek ata e kërkojnë forcën, kur e tër forca i takon vetëm Allahut. Surja Nisa, ajeti 139. Le të mos pikëllojnë ty bisedat e tyre. Me të vërtetë, e tër forca i takon Allahut. Ai dëgjon dhe i di shumë mirë. Surja Yunus, ajeti 65. Kush dëshiron madhështi, e gjithë madhështia i takon Allahut. Tek ai shkojnë fjalët e mira dhe veprat e mira i pranon. Ndërsa ata që kanë qëllime të këqija, i pret dënimi shumë i rënd, sepse dredhitë e tyre janë të dështuara. Surja Fatir, ajeti 10. Njëri nga emrat e bukur të Allahut është El Aziz, edhe i përshkruan Allahut madhështinë dhe fuqinë në kuptimin absolut. Mirpo, emri i tij është edhe El Muiz, që do më thënë, ai që jep nderë, respekt dhe madhështi. Allahu Xheleshanuhu i ka dërguar pejgamberët, i ka bërë të respektueshëm dhe të mdhenjë në të dyja botët. Por kjo cilësi u jepet edhe njerëzve të zakonshëm, nëse ata e meritojnë me besimin, devotshmërinë dhe veprimtarinë e tyre. Allahu Xheleshanuhu thot qartë se cilësinë e fuqisë, madhështisë e ka vetëm ai dhe askush tjetër, por forca është e Allahut dhe të dërguarit të tij dhe e besimtarve, por hipokritët se dinë. Surja Al-Munafikun, ajeti 8. Shkaku i shpadhjes së këtij ajeti është hipokriti. Abdullah ibn Ubej, i cili për shkak të pasurisë dhe fuqisë fisnore e quante veten Aziz, kurse për muhaxhirët nga Mekka thoshte që janë Dhelil, sepse kishin braktisur çdo gjë dhe kishin ardhur në Medinë pas gjë. Pas këtij rasti erdhi ajeti i sipërm, i cili sqaroi se Izeti nuk konsiston nga pasuria, pozita, prejardhja ose numri fare fisnis. Po ashtu, njeriu që nuk ka besim, el iman, nuk do të ketë dobi nga pasuria, statusi shoqëror, prejardhja dhe shumësia e banorve. Gjërat me të cilën u mburr Abdullah ibn Ubej, vetëm sa e bëjnë atë edhe më të lig, mendje mall, fudull, arrogant. Kjo çon në përçmim dhe në një jetë të keqe, këtu dhe në botën tjetër. Duhet të shpjegojmë se shprehja 20 është digniteti me të cilin Allahu Xheleshanuhu ka nderuar besimtarët dhe vjen si rezultat nga imani, islami, mbështetja në krijuesin dhe shpresa në ndihmën e ti. Dinjitet shmëria është reflektimi i zemrës së qetë, gjendje tipike për besimtarët, vetmohues edhe me paraqitje burrore. Kjo pamje e besimtarit vetmohues, të qetë e këmbgulës, jo besimtarve dhe tiranëve u shkakton frikë, kurse besimtarve edhe të dëmtuarve u jep shpresë. Besimtarët e fuqishëm me dinjitet, izet, nuk kanë frikë dhe nuk i kaplon shpresa për shkak të varfërisë apo gjendjeve të tjera të përkohshme, si rënja materiale, ndjenja e vogëlsisë, rrethanat e këqija e tjerë. Ata asnjëherë nuk nënshtrohen e as përkulen para jo besimtarve. Edhe pse shpesh shohin se jo besimtarët kanë pasuri, fuqi e lumturi, besimtarët gjendjen e tyre nuk e pranojnë, duke e ditur se si kanë arritur në gjendjen në të cilën janë. Imitimin, ndjekjen apo pëlqimin e jetës së të huajve, duke përbuzur vetveten, besimtarët e mirëfill e konsiderojnë përçmim edhe humbje. Por jemi dëshmitar që ditë ditës po rritet numri atyre që dinjitet dhe burrëri konsiderojnë prestigjin, namin, fuqin politike dhe pasurin. Qërtimi i tyre nga muslimanet e mirë tërheq një revolt ndër të tjerët. Disin gjykohesh nga një masë madhe njerëzish. Quhesh obskurantist, mesjetar, ignorant, i pa emancipuar. Protagonistët e këtij trendi edhe simpatizuesit e tyre harrojnë se kriteri është që të kemi kujdes,
çfarë thot Allahu dhe i dërguari i tij, e jo çfarë thon njerëzit përreth. Madje duke kërkuar prestigj ndër njerëzit, masa e tillë në dëm të vetit do të përulet edhe më.

Filozofia e shtypjes. Nëse shikohet, bota, përëndimi vërtet, ka arritur një shkallë të lartë në shkencë, teknologji dhe në standardin jetësor të banimit, ushqimit, udhëtimit e tjerë. Edhe në rrafshin juridik, përëndimi ka arritur një shkallë të lartë në zbatimin e së drejtës sociale, fjalës së lirë, të drejtën e punës e tjerë. Por nëse dhe të thellohemi në këtë zhvidhim përëndimor, do të vërejmë se për të njëjtën punë, me të njëjtin kualifikim dhe përbërësit e tjerë të rrogës, përëndimori paguhet më shtrejt se një musliman apo një aziatik, se disa të drejta i gëzojnë vetëm përëndimoret, por jo dhe të huajt. Kjo madje edhe është aktualizuar nga disa vende, se si është e mundur kjo, por praktika e tyre ka hasur në veshin e shurdhër të burokracisë përëndimore. Një shembull të solidaritetit përëndimor e kemi në kohën e pandemisë COVID-19, kur shtetet përëndimore një nga një mbyllën kufit dhe u andaluan me dekret çfarë do ndihme mjekësore ushqimore shteteve përreth, pra përëndimorve. Nuk do të flas për ndihmë ndaj shteteve arabe e muslimane, as që bëhet fjalë, shpesh pyesin muslimanët. Me që jetojmë në përëndim, ose përëndimi ka hyrë ndër ne, çfarë mund të marrim nga përëndimi dhe çfarë jo, edhe njëkohësisht ta ruajmë të qenit musliman. Sa është normale për muslimanët imitimi i përëndimit dhe i përëndimorit? A është përçmimi imitimi i tyre apo është tregues i qytetarisë? Përgjigja është: edhe pse është krejtësisht normale marrja e vlerave pozitive të gjithë popujve dhe vendeve, madje ka edhe hadithe stimuluese në këtë pikpamje. Megjithatë, ka disa komponent që duhen pasur parasysh. Komponenti i identifikimit të izetit, me përparimin shkencor edhe teknologjik, edhe me përparimin e statusit ekonomik, që nuk është në konvergjencë me muslimanin. Madhështin edhe dignitetin e tij prej muslimani. Pranimi i perceptimit përëndimor dhe klasifikimi në të përparuar, të prapambetur, të zhvidhuar, të pazhvidhuar, por edhe pranimi i përëndimit si forcë e cila përcakton çka është madhështia dhe digniteti. Si motiv për marrjen me shkencë edhe punë imponohet pasimi i përëndimit edhe i përparimit të tij, dhe jo urdhri i Allahu Xheleshanuhu që nuk është e njëjtë. Pranimi i shtypjes është gjendje e shpirtit në të cilën individi ose shoqëria beson se në çdo gjendje do të gjykohet me humbje dhe se armiku do ta mposhtë. Gjendja e tillë çon drejt zhvidhimit të emocioneve negative si pashpresa, pesimizmi, plokështia, pasiviteti, dyshimi në vlerat e veta dhe admirimi ndaj vlerave të armikut e tjerë. Dhe mos humbisni guximin. As mos u pikloni, ju do të jeni të lartit, nëse jeni besimtar. Surja Al-Imran, ajeti 139.

Kërkimi i modelit të jo besimtarët. Urdhri koranor, mos humpni guximin, as mos u pikloni. Ndalon muslimanin të gjunjëzohet dhe të pranoj gjendjen e shkeljes, shtypjes, pabarazis, sepse zbrapsja, humbja e guximit, krijimi i panikut, fundja e dyshimit dhe rënja pas perëndimit, pas një apo disa humbjeve të pësuara, do më thënë pranimi e përsisë armikut dhe dyshim në vlerat vetjake muslimane. E qartë, humbja ka pasojat e saj, por mos marrja e mësimit nga humbja e pësuar dhe kjo humbje të kthehet në fitore të së ardhmes, verifikimi i vlerave të Allahut tregon luhatje të gjithëmbarshme të ne. Është treguesi qartë se jemi larguar nga besimi i mirëfillt islam dhe jemi dhënë pas vlerave të huaja, për ne shkatëruese. Ky në fakt është shkaku kryesor i disa grupeve muslimane dhe jo muslimane, të cilët pohojnë se islami është pengesë e përparimit dhe suksesit ndër muslimanët. Kemi edhe grupin tjetër, modernist, që pohon se islami nuk e pengon përparimin, por këtë e thotë si të ishin përëndimoret, pa që në të vendishëm për këtë. Gjuha e tyre, metodologjia e tyre, sunimi i tyre nuk dallohen nga i përëndimor. Prandaj, kemi një gjendje merruese për muslimanët nga Maroku deri në Indonezi, nga Sudani e Somalia deri në Republikat Muslimane në Kaukaz. Muslimanët nuk kërkuan të lidhnin fijet e shkëputura vetjake të besimit, shkencës e përparimit, por përparimin e vetë e pan në kërkimin me zbatimin e ideologjisë përëndimore mbi përparimin, në asimilimin e tyre ideore e besimore. Por që në fund, ata sërish quhen terrorist, me ngjyrë të pa aft e tjerë. Kjo ka ndodhur edhe për shkak se muslimanët në vrap për një jetë më të mirë materiale kanë harruar porosin hynore. Janë ata që për kundër besimtarve i miqësojnë jo besimtarët. Vallë, atë ka ta e kërkojnë fuqin, kur e tërë fuqia i të kënë vetëm Allahut, surja Nisa jeti 139. Në surën Fatir, Allahu Gjeleshanuhu thot, kush dëshiron madhështi, izet, e gjithë madhështia i takon Allahut, surja Fatir, ajeti 10. E pastaj e lidh këtë me besimin e plot. E mira dhe e keqja duhet të dallohen qartë. E mira kur nuk humbet, ajo rritet drejt fronit të Allahut, nderi që ndron tek Allahu, edhe kush e kërkon duhet ta bëjë këtë prej tij, sepse njeriu nuk do ta gjej askund tjetër.

Prestigji i mirë fillt, shenjat e pranisë së dinjitetit. Në mesin ton, po rritet numri atyre që prestigjin dhe pasurinë e konsiderojnë dinjitet dhe madhështi. Të tillë janë aq agresiv e këmbgulës, sa kundërshtimi i trendit në fjalë do të thoshte thirrje për ignorimin e tërë shoqërisë. Por kjo është e gabuar sepse njeriu nuk do të arrijë dinjitetin e mirë fillt deri atëherë sa në vend të çdo të thonë njerëzit, nuk thot çdo të thotë Allahu dhe pejgamberi i tij. Madje njeriu i tillë në vend të dinjitetit dhe statusit shoqëror të lartë do të fitojë përbuzje dhe përçmim. Nëse shikojmë se si pa hezitim kemi pranuar pikpamjen moderne perëndimore lidhur me konceptin e prestigjit, duke mos zgjedhur mjete për sëndërtimin e tij e me qëllim të krijimit të imazhit të rrejshëm të njerëzit, kjo do të thënë që edhe letin për çmimin ja kemi paraprirë i zetit dinjitetit, e që do të ketë pasoja të rënda në këtë edhe botën përtej. Edhe kështu, fjala prestigj në originalin e saj në latinisht, praestigium, ka kuptimin ad illusion an illusion, që në përkthimin shqip do më thënë një mashtrim, një iluzion. Prandaj, njëjtësimi, barazimi i dinjitetit, i zetit me përçmimin e dhiletin apo me prestigjin është i paqëndrueshëm për njeriun në përgjithsi e për muslimanin në veçanti, edhe si shprehje, edhe si gjendje. Përfundim. Muslimani i mirëfillt nuk e humb dinjitetin, izetin, kudo nga do dhe sido që t'jetë. Ai nuk do të dorëzohet para shumicës së keqe nëse ka mbetur në pakicë dhe nën presionin e ashpër të kundërshtarve. Muslimanin e mirëfillt, i ashtë quajtur i status i lartë shoqëror i jo muslimanve, nuk do të ajosh karqi statusit vetjak, ashtu siç është. Allahu Xhelashanuhu në Kur'an, cilësin aziz, madhështi, fuqi, e përdor krahas cilësis gjemal, bukuri dhe butësi. Si për shembul, el azizur rohim, el azizul hakim. Komentuesit e Kuranit këtë shpjegojnë si madhështia e besimtarit me raport të but e mëshirues ndaj krijesave. Në surën e Tobe, Allahu për pejgamberin a.s. thotë se është aziz, duke theksuar mëshirën, dashurinë dhe kujdesin e pejgamberit ndaj umetit, që është provë se nga buron izeti. Izet do me thënë të besosh Allahun sinqerisht edhe me përkushtim, pa ndjerë nevoj për dikë tjetër, pa i bërë miq jo besimtarët, pa neglizhuar urdhrat e Zotit, duke u ruajtur nga gjërat e skajshme negative. Muslimani i mirëfillt duhet i dojë muslimanët përkundër faktit se ata kanë mangësi të caktuara. Izeti nënkupton menaxhimin e epshit, kujtimin e vdekjes edhe ahiretit, mosbërjen prioritet të gjësendeve të botës kalimtare, të qëndruarit larg gënjeshtres, përgojimit, spionimit, padijes, sjedhjes jo të mirë, mendje mallësisë, pastaj të mos nxitoj, të mos jeti vrasht, të ruhet nga paniku, të mos e humb kohën kotë rrugve e tjerë. Allahu Xhelashanuhu thot, o besimtar, besoni Allahun edhe të dërguarin e ti, dhe librin të cilin ai ja shpalli pejgamberit të vetë, edhe librin që e shpalli më parë, kurse ai që mohon Allahun, ëngjët e ti, të dërguarit e ti, e librat e ti, edhe botën tjetër, ai ka humbur shumë keqë. Surja Nisa, ajeti 136. Përmbushja e kërkesave të mësipërme çon në përmbushjen e premtimit të Allahut ndaj njerëzve. Atyre nga mesi juaj të cilët besuan dhe bën vepra të mira, Allahu u premtoi se do t'i bëj zotërues në atë tokë, ashtu siç i pa të bërë zotërues ata që ishin para tyre dhe fenë të cilën ai e pëlqeu për ta. Do ta forcoj. E në vend të frikës, ai do t'u dhurojë siguri. Ata më adhurojnë mua e nuk më shoqërojnë asgjë. E kush edhe pas kësaj mohon, të tillë janë ata më të prishurit. Surja Nur, ajeti 55. Njerëzit që nuk e kanë cilësinë e izetit,
por që veprimet e tyre duken me pamje të mirë, pasi nuk janë rezultati imanit, por i shprehisë të tillë nuk do të mbrohen nga përshmimi dhe pakëndshmërit e tjera në botën për te. Allahu Gjeleshanuhu thot qartë, o besimtar, nëse dikush prej jush i shmanget fesë vetë, s'ka dyshim se Allahu në vend të tyre do të sjellë njerëz që i do ai, edhe që e duan atë, të për ulur ndaj besimtarve edhe krye lartë ndaj jo besimtarve. Ata do të luftojnë në rrugë të Allahut dhe nuk do t'i friksohen qërtimit të kur farë shpifësi. Ajo është mirësi e Allahut, të cilën ai i ajep kujtë doj, dhe Allahu ka dije shumë të gjërë. Surja El Maide, ajeti 54.

0: Audiolibri, audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13. Të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar. Na ndiqni.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: 107.6 MHz. Radio Uaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet. Në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini. 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, pjegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati. Tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 Vëmbë.

0: Radio Yehona ju paraqet. Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Yehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Pas bulletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikën Kujtesa historike, si dhe përsëritjen e rubrikave tematike. Palestina, histori e pafund, tema e ditës dhe zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën. Gjithashtu për ju sot kemi zgjedhur edhe disa këngë të bukura turke. Në mikrofon unë Erxhan Muharemi bashkë me operatorin e zërit Recep Özdem do të jemi me ju përgjatë 55 minutave në vijim.

Mr. Vuyo në këtë edicion informativ ndër të tjera do të dëgjoni. Presidenti Turk Recep Tayyip Erdoğan ka vlerësuar nga dhënimin e Stambollit në 573 vjetorin e ti, duke e cilësuar atë jo thjesht si një fitore ushtarake, por si një pikëthese që solli paqe dhe tolerancë në qytet. Një ani e mallrash në pronësi turke u sulmua me dronë në detin e zi gjatë të lëndrimit nga Odesa drejtë Tyrkjes. Dy shtetas turqë të ekuipazhit mbetën të plagosur lehtë, ndërsa Ankaraja bëri thirrje për shmangjen e përshkallëzimit të konfliktit. Ekspertët e frutave të detit nga Tyrkia kanë shënuar një rritje të ndjeshëm, duke kapur vlerën rreth 2.2 miliard dollarëve të dërguara drejt 133 vendeve të botës gjatë vitit të kaluar. Presidenti iranian Mesut Pezeshkian deklaroi se është i gatshëm të angazhohet personalisht me liderët e vendeve fqinje për të siguruar furnizimin me mallra bazë dhe ilaçe. Teherani po kërkon rrugë alternative tregtare përballë presionit ekonomik dhe bllokadës detare amerikane. Izraeli ka refuzuar kërkesën e Libanit për tërheqjen e forcave të tij nga jugu i vendit gjatë bisedimeve të ndërmjetësuara nga SBA-ja. Ndërkohë sulmet izraelite në jug të Libanit vazhdojnë pavarësisht anpushimit, duke shkaktuar viktima të reja. Të gjithë të nderuar, po japim lajmet. Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan ka përkujtuar 573 vjetorin e ngadhnimit të Stambollit nga Osmanët, duke e përshkruar këtë ngjarje jo vetëm si një fitore historike ushtarake, por edhe si një pikëthesë që solli paqe, siguri dhe ringjallje për qytetin. Duke folur të premte në programin nga ngadhnimi i Stambollit të shtirimi zemrave, të organizuar në qendrën e kongreseve Haliç në Stambol, Erdoğani kujtoi se ata që morën pjesë në ngadhnimin e vitit 1453 në udhëheqjen e sultanit Mehmetit të ngadhnimtarit. Në këtë ditë do me thënë se unë kujtoj me mëshirë të gjithë të parë tanë dhe kujtoj me respekt atë komandant të lavdishëm që mori Stambollin në moshën 21 vjeçare, deklaroi Erdoğan. Ai theksoi se kjo ngjarje shënoi shëndrimin e errësirës në dritë në një nga qytetet më të çmuara të botës, duke vendosur një paqe të qëndrueshme dhe duke promovuar tolerancën ndaj njerëzve me preardhje me dhe besime të ndryshme. Erdoğan i citoi gjithashtu thënien profetike të profetit Muhammed: Konstantinopolja do të shtirohet sigurisht, sa komandanti mrekullueshëm do të jetë komandanti që do të shtirojë atë, dhe sa ushtri mrekullueshme do të jetë ajo ushtri. Duke u referuar epizodit të famshëm të transportimit të anijeve osmane mbi tokë drejt Bririt të Art, presidenti tha se ky veprim pasqyronte besimin te fitoria. Ai kritikoi ata që ende kundërshtojnë trashëgiminë e kësaj ngjarjeje apo kërkojnë të ndryshojnë statusin e Stambollit, duke thënë se këto thirrje pasqyrojnë një mosmarrveshje të pasgjedhur me historinë. Kreu i shtetit turk shtoi se Tyrkia do të vazhdojë të mbrojë Stambollin si trashëgimi të sultan Mehmet ngadhnimtarit dhe të formohet nga kjo ngjarje për arritjen e ardhshme. Një ani e mallrash në pronësi turke që po lundronte nga porti i Odesës në Ukrainë drejt të Tyrkisë u godet nga një sulm me dron në detin e zi. Sipas një deklarate të Ministrisë së Jashtme të Tyrkisë, ania me flamur të Vanatus u sulmua gjatë natës së 28 majit. Nga sulmi, dy shtetas turqe që ndodheshin në ekuipazhin e anijes mbetin të plagosur lehtë. Autoritetet turke njoftuan se gjendja e qytetarëve të plagosur po ndiqet nga afër nga konsullata e përgjithshme e Tyrkisë në Odesa. Në deklaratë u tërhoq vëmendja edhe ndaj rreziqeve në rritje që paraqet të përshkallëzimi konfliktit në detin e zi. Tyrkia theksoi se paralajmërimet lidhur me pasojat e mundshme negative për vendin janë përcjell në të gjitha nivelet të palët përkatëse. Ankara e bëri thirrje për shmangjen e çdo veprimi që mund të çojë në një përshkallëzim të pakontrolluar të luftës dhe rritheksoi rëndësinë e garantimit të sigurisë së lëndrimit për anije civile në detin e zi. Gjithashtu Tyrkia përsëriti qëndrimin e saj në favor të zgjidhjes së konfliktit përmes negociatave dhe deklaroi se është e gatshme të mbështesë masat konkrete dhe të orientuara drejt rezultateve për të parandaluar përshkallëzimin dhe për të përshpejtuar procesin e paqes. Organizata Evropiane për Sigurinë e Navigimit Ajror Eurocontrol publikoi raportin e saj më të fundit mbi aviacionin evropian. Sipas raportit, aeroporti i Stambollit u rendet si aeroporti më i ngarkuar në Evropë gjatë periudhës në fjalë, me një mesatare prej 1519 fluturimesh në ditë. Pas aeroportit të Stambollit renditen, aeroporti Schiphol i Amsterdamit me 1411 fluturime në ditë, aeroporti Frankfurtit me 1366 fluturime, aeroporti Charles de Gaulle me 1364 fluturime dhe aeroporti Heathrow me 1324 fluturime në ditë. Të dhënat e kontrollit konfirmojnë se aeroporti Stambollit vazhdon të mbajë pozicionin e tij si nyja më e rëndësishme trafikut ajror në Evropë,
duke lënë pas e qendrat kryesore ajrore të Amsterdamit, Frankfurtit, Parisit dhe Londrës. Eksportet e frutave të detit dhe akuakulturës të Tyrkjes apo vazhdojnë të rriten, duke bërë që gjatë të vitit të kaluar të dërgohen produkte me vlerë rreth 2.2 miliard dollar drejt 133 vendeve të ndryshme. Sipas deklaratës së bërë nga Ministria e Tregtisë e Tyrkjes, vendi ka konsoliduar pozicionin e tij në këtë sektor fal kapacitetit prodhues, infrastrukturës

0: Fortet e Tyrkisë në këtë sektor shënuan një kërcim të fuqishëm prej 64% në të njëjtin periudhë, duke u rinditur nga në 1.38 miliard dollar në 2.2 miliard dollar. Në njoftimin e dhënë nga Ankaraja, u vë veçanërisht se produktet turke të detit arritën me sukses në tregjet e 133 shteteve gjatë vitit të kaluar.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajmet të tjera.
0: OKB-ja ka hedhur poshtë me ashpërsi akuzat e Izraelit mbi përfshirjen e tij në listën e zeta të zonave të luftës për kryerjen e dhunës seksuale ndaj palestinezëve, duke thënë se Tel Avivi dështoi të siguronte prova se ka marrë masa për parandalimin e sulmeve në fjalë. Pramila Patten, zyrtarja OKB-së që hartoi raportin, deklaroi të premtën në New York se ka kaluar pjesën më të madhe të vitit të kaluar duke kërkuar informacione nga Izraeli mbi masat parandaluese, pasi sekretari i përgjithshëm Antonio Guterres kishte paralajmëruar në gusht përfshirjen e mundshme të Tel Avivit. Nuk kam marrë asnjë informacion më të vogël mbi masat e zbatuara nga qeveria e Izraelit, tha Patten, duke i u referuar letrës së Guterresit që i dërgoi Izraelit më 11 gusht. Ajo shtoi se pavarësisht kërkesave të shumta me shkrim dhe gjatë takimeve, nuk mori asnjë përgjigje përmbajtësore. Si pasaj, Guterreshi kishte listuar hapat të që Izraeli mund të ndërmerte, duke theksuar se faktorët parësor ishin ndalimi me njëhershëm i të gjitha akteve të dhunës seksuale dhe qasja pa pengesa për monitorim nga OKB-ja. Dërka që i dërguari i Izraelit në OKB Deni Denon, u përgjigje duke hedhur poshtë si paralajmërimin, ashtu edhe për mbajtjen e raportit të 24 nëntorit të vitit 2025. Ndërsa Patten vuri në dukje se gjatë të muajve në vim, Izraeli paraqiti vetëm ligje në letër dhe direktiva të policisë e shërbimit të burgjeve, por asgjë mbi zbatimin e tyre apo llogaridhënie konkrete. Para publikimit të raportit, Izraeli njoftoi të njëjtën ndërprerjen e marrëdhënieve me zyrën e Guterreshit. Ambasadori Denon e quaj të raportin në OKB-së si pretendime qesharake dhe pretendoi se përfaqësuesi i OKB-së zgjodhën të mos shkonin në Izrael për t'i verifikuar këto pretendime. Si pas raportimeve të medjave izraelite, Izraeli ka refuzuar kërkesën e Libanit për tërheqjen e forcave izraelite nga jugu i vendit gjatë bisedimeve të zhvilluara në ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Transmetuesi publik izraelit kanë, duke cituar zyrtar izraelit, raportoi se çështja u ngrit nga delegacioni libanez gjatë takimeve ku morën pjesë përfaqësues ushtarak të dy vendeve. Sipas raportit, Izraeli u ka bërë të ditur ndërmjetësve se nuk kanë ndërmend të tërhiqen nga zona që kontrollon në jug të Libanit. Bisedimet kanë trajtuar gjithashtu mundësinë e një marrëveshje më të gjerë anëpushimi, ku do të përfshihet edhe çështja e anëve të Hezbollahut. Delegacioni ushtarak izraelit dhe libanez nuk zhvillojnë kontakte të drejtë për drejta, ndërsa komunikimi realizohet përmes ndërmjetësit amerikan. Libani ka kërkuar sqarime lidhur me terma që Izraeli përdor për të justifikuar praninë ushtarake si rrezik i afërt dhe përgjigje ndaj kërcënimeve. Nga ana tjetër, Izraeli kërkon krijimin e një mekanizmi komunikimi të drejtë për drejtë mes ushtrive të dy vendeve dhe bashkëpunimin për çarmatimin e Hezbollahut. Autoritetet libaneze kanë refuzuar çdo formë koordinimi të drejtë për drejtë me Izraelin, duke theksuar se prioritet të mbetet përfundimi i pushtimit dhe i sulmeve izraelite, si dhe zbatimi marrëveshjeve të arritura përmes ndërmjetësimit amerikan. Ndërkohë zyrtari i lartë amerikan Eldridge Colby, i cilësoi takimet si produktive, duke thënë se ato do të shërbejnë si bazë për bisedimet politike që do të zhvillojnë javën e ardhshme. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Libanit, sulmet izraelite që nga 2 marsi kanë shkaktuar vdekjen e 3355 personave. Vetëm të premtën, bombardimet izraelite në tre zonat të qytetit të Surit lanë të vrarë 11 persona, përfshirë një punonjës të ekipeve të shpëtimit dhe një shtetas sirian, ndërsa 8 të tjerë u plagosën. Autoritetet libaneze i cilësuan sulmet si shkelje flagrante të së drejtës humanitare. Ushtria e Izraelit pranoi të premtën se forcat e saj hapën zjarr ndaj një avioni civil që po fluturonte mbi bregun perëndimor të pushtuar, pasi e kishin identifikuar gabimisht si një dron. Sipas raportimeve të medjave izraelite, incidenti ndodhi të njëjtën në mbrëmje kur avioni ishte në rrugën drejt aeroportit Ben Gurion pranë Tel Avivit. Gazeta izraelite The Times of Israel raportoi se ushtria ka nisur një hetim për ngjarjen, pasi ushtarët e dislokuar pranë vendbanimit të paligjshëm Beit El

0: pën zjarë ndaj avionit në fjalë. Si pas raportit, banorët e zonës kishin njoftuar autoritetet pasi kishin vërejtur objektiv luturuse që kishin konsideruar si dron të pa identifikuar. Një njësi ushtarake gjatë kërkimeve në teren e ngatroi avionin civil me një dron dhe hapi zjarë. Hetimet para prake tregojnë se ndryshimi i koridoreve aerore drejt aeroportit Ben Gurion kishte bërë që avionet hyrës të fluturonin në lartësi relativisht të ullët mbi zonën e Beitelit, gjë që mund të kishte shkaktuar edhe konfuzion. Po ashtu po shqyrton mundësia që një dron i policisë që operante në të njëjtën kohë në zotë të ketë nxitur raportime për objekte të pa identifikuara. Si pas raportimeve, nuk ka pasur dëme në avion dhe as personat të lënduar. Ushtria izraelite nuk bëri të ditur lojën e armëve të përdorura gjatë incidentit. Qarja vjen në një kohë kur Izraeli shprejh shqetësim në rritje për dronët e përdorura nga Hezbollahu. Benjamin Netanyahu i ka cilësuar dronët si një nga kërcënimet më serioze për shkak të vështirësive në zbulim dhe neutralizimin e tyre. Kanadaja ka eksportuar mallra dhe teknologji ushtarake në vlerë prej gati 14.7 milion dollarësh drejt Izraelit në vitin 2025, pavarësisht se mbron një politik për mos miratimin e lejeve të reja të eksportit të armëve që mund të përdoren në luftën gjenocidale të Tel Avivit në Gazë, sipas një raporti qeveritar të lëshuar të premte. Shifrat u publikuan në raportin vjetor të vitit 2025 mbi mallrat dhe teknologjitë strategjike nga Ministria e Çështjeve Globale e Kanadas. Raporti specifikon se Ottawa ka eksportuar mbi 14 milion dollar në pajisje ushtarake drejt Izraelit gjatë vitit kalendarik 2025, duke e rreshtuar ato mes destinacioneve kryesore të eksporteve që kapën vlerën totale prej 2.5 miliardë dollar globalisht, pa e përfshirë këtu SBA-n. Gjatë vitit 2025 u shfrytëzuan gjithsej 50 leje eksporti drejt Izraelit, të cilat të përfshin autorizimet të lëshuara si në vitin 2025, ashtu edhe në vitet e kaluara. Që nga 8 janari vitit 2024, qeveria e Kanadas nuk ka miratuar asnjë leje të re për eksport mallrash ndaj Izraelit që mund të përdorej në konflikt në Gazë dhe kjo mbeti të qasja jonë, thuhet në raport. Megjithatë, eksportet ushtarake kanadeze po përballen me sfida ligjore në gjykata. Një rishikim gjyqësor i iniciuar në vitin 2024 kërkon të kontestoj lejet e eksportit dhe ndërmjetësim ushtarak të lëshuar pas 9 tetorit të vitit 2023. Një tjetër padije veçantë pretendon se Kanadaja ka shkelur detyrimet e saj ligjore të brendshme dhe ndërkombëtare duke autorizuar eksporte armësh drejt Izraelit. Sipas raportit, të dyja këto çështje gjyqësore kanë mbetur në proces si për deri më 31 dhjetor të vitit 2025.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Presidenti i Iranit Mesut Pezeshkian tha se është i gatshëm të zhvilloj bisedime të drejtë për drejtë me udhëhecit e vendeve fqinje dhe partnerët rajonal për të garantuar furnizimin me mallra, bazë dhe ilaçe. Deklarata u bë gjatë një takimi me ministrat ekonomik, guvernatorin e Bankës Qendrore dhe zyrtarë të tjerë të lartë, ku diskutuan mënyrat për përshpejtimin e importeve të mallrave thelësore, ilaçeve dhe përdorimin e korridoreve alternative të transportit. Pezeshkiani theksoi nevojën për të shmangur luhatjet e çmimeve dhe udhëzoi institucione shtetërore të zgjerojnë përdorimin e rrugëve alternative të transportit dhe kapaciteteve logjistike të vendeve fqinje për të ruajtur furnizimet. Ai bëri thirrje për shfrytëzimin më të madh të porteve veriore të Iranit dhe për forcimin e bashkëpunimit me Pakistanin, Rusinë dhe Azerbajxhanin për sigurimin e mallrave të nevojshme. Gjithashtu u shqyrtua mundësia e importimit të ilaçeve dhe produkteve të tjera jetike nga Kina përmes rrugëve hekurudhore. Presidenti iranian kërkoi që diplomacia ekonomike të përdoret më gjerësisht për të garantuar zinxhirët e furnizimit dhe për të shmangur mungesat e mallrave bazë për popullsinë. Sipas autoriteteve iraniane, konsultimet me vende fqinje kanë ndihmuar tashmë në rritjen e kapaciteteve të disa pikave kufitare dhe korridoreve alternative të transportit. Ndërkohë moneda iraniane riali ka humbur rreth 25% të vlerës së saj kundrejt dollarit amerikan që nga fillimi i luftës mes Iranit dhe koalicionit SBA Izrael të filluar me 28 shkurt. Zhvillimi ka sjellë rritje të çmimeve të mallrave bazë dhe ilaçeve, duke shtuar presionin ekonomik mbi familjet iraniane. Irani po përballet gjithashtu me bllokadën detare të vendosur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat njoftuan këtë javë se kanë penguar lëvizjen rreth 100 anijeve tregtare drejt dhe nga portet iraniane. Oficer të lartë ushtarak të SHBA-s dhe Kubës janë takuar në xhirin e Guantanamo-s, bazë amerikane në vendet e Karaibeve, ndërsa marrëdhëniet midis dy vendeve kanë pësuar rënje nën presion në rritje të Washingtonit. Generali amerikan Francis Donovan u takua të premten me generalin kuban Roberto Legra Sotolongo për një shkëmbim të shkurtër mbi çështjet e sigurisë operacionale, njoftoi komanda jugore SHBA-s në një deklarat, duke bashkangjitur edhe një fotografi të takimit. Raportet e javës së kaluar sugjeronin se Havana po shqyrtonte sulme me dron ndaj bazës në rast të një sulmi amerikan. Sipas deklaratës, Donovani të rrëhoqi vëmendjen dhe u thosi një vlerësim të sigurisë së perimetrit të objektit amerikan, ndërsa diskutoi për sigurinë e trupave dhe gatishmërinë operacionale. Marrëdhëniet Havana-Washington, të cilat të randjeshëm pas vendosjes së bllokadës energjetike amerikane ndaj ishullit në janar, u përkecuan më tej javën e kaluar me hapjen e akuzave penale kundër ish-presidentit kuban Raul Castro nga një gjykatë në Florida. SHBA-ja ende kontrollon bazën në xhirin e Guantanamos, e cila ndodhet 700 km në juglinjet e Miami-t dhe njihet për abuzime ndaj të ndaluarve pas sulmeve të 11 shtatorit të vitit 2011. Komanda jugore e SHBA-s e cilësoi bazën si një qendër jetike, operacionale dhe logjistike për të kundërshtuar kërcënimet në hemisferë. Aktualisht, ushtria amerikane ka disa anije luftarake në Karaibe, një forcë shumë më e vogël se ajo gjatë operacionit në Venezuelë. Pentagoni njoftoi se një njësi e re prej 1300 marinësash dhe marinarësh do të zëvendësoj njësin e 22 të marinësave. Presidenti rus Vladimir Putin deklaroi se komentet e tij të 9 majit për përfundimin e luftës në Ukrainë bazoheshin në një analistë për parimeve ruse në fush betejë, donë se refuzoi të jepte një afat kohor specifik. Të premtën Putini i quajti gënjesht të pretendimet perëndimore se Rusia po përgatitet për luftë me Evropën, ndërsa kritikoi mediat perëndimore për mbulimin e sulmit me dron ndaj një konvikti studentor në Lugansk të kontrolluar nga Rusia, ku mbetën të vrarë 21 persona. Nga ana tjetër, presidenti Volodymyr Zelenski paralajmëroi se Rusia po përgatit një sulm të ri masiv. Në një fjalim të tij të NATO-s, Zelenski tha se kemi informacione të inteligjencës se Rusia po përgatit një goditje të re të shkallë të gjerë. Shërbimet tona po përpiqen me shpejtësi dhe janë të përgatitura. Forcat ajrore dhe mbrojtësit e tjerë të qiellit do të punojnë pa ndërprerje. Moska njoftoi të hënën se synon të nisë sulmet sistematike ndaj objektivave në Kiev dhe paralajmëroi të huajt dhe diplomatët të largohen. Rusia tha se ky veprim vjen si përgjigje ndaj sulmit të javës së kaluar me dron në konviktin e Luganskut, ndonse Ukraina ka mohuar kryerjen e tij. Ndërkohë sulmet ruse të së dielës në Kiev dhe në zona të tjera vranë në 2 persona dhe plagosën 10 të tjerë. Përmes një postimi në Telegram, Zelenski bëri thirrje për sanksione të mëtejshme ndaj Rusisë dhe kërkoi që të mos vonohet zbatimi i marrëveshjeve me partnerët për mbrojtjen ajrore. Dronët Ukrainës kanë sulmuar gjatë natës një tanker në portin rus të Taganrogut dhe një depo nafte në qytetin Armariv, njoftuan të shtunën zyrtarët e rajoneve Rostov dhe Krasnodar në jug të Rusisë. Guvernatori i rajonit Rostovit, Yuri Silsar, deklaroi në Telegram se zjarret në portin e Taganrogut dhe mbi tanker janë shuajtur dhe nuk është regjistruar derdhje nafte, ndonse dy persona mbetën të lënduar. Kryetarja bashkisë Svetlana Kumbalova njoftoi se gjendja e jashtëzakonshme lokale e shpallur më 27 maj është zgjatur. Autoritetet raportuan se zjarri në një depo karburanti në zonën industriale në Armariv, rajonin fqinj të Krasnodarit, është vënë në kontroll dhe nuk ka të lënduar. Guvernatori Sildar Risir shtoi se rreth 50 dron u rrëzuan në të gjithë krahinën e Rostovit, e cila kufizuat me dot basin. Përveç Taganrogut, në pjesët e tjera të rajonit u raportuan vetëm të mete leta. Nga ana tjetër, komandanti forcave të sistemeve të papilotuara të Ukrainës, Robert Brovdi, deklaroi se dronët të gjithashtu goditën një terminal nafte dhe një tanker të flotës së fshehtë në Krimin e pushtuar. Përmes një postimi në Telegram, Brovdi bëri të ditur se dronët Ukrainës është njëstruan me sukses 23 objekte ushtarake brenda Rusisë. Mes objektivave të shkaktuara përfshihen dy avion të zbulimit detar me rreze të gjatë veprimit të tipit Tupolev 142 dhe një kompleks raketor operativ taktik i llojit Iskender.

0: Dhan Lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në Radio Zëri Tyrkia.
1: Mishtë të vyër, në vazhdim dëgjojmë këngëtarin Tarkan dhe këngën e tij Unu të Beni. Dëgjim të këngëshëm.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 30 maj. Si sot më 1431-shin, mbylli syt vajza guximtare franceze e njohur si Jeanne d'Arc, e cila u dënua si heretike nga një gjykatë kishtare. Ata e dogjën në turrën e Druve. Në vitin 1920, Jeanne d'Arc u shenjtërua nga Papa Benedikti i 15. Në këtë datë të vitit 1453, shkolla e lartë që sot quhet Universiteti i Istanbulit u themelua nga Sultan Mehmeti i dytë një ditë pasi nga dhënjeu mbi Konstantinopolin. Të njëjtën ditë të 1778-s u nda nga jeta shkrimtari, filozofi dhe dramaturgu francez François-Marie Arouet, i njohur gjerësisht si Voltaire. Ai dha një kontribut të madh në Revolucionin francez dhe lëvizjen e iluminizmit. Shumë ekspertë të letrave e konsiderojnë Voltairin si filozofi i mbretërve dhe mbreti i filozofëve. Disa nga veprat kryesore të tij janë Edipi, Bruti, Letra filozofike, Vdekja e Cezarit dhe Shekulli i Luigjit të 14. Si sot në vitin 1913 u nënshkrua zyrtarisht Traktati i Londrës, i cili i dha fund luftës së parë ballkanike ndërmjet Perandorisë Osmane dhe Aleancës Ballkanase që përbëhej nga Mbretëria e Bullgarisë, Mbretëria e Serbisë, Mbretëria e Greqisë dhe Mbretëria e Malit të Zi. Ndërsa Konferenca e Londrës kishte përfunduar me 23 janar të atij viti, kur veziri i madh i Perandorisë Osmane, Kamil Pasha, u detyrua të jepte dorëheqjen si pasojë bastisjes së Portës së Lartë, një grusht shteti i kryer në shtetin Osman nga një grup antarësh të Komitetit Bashkim dhe Përparim në udhëheqjen e Ismail Enver Beut dhe Mehmet Telat Beut. Konferenca e Londrës i konsideroi padrejtisht territoret shqiptare si pjesë të Perandorisë Osmane dhe i ndau ato me Serbisë, Malit të Zi, Bullgarisë dhe Greqisë. Në këtë datë të 1937-s, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndodhi masakra e ditës së përkujtimit, ku policia e Chicagos hapi zjarr mbi punëtorët demonstrues dhe vrau 10 prej tyre. 4 veta vdiqën atë ditë, 6 të tjerë u mbën jetën më pas nga plagët e rënda, 9 mbetën në aftësi të kufizuara për të rjetën dhe 28 shpëtuan me lëndime në kokë. Asnjëri nga policët nuk u ndoq kurrë penalisht. Të njëjtën ditë të vitit 1941, Gjermania naziste pushtoi ishullin grek të Kretës gjatë luftës së dytë botërore. Si sot më 1960, vdiq në moshën 70 vjeçare poeti, romancieri dhe përkthyesi letrar rus Boris Pasternak. Ai është autori i veprës së famshme Doktor Zhivago, një roman që zhvillohet midis revolucionit rus të 1905-s dhe luftës së dytë botërore. Doktor Zhivago u refuzua për botim në Bashkimin e Republikave Socialiste Sovjetike, por dorëshkrimi u nxor kontraband dhe u botua në Itali. Ky roman është pjesë kryesore e kurrikulës shkollore ruse që nga viti 2003. Artisti u vlerësua me çmimin Nobel për letërsi më 1958, por e refuzoi atë. Në këtë datë të vitit 1975 u themelua Agjencia Evropiane e Hapësirës, një organizatë ndërqeveritare kushtuar eksplorimit të hapësirës. E vendosur me seli në kryeqytetin Paris të Francës, kjo agjenci ka një staf prej më shumë se 2200 punonjësish në mbar botën dhe një buxhet vjetor prej rreth 7 miliardë eurosh. Të njëjtën ditë të 1992-shit, Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara vendosi embargo ndaj Serbisë me qëllim ndalimin e sulmeve serbe në Bosnjë-Hercegovinë. Si sot në vitin 2012, ish presidenti Liberisë, Charles Taylor, u dënua me 50 vjet heqi lirie për rolin e tij në mizorit e kryera gjatë luftës civile në Sierra Leone. Kundërshtimi ndaj qeverisë së tij u rrit ndjeshëm në vend dhe arriti kulmin me shpërthimin e luftës civile të dytë në Liberi, e cila u zhvillua në vitet 1999-2003. Ende pa përfunduar kjo luftë, Taylor ishte paditur zyrtarisht nga gjykata speciale për krimet në Sierra Leone. Në këtë datë të 2020-s u lëshua në hapësirë ania kozmike Crew Dragon Demo 2, e cila transportonte astronaut të NASA-s. Miqtë të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 30 maj ndër vite. Kujtesa historike.

Nëse dëshironi t'i afshini kujtesën një populli, fillimisht i zhdukni ati imazhet. Sepse ndonjëherë një kamerë jeton më gjatë se një armë. Një fotografi e ruan për vite me radhë atë që një tank përpiqet ta zhdukë nga kujtesa. Në Palestinë, kinemaja nuk është vetëm artë. Ajo është një dokument ekzistence. Është mënyra se si një fëmijë e kujton shtëpinë e rënuar. Është përpjekja e një nëne për ta mbrojtur fytyrën e djalit të humbur nga harresa e kohës. Dhe nga njëherë, është rruga e vetme për t'i thënë botës, ne kemi qenë këtu. Kjo luftë mbi kujtesën nuk është një diçka e re. Në vitin 1982, gjatë pushtimit të Beirutit, arkivi i kinematografisë palestineze u plaçkit plotësisht. Mira shirita filmik u vodhën me qëllimin për të zhdukur kujtesën pamore të një populli. Por ata që morën ata arkiv nuk kishin kuptuar një gjë. Nëse historia është skalitur në ndërgjegjen e një populli, ajo rilind në çdo bresë. Ashtu si në dokumentarin, filmi i një vetfliuesi që gjurmon fatin e atyre arkivave të humbura dhe na kujton se kinemaja mund të jetë vetë një formë rezistence. Kinemaja palestineze doli nga rrugicat e ngushta të kampeve të refugjatëve dhe arriti deri në festivalet më të mëdha të filmit në botë. Emra si Elia Suleiman, Hani Abu Asat dhe Ana Maria Jarik e quan këtë histori nga Kana deri në nominimet për shpimin Oscar. Sidomos filma si Omari dhe 200 metra treguan në ekranin e bardhë se si muret e ngritura në tokat e pushtuara nuk ndajnë vetëm qytetet, por edhe shpirtrat e njerëzve. Por sot, lufta për kujtesën pamore ka arritur një kulm të ri. Filmi palestinezo-norvegjez, No Other Land, pra nuk ka tokë tjetër, fitues i çmimit dokumentari më i mirë në ceremoninë e ndarjes së çmimeve Oscar të vitit 2025, ja tregoi gjithë botës rënimin dhe rezistencën në zonën Mesafir Jata të Bregut Perëndimor. Ky film dëshmoi edhe një herë se kinemaja nuk është vetëm një mjet për të parë, por një britmë globale kundër padrejtësisë. Një nga mbështetjet më të fuqishme për këtë zë erdhi edhe nga Tyrkia, nga radiotelevizioni turk TRT-ja. Dokumentari me titull Palestina 36, ku TRT-ja mori pjesë si bashkëprodhuese, solli në ekran thellësinë historike të pushtimit. Ndërsa pushtimi i shenjtë i realizuar nga kanali TRT World u shndërrua në një dëshmi të fortë pamore që ekspozoi para botës dhunën e kolonëve radikal. Ndërsa dokumentari Nën hijen e ullirit e shndërroi lidhjen me tokën në një kujtesë kinematografike të rezistencës së Gazës. Dhe ndonjëherë një film xhirohet vetëm për ta lënë në histori frymën e fundit të një fëmije. Historia vogëlushes Hint Recep, e mbetur e bllokuar me familjen e saj brenda një makine në gaz, nuk është më vetëm një lajm. Ajo histori tashmë është kthyer në një kornizë të pashlyeshme të gdhendur në kujtesën e përbashkët të njerëzimit. Dhimbja e Nagbës, që Darin Salam e rrëfeu në filmin e tij Farha, sot bashkohet me realitetin që shohim në dokumentarin Pes kamerat e thyera të Emat Burnatit. Një kamerë thyhet, në vend të saj vjen një tjetër. Edhe pse sot algoritmet digjitale përpiqen ta zbehin zërin e Palestinës, kujtesa pamore gjithmonë gjen një rrugë për të depërtuar në botë, si një dritë që hyn nga të qarat. Kinemaja palestineze na mëson këtë. Një popull mund të humbasë shtëpinë,
rrugët, madje edhe qytetet e tij. Por përsa kohë që imazhet mbeten, kujtesa vazhdon të jetojë. Dhe përderisa një regjisor ende guxon të ëndërrojë, një aktor vazhdon të jap trup e shpirt kujtesës dhe një kamerë vazhdon të regjistrojë. Historia e pafundme e Palestinës do të vazhdojë të jetojë.

Kanceri është një smundje që mund të shihet tek kushdo, pa bërë dallim gjini edhe moshe. Megjithatë, llojet e kancerit që shihen te fëmijët janë të ndryshme nga të rriturit. Mund të hasin që në mosha të vogla shumë lloje të kancerit me leucemin në krye. Pikërisht me qëllim për të tërhequr vëmendjen ndaj këtyre llojeve të kancerit dhe për të krijuar ndëgjecim, data 15 shkurt u shpall në vitin 2002 si dita e kancerit të fëmijërisë. Që nga ajo ditë, me aktivitetet e bëra çdo vit në 15 shkurt, kryen punime për ndërgjecimin e shoqërisë në shumë çështje, që nga rëndësia e diagnozës së hershme e deri te procesi i trajtimit dhe kujdesit. Sipas të dhënave të Agjencisë Ndërkombëtare për Studimin e Kancerit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, në botë detektohen mbi 400.000 raste të reja me kancer brenda një viti te fëmijët e moshës 0-19 vjeç. Dërsa në Tyrkje, të fëmijët të së njëjtës grup mosh vendosen mesatarisht 4.700 diagnoza të reja me kancer. Por cilat lloje të kancerit shihen në moshën e fëmijërisë? Cilën rrugë duhet të ndjekin familjet kur shohin cilat shenja? Mina Jaxhë Çiftçi nga TRT Haber bisedoi për këtë temë me specialistin e hematologjisë dhe onkologjisë pediatrike të Spitalit të Qytetit Bashakshehir Çamdhes Akura të Universitetit të Shkencave të Shëndetit, profesor dr. Ali Ajçiçek. Dhe këtë bisedë po e ndajmë tani me ju. Leucemia në vend të parë. Profesor Dr. Ajçiçek, duke shprehur se shpeshtësia e kancerve në moshën e fëmijërisë ndryshon sipas moshës, thotë: kanceri i gjakut dhe tumorët e trurit janë në krye të kësaj smundjeje. Leucemia, e njohur edhe si kanceri i gjakut, përfshin pjesën prej 30% të kancerëve që shihen në fëmijëri, ndërsa 70% përbëhen kryesisht nga tumorët e sistemit nervor qendror, limfoma dhe tumorët solide, pra kanceret që zhvillohen nga organet dhe intet e ndryshme. Po në cilin grup mosh, cili kancer shihet më shpesh? Përgjigjen e marrim nga profesor dr. Ali Ajçiçek. Kanceret e gjakut shihen më shpesh para moshës 10 vjeç. Limfoma shihet më shumë nën moshën e dytë të 10 vjeçarit, pra në adoleshencë. Tumoret që ndodhin në qelizën burimore nervore, të cilat ne i quajmë neuroblastom, shihen më shumë nën moshën 5 vjeç. Tërsa tumori Wilms, pra tumori i veshkave, shihet te fëmijët edhe më të vegjël. Ngjyra e zbertë dhe raskapitja mund të jenë lajmtar të leucemisë. Kur shumë prej këtyre kancerve diagnostikohen në fazë të hershme, mund të arrijë sukses në trajtim. Por pavarësisht kësaj, 100.000 fëmijë në vit në botë humbin jetën për shkak të këtyre smundjeve. Për këtë arsye, veçanërisht nënat dhe baballarët duhet të jenë të kujdesshëm për të diagnostikuar smundjen herët. Duke nënvizuar se simptomat e spikatura të çdo tumore janë të ndryshëm, profesor dr. Ajçiçek i përmbledh kështu simptomat që mund të shihen sipas llojit të kancerit. Në kancerin e gjakut, pra në leucemi, bashkë me zbehjen e ngjyrës së fëmijës, mund të shihen shuaqja e njollave në trup, raskapitja, ethet që zgjasin më shumë se 3 deri në 5 ditë dhe që nuk u gjendet shkaku. Mos luajtja si më parë, mos ngrënia ushqimit dhe si shtesë këtyre dhimbje në trup. Veçanërisht pasi këto dhimbje marrin formën që e zgjojnë nga gjumi natën, diagnoza tashmë vendoset. Sigurisht nuk është e drejtë të thuhet kancer vetëm sepse i është zbehur ngjyra. Kur kësaj shtojnë një ose disa nga ato të numëruara më lart, mundësia e kancerit forcohet. Vjedhja pa shkak dhe dhimbja kokës shenjë e tumorit në tru. Dërsa në tumoret e trurit mund të ndodhin vjedhje veçanërisht në orët e hershme të mëngjesit, thot profesor dr. Ajçiçek dhe vazhdon me këto fjalë. Bashkë me vjedhjen fillon të ketë edhe dhimbje koke. Mund të ketë paralizë të fëtyrës ose vjedhja ti vazhdon duke uritur dhe dhimbja kokës bëhet e padurueshme. Mund të ketë çekuilibër, ndjesi maramendje. Për shembull, i prishet shkrimi e nganjëherë mund të ndryshojë edhe sjellja. Dërsa në neuroblastom dhe tumorin Wilms, simptoma më e rëndësishme është fryrja dhe fortësia që ndodhë në stomakun e fëmijës. Duke shprehur se në tumoret që zhvillohen në kocka shihen dhimbje, profesor dr. Ajçiçek thot: nis një dhimbje e pakuptim që lidhet me një gjymtyr të vetme, zakonisht në moshën e adoleshencës, fill pas, mbi ose në ngjurin e fëmijës. Kjo ndodhë ndonjëherë pas goditjes së topit, ndonjëherë pas rrëzimit, por nuk kalon. Vazhdon në gjendje që çdo ditë që kalon të bën të kërkosh ditën e mëparshme. Kujdes ndaj ëntjes në qafë.
Te limfoma, profesor doktor Açiçek, tërhesh vëmendjen të ëndjet e krijuara në rajonin e qafës. Ai nënvizon se këto ëndje mund të shihen si të forta, të palëvishme dhe bashkë me ëndjet e vogla përreth. Shumë prej familjeve që vërejnë një ose disa nga këto simptoma të fëmijët e tyre, pa dashur përfshirjen nga paniku. Profesor doktor Açiçek i përfundon fjalët e tij me këtë çështje kështu: sigurisht që diagnoza e hershme është e rëndësishme, por kur thuhet diagnoza e hershme, duhet të qëndruar në një ekuilibër. Nuk është e drejtë të bësh ultratingu çdo javë për gjendrat limfomatike që zbulojnë në qafë sa një bajame e vogël dhe që nuk rritet në mënyrë të shumëfishuar në ditët javët në vijim. Nëse fëmijët nuk janë si më parë, duhet shkuar te mjeku. Nëse ai nuk gjeti diçka të rëndësishme dhe nëse me kohën nuk ka një përmirësim, në vend që të shkohet me njërë te një mjek tjetër, mund të kërkohet përsëri te i njëjti, të ekzaminohet përsëri dhe nëse është e nevojshme, të kërkohen analizat të tjera. Kështu arrihet më lehtë deri te diagnoza.

Çfarë ka në jetë që nuk mund të kthehet prapa? Njerëzit e mençur të së shkuarës kanë renditur katër gjëra: shigjeta e hedhur, fjala e thënë, shanset e humbura dhe ndoshta e mërëndësishmja, koha që ka kaluar. Edhe nëse nuk e kuptojmë ndërkohë që jemi të zënë me punët e përditshme, kur kthehemi kokën pas, mësojmë se koha nuk duhet harxhuar kot, por siç e tham, nuk është e mundur që koha e shkuar të kthehet më pas. Për këtë arsye, njerëzit që nga lashtësia janë përpjekur ta shfrytëzojnë kohën në mënyrë efikase dhe ta ndajnë atë në intervale të caktuara, në vite, muaj dhe ditë. Ndihmësi ynë më i madh për këtë është ora. Sot, edhe pse ne e ndjekim rrjedhën e kohës përmes treguesve digital në telefonat celular, tableta apo kompjuter, orët që mbajmë në dorë ose orët që qëndrojnë në varun në muret e shtëpive dhe vendeve tona të punës nuk janë zhdukur plotësisht nga jeta jonë. Mirë po, kush e shpjeku i pari orën? Ne në fakt nuk e dim përgjigjen e kësaj pyetje, por qytërime të ndryshme në hapësira të ndryshme gjeografike kanë zhvilluar praktika të ndryshme për ta ndarë kohën në intervale të caktuara. E para prej tyre ishte ora diellore që është përdorur në Egjipt në vitet 4000 para erëson. Ora diellore u pasua nga orët e ujit, qirinjve dhe të rërës. Të gjitha ishin shpikje të rëndësishme të kohës, por me rritjen e popullsisë së rruzullit tokësor dhe me fillimin e jetës urbane, këto zgjidhje shkencore primitive nuk mund t'i përmbushtin më nevojat. Orët e para mekanike u shfaqën në vitet 1300 dhe u zhvilluan me kalimin e kohës. Gjermani Peter Henlein prodhoi orën e parë me zemberek në histori. Edhe pse nuk e tregonte sakt kohën, njerëzit filluan t'i mbanin në xhepa këtë orë. Shumë shkencëtar, nga shpikësi italian Galileo Galilei e deri tek John Harrison, e lodhën shumë mendjen gjithashtu për orët, por këto shpikje kishin një mangësi të vogël. Asnjë prej tyre nuk i ndihmonte njerëzit që të zgjoheshin nga gjumi i ëmbël i mëngjesit. Orët me zile janë ndoshta gjëja më e rëndësishme, por më e bezdishme e ditës sonë, të cilat ne i përdorim për të siguruar që të ngrihemi nga shtati i ngrohtë në mëngjes për të shkuar në shkollë, në punë apo kudo tjetër. Qofshin mekanike apo digitale, orët e alarmit janë një pjesë e pazëvendësueshme e jetës sonë dhe një gjetje e rastësishme për një nevojë të domosdoshme. I lindur në vitin 1761 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, orëndrejtësi Levi Hutchings ishte një burr që i duhej të ngrihej shumë herët në mëngjes, por në të njëjtën kohë ai nuk mund ta prishte gjumin dhe çdo mëngjes vonohej për të shkuar në punë. Hutchings mendoi se mund ta zgjidhte këtë problem me ndihmën e kambanës së kishës, e cila ndodhej pranë shtëpisë së tij dhe e ndihmonte atë të zgjohej çdo mëngjes. Në biografinë e tij, ai e përshkruan me këto fjalë këtë moment: ideja ime ishte të dizenjoja një alarm me z, por kjo ishte shumë e vështirë. Ndërkohë më erdhi në mendje kambana e kishës pranë shtëpisë sime. Bëra një kuti të madhe dhe në të vendosa mekanizmin e orës prej bakrit që kisha në shtëpi. Mekanizmin e lidha me një zile të vogël duke përdorur një gozhdë me ingranazh. Kur ora shkonte 4, akrepi orës e shtynte me forcë gozhdën me ingranazh dhe godiste zilen. Por kjo goditje e vetme ishte aq e fortë sa zhurma e ziles ishte shumë e madhe dhe unë zgjohesha. Hutchings arriti që zilin e vogël ta kombinonte me sistemin kryesor të orës të vendosur brenda në një kuti të madhe prej druri, por ky sistem kishte një defekt të vogël. Shpikja e tij e re, pra ora me zile, binte një herë në ditë dhe vetëm në orën 4 të mëngjesit. Mekanizmi ishte i pamjaftueshëm për të funksionuar herë të tjera. Megjithatë, kjo shpikje e Levi Hutchinsik, i cili e kishte gjetur një mënyrë për të zgjuar nga gjumi, ngjallë një interesim të madh, si tek baronët e qytetit, ashtu edhe tek fermerët, sepse në ato vite në Amerikë puna fillonte shumë herë.

0: Tash, Midea e Dhen Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
0: Radio Jehona, ju paraqet.
2: Flesh Haber.
3: Përshëndetje, ashtu siç në fakt e kemi bërë zakon mbas përfundimit të mbledhjeve të qeverisë, bëjmë një raportim lidhur me ato vendimet të Këshillit Ministrave që janë më të rëndësishme për t'i ndarë me publikun. Unë jam sot në fakt këtu për të ndarë një vendimarrje shumë të rëndësishme që është e lidhur me dy vendimet më të fundit të Këshillit Ministrave që shkojnë në vazhdim dhe të ngjarjes më historike ndodhur para dy ditve, ato të konferencës ndërqeveritare mes Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë, konferencë ndërqeveritare e cila theksoi dhe konfirmoi edhe një herë angazhimin dhe rrugën e pakthyeshme të Shqipërisë drejt procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian. Një progres i cili u konfirmua një zërasi nga të gjithë shtetet antare të Bashkimit Evropian dhe që na jep mundësinë tashmë të fillojmë me negociatat për mbylljen e kapitujve. E pikërisht për këtë, dy vendimet më të fundit të Këshillit Ministrave sigurojnë edhe një herë që puna e institucioneve shqiptare është e pakthyeshme, është e konsoliduar dhe institucionet shqiptare tashmë kanë arritur pjekurinë e mjaftueshme për të përshtatur dhe për të raportuar ashtu siç duhet reformat e ndërmarra dhe reformat dhe angazhimet të cilat Bashkimi Evropian, por jo vetëm, dhe gjithë partnerët ndërkombëtar kërkojnë nga Shqipëria dhe institucionet publike shqiptare. Në këtë vazhdim, qeveria shqiptare miratoi sot udhërrëfyesin kombëtar për arritjen e objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm deri në vitin 2030. Është një dokument strategjik i cili përmban brenda tij 66 kritere të matshme, të cilat do ta orientojnë punën e institucioneve publike në përputhje dhe me agendën 2030 të Shqipërisë, por jo vetëm, edhe me strategjinë kombëtare për zhvillim dhe integrim evropian, si dhe me objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm të organizatës të Kombeve të Bashkuara. Nga ana tjetër, edhe një vendim tjetër i rëndësishëm është ai i partneritetit strategjik mes institucioneve dhe qeverisë shqiptare me agjencitë e Kombeve të Bashkuara për periudhën 2027-2031. Gjithashtu një dokument i rëndësishëm i cili ka kaluar një fazë të gjerë konsultimesh publike jo vetëm me institucionet, jo vetëm me shoqërinë civile, por edhe me partnerët dhe që bazohet në tre shtylla të rëndësishme, që është pikërisht zhvillimi i qëndrueshëm i kapitalit njerëzor, duke garantuar që të kemi institucione të forta, të konsoliduara, por dhe punonjës të aftë profesionalisht për të çuar përpara agendën europiane. Së dyti, transformimi i qëndrueshëm ekonomik dhe rritja e gjelbër, një prioritet tjetër ky për të standardizuar edhe një herë të gjithë shërbimet që ofrohen për qytetarë, por dhe mënyrën se si i qasemi kësaj qasje, dhe së treti, mirëqeverisja, drejtësia dhe të drejtat e njerëzit. Tre shtylla gjithashtu të rëndësishme kur vjen puna tek aspirata e madhe europiane. Të gjithë vendimarrjet në fakt vijnë në vazhdim e konsolidimit të shtetit së drejtës, të forcimit kapaciteteve njerëzore, të transformimit dhe të rritjes së vazhdueshme dhe të qëndrueshme ekonomike, që në thelb janë standardet e një Shqipërie europiane. Shumë faleminderit.
4: Plajti Bodri, Syri Televizion. Një nga pikat që u përmendët është drejtësia. Bashkimi Evropian ka ngritur shqetësimin se majoranca ka penguar drejtësinë në rastin e ish para arsës tuaj, duke mos i dhënë prokurorisë së posaçme heqjen e imunitetit. A do të ndryshoj kjo majorancë sjedhje në raport me drejtësinë, nëse do të kemi rastet të tjera për heqjen e imunitetit si në rastin e zonjës Balluku?
3: Qëndrimi i